0: lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Nova og vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil.
5: Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EB2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EB2 på Mercedes-Benz.dk.
0: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
13: Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
10: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For i helvede, fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Er du dum i hovedet,
18: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Det her er Nova.
25: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder. No, mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie.
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
7: Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet. Yeah. Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

0: Nova og venner.
1: Hey, det er Mumle her.
2: Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt dig.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Velkommen, Helle.
13: Hej.
12: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
13: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
12: Så crashede ledte til et kontor-crush?
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
14: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
13: Hej.
14: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
13: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
0: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
21: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
22: Ja,
21: jeg bare lige
22: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Nova. Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Godmorgen, klokken den er slået 4, og det betyder altså, at Lille Gonova er i gang for den her uge. Det er den 14. september. Jeg bliver ved med at prøve at sige december, eller min mund vil gerne have det. Jeg ved ikke, om det var, fordi vi snakker meget om jul i sidste uge. Ikke det der mere. Nu fejrer vi altså bare efteråret den her skønne tid. Det bliver en god uge. Benjamin Hav, Alex Warren og Edward Meyer inden for de næste 6 minutter. Mit navn det er Caroline. Jeg kommer til at gøre det med godt selskab. Helt indtil klokken, den slår 6. Sæt i gang!
21: Skru op for lyden af

0: 10 minutter over 4. Det er sgu skikoldt udenfor, hvis du spørger mig. Det er ret mørkt også, men hvorfor fanden er du vågen? Send lige en sms til mig. Send en sms afsted til 1220. Skriv Nova først. Jeg vil meget gerne høre, hvorfor du er vågen lige nu, og give dig et shout-out. Jeg føler altid, det er nemmere at have sådan lidt mindre ondt af sig selv, hvis man ved, okay, jeg er i hvert fald ikke den eneste, der er vågen lige nu. Og det er mandag, så lad os lige smide lidt ekstra energi på puljen. Det kan også være, at du er vågen, bare fordi du er herretræt. Lige meget hvad årsagen er, så vil jeg gerne høre fra dig. En sms afsted til 1220. Skriv Nova først. Det koster en enkelt krone, men jeg vil altså også meget gerne læse dit besked og din meddelelse i radioen, inden klokken den slår 5. Så få sendt den afsted. Jeg har et spørgsmål, fordi det er en tanke, som den skræmmer mig lidt. Altså, det lyder ikke hyggeligt. Jeg mødes tit med mine veninder, og så kan vi godt have pyjamasfest, sleepover eller et eller andet. I ved, sådan hygge, eller bare fordi, at praktiske årsager, så kan man stå op sammen en morgen og køre på arbejde, hvis man skal samme vej, og sådan. Så tager man måske en ansigtsmaske dagen før, eller bare ser en god film og slikker den lidt og sådan noget. Altså, sådan med popcorn.
1: Vi forstår godt, hvad du mener.
2: Ja. Så hvad er det, du er bange for?
0: Jeg er simpelthen bange for, om man kan blive for gammel til at have sleepover med sin veninde. Hvorfor?
1: Fordi at på et tidspunkt vil man gerne have, at folk de skrider hjem. Ja, og jeg synes, det er okay, og det kan være charmerende, når man er ung. Fordi
0: hyggeligt.
1: Ja, også fordi man bor sådan lidt, du bor lige her, fordi man har råd til, og man deler sikkert lejlighed sammen med nogle andre, især dem, der bor i de større byer, fordi det er for dyrt at bo alene. Sådan noget. Så når jeg en fra eller til, lige meget. Når man bliver, jeg ved ikke, hvad tallet er, 30 måske?
0: What?
1: Så er det sådan, nu kan I godt skrubbe af.
0: Ej.
1: Jo, fordi så begynder man at gerne med at have sin morgen for sig selv.
0: Ej, Dennis. Er det rigtigt?
1: Jeg ved det ikke. Måske er det også en mandeting, for jeg kan godt huske det der fra, måske ikke, da jeg var 26, men det kommer også an på, at man bor sammen med nogen, når man har en kæreste og sådan nogle ting. Men da jeg var yngre, så var man der overnattede man der også hos sine kammerater og sådan noget. Mm-hmm. Altså, vi puttede ikke sammen. Det var sådan noget, så fik man en eller anden dårlig madras på gulvet eller et eller andet.
0: Man har en sådan.
1: Jeg ved, nogen har gjort det. Nogen har gjort det der, men så ligger der nogle drenge. Der er simpelthen for meget prutteri blandt drenge til, at jeg skulle ikke ligge tæt på en kammerat.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det skulle jeg ikke.
0: Ikke sådan 1,40?
1: Nej, det skulle jeg ikke. Nå. Så vil jeg hellere ligge på et hårdt gulv med en pude.
0: Men det er nemlig også fordi, jeg har en eller anden idé om, at mænd de sover bare ikke sammen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tror, I ikke hygger.
1: Nå, vi hygger dem på en anden måde. Men igen, mænd prutter for meget.
0: Signe, er du for gammel til at sove med dine veninder?
2: Altså, jeg kan godt sagtens sove med mine veninder, men ikke hjemme ved mig selv. Der tror jeg også, som regel, jeg tager hjem.
1: Eller, vil du gøre det stadigvæk?
2: Ja, altså, hvis jeg for eksempel. Det kunne jeg godt. Altså, det kan jeg godt, men jeg kan godt forstå, hvad du mener.
1: Skal jeg fortælle en praktisk årsag? Nej, men den gemmer jeg. Men der er en, nu skriver jeg lige ned her.
0: Ja. Du skriver den simpelthen ned?
1: Nu skriver jeg lige ned her.
0: Ja.
1: Med en cirkel om. Jeg skal fortælle, der er en praktisk årsag til, hvornår man skal stoppe med at sove sammen med sine venner eller veninder.
0: Du finder simpelthen et år?
1: Nej, jeg tror ikke, at der er en specifik år på, men der er en bestemt ting, som kommer til at afgøre, at nu er det slut.
0: Nå, altså 70-9.000, hvor gammel er du, og har du stadig sleepovers med dine veninder? Og er du en mand? Gør du det?
1: Og her vil jeg bare gerne påstå med det samme.
0: Ja.
1: Jeg tror, at vi makser ud på omkring 35 i forhold til sleepovers.
0: Ej, spændende. Ja. Nå, men ej, og det gør mig helt ondt ind i hjertet.
1: Du har stadigvæk 10 år tilbage, så.
0: Jamen,
1: S9.
0: Ja, men altså, ej, jeg elsker de aftener.
1: Men man kan godt hygge sig alligevel, men så er det noget andet. Så er det der, hvor man siger, og så har vi arrangeret et Airbnb, I kan sove i.
0: Ej, det er aggressivt. Ej, det er aggressivt. Jamen, det er da hyggeligt at vågne sammen.
1: Det er praktisk.
0: Jamen.
1: Det er meget praktisk.
0: Det er så hyggeligt at vågne sammen, synes jeg.
1: Nej.
0: Nå.
1: Men det er også, men 35, det tror jeg også, der er mange, der begynder at have børn og sådan noget.
0: Ja.
1: Og hvis ikke du har nogen børn, men er sammen med nogen, som har børn, så børn, de vågner tidligt, når de er små.
0: Ja.
1: Skide tænd, det er 0% hyggeligt.
2: Plus de er på hele tiden på en.
1: Ja.
3: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
4: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: Hvis jeg skulle i en boksering, hvad ville sådan være soundtracket? Eller baggrundsmusikken til det? Og hvis jeg vinder, så ville det altså være den her. Jeg vil gå ud af ringen med i hvert fald. Eminem og Lose Yourself i Lille Gonova. Mit navn er Karoline, og lige om lidt, der sætter jeg altså et Sharon på og Bad Habits. Hvilket nogle gange lidt er et mønster for sådan en mandag som i dag.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Kom nu, så kør du.
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu.
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
20: Der er gevinst.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

5 på morgon. Mitt namn är Caroline. Du lytter til Lille Gunova den her skønne mandag morgen. Jeg håber, du har haft en god weekend af slagsen. Hvorfor er du vågen lige nu? Send en sms til 1220. Skriv Nova først. Skriv også lige dit navn i beskeden, så jeg kan give dig et ordentligt shout-out. Og så læser jeg alle årsagerne til, man kunne være vågen en mandag morgen, inden klokken den slår 5. Jeg vil gerne lige sprede god stemning. Lidt følelse af, at vi to i hvert fald ikke er alene om at være vågen. Men det kræver jo, at du sender en sms, så jeg kan fordele din historie. Det kan være, at du er træt. Det kan være, at du er frisk. Det kan være, at du er på vej ud at træne. Det kan være, du er på vej hjem i seng. Jeg vil meget gerne høre fra dig. En sms til 1220. Skriv Nova først. Som sagt en krone, men lad os lige skabe lidt god stemning.

0: Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Den er 04.38. Godmorgen til dig. Lige om lidt, der sætter jeg mumle på med 4 uger. Og meget apropos hende mumle der.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Ups, trækker din bil til siden?

0: Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
18: Keep running!
17: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
17: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
23: Ba-da-ba-ba-ba.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
26: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
27: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
28: Nova.
29: Du kan sagtens skrue op for musikken.
28: Lyden af i dag spiller nu.
29: Nova.

0: Noget godmorgen, mit navn det er Karoline. Hvorfor er du vågen lige nu? Send lige dit svar på 12.20 Skronova først. Claus har skrevet til mig. Godmorgen, Karoline. Jeg er vågen her, fordi turen den går fra Aarhus mod Køge. 200 skolebørn skal i dag prøve paddle for første gang. Med venlig hilsen, Claus. Så hvorfor er du vågen lige nu? Send en sms afsted til 12.20. Jeg vil meget gerne høre fra dig. Lad os lige få spredt en lille stemning af, at folk faktisk er vågen, og det er tidligt og alt muligt. Vi får spredt noget god stemning her i Danmark, inden klokken den slår 5.
1: Er jeg den eneste, der kan blive ved med at tænke på den der nye iPhone Duo? Foldetelefonen, altså, det irriterer mig, jeg ved godt, at jeg er en tekniknørd, men jeg tænker på den mere, end jeg burde tænke på den.
2: Ja.
1: Den kommer til at koste, den billige er den, 18.000 kroner.
2: Ja,
1: jeg kommer aldrig til at få den.
2: Nej, så du kan, det stopper dig ikke med at tænke på den så?
1: Nej, jeg vil stadigvæk, altså, det tror jeg ligesom folk, der køber lottokupon og sådan noget, så tænker jeg, så vil jeg købe et slot eller en ø, eller andet, hvis de vinder. Så det er ikke fordi, at jeg ikke på et eller andet tidspunkt ville kunne få råd til at have den. Jeg tror bare ikke, at jeg har en økonomi, som gør, at jeg ville kunne se mig selv i spejlet, hvis jeg brugte 18.000 kroner på en mobiltelefon.
2: Det er svært at retfærdiggøre.
1: Hvor fedt den måtte være. Og hvor meget er den bedre end en telefon til... Altså, er vi ikke oppe i, at telefoner nogle dage er så gode, du kan sgu ikke høre forskel på, om det er den ene eller den anden?
2: Det tror du.
0: Ej, burde man ikke kunne det, hvis det er 18.000, den koster?
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men det er også fordi, den kan så meget andet måske også. Ikke?
1: Ja, selvfølgelig, jo. Det er klart. Ja. Altså, langt de fleste bruger jo deres telefon mindst til at tale i.
2: Ja.
1: Så i virkeligheden burde produktet kaldes noget andet.
2: Ja.
1: Og inden det bliver forbudt at bruge mobiltelefoner for alle her i landet, så tænker jeg, at vi måske kunne lave et lille eksperiment her for morgenstunden.
2: Yes.
1: Det kræver, at du er et sted, hvor du i sikkerhed kan ringe til os fra din mobiltelefon, som ikke er på håndfri i bilen.
2: Ja.
1: Det skal ikke være på hovedtelefoner, det skal ikke være på AirPods, det skal være almindeligt som et opkald for telefonen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle prøve at gætte, hvad du har givet for din telefon, ud fra hvordan den lyder, når du kommer igennem i radioen. 70 11 9000, hvis du vil være med på vores utrolig dumme eksperiment.
0: Spændende.
2: Mm. Mm.
0: Ja, jeg er klar. Hvad er hypotesen?
1: Hypotesen er, at om du har givet 18.000 kroner for din telefon, eller du har givet 500 kroner brugt på Marketplace, og om det er en Android eller en iPhone, jeg tror, det er ligegyldigt. Jeg tror, det lyder nøjagtigt lige godt.
0: Spændende. Lad os se. Jeg føler måske fra mærkerne, man kan høre forskel.
1: Tror du, det kan?
2: Altså, om det er en iPhone eller en... Jeg ved ikke, hvad telefoner hedder i dag.
0: Nej, det ved jeg heller ikke, om det er Nokia.
2: Okay. Okay.
0: Jeg ved det ikke.
1: Der er ikke mange, der har Nokia mere. Men ja.
2: Wow.
1: Altså, der findes jo... Ja, hvad hedder det? Samsung. Ja, Huawei. Jeg ved ikke, hvad de hedder alle sammen.
0: Nej.
1: Hvad hedder det? Googles telefon.
0: Windows.
1: Jeg tror, de prøvede at lave telefoner, men så kunne de ikke. Vi har Flemming med fra...
3: Ja.
1: Hvor er du fra, Flemming?
3: Karup.
1: Karup. Okay. Okay, der var så mange A'er, så jeg tænkte, er der noget, der hedder K-op? Det er der ikke. Der står Karup.
3: Nej.
1: Hej, Flemming. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
1: Har du set den nye iPhone Duo, som de lancerer, den kommer her i oktober måned?
3: Nej. Jeg er jo faren, der arver børnenes.
1: Nå, okay. Normalt plejer det at være omvendt.
3: Ja,
1: okay,
3: det er det.
1: Nå, men
3: det er
1: så,
3: det.
1: Så meget ved vi så nu. Altså, vi har ikke noget som helst dårligt at sige om lyden på din telefon. Du lyder fremragende, uanset hvad din telefon har kostet. Er der nogen, der tør at komme et bud på, hvor mange penge Flemming har givet for sin telefon?
2: Han sagde lige, at han har arvet dem, så jeg tænker ikke så meget.
0: Men i første omgang?
2: Ja.
0: Eller hvad? Nej.
1: Der er Flemming, der han købte telefonen.
2: Ja.
1: Ny eller brugt. Kom med et bud til Per.
0: Jamen, hvad han har betalt for den?
1: Jeg siger 1.000 kroner. Det er sådan noget, fordi man...
0: Hvad han villig til?
1: Ja, du har givet 1.000 kroner.
2: Jeg er nede på 200.
3: 200, nej, det tænker jeg ikke.
2: Nå.
1: Hvad kan du få din telefon, da du købte den, Flemming?
3: Jeg kan have 2.000.
1: Du kan have 2.000?
2: Okay.
1: Hvad er det for en... Altså, hvad er det for en model?
3: Det er en 16 Pro.
1: Og det er også...
0: Okay. Den gamle.
1: Det er sgu da... Du har...
3: Ja, altså de er jo oppe i 18-19 stykker, de andre også.
1: Du har fået...
3: Og selv piger, så... Ja.
1: Du har fået en god pris for den der telefon.
2: Ja, det vil jeg også sige.
3: Nej, det.
2: Ja, ja, det er godt gået, det der.
3: Det har du. Så I siger, jeg kan sælge den videre for 3.
1: Det vil jeg faktisk sige, det kan du godt.
2: Ja, især hvis du passer godt på den.
3: Jeg er jo jyde, jo.
0: Ja, det er det. Men smart ting. Men,
1: det skal du.
3: Så hvis I er interesseret, så siger I bare til mig.
1: Ja, altså, vi sidder og overvejer det nu her.
0: Ja, overvejer det lyder godt.
1: Okay, så hvis et af dine børn køber den der nye foldetelefon, så er du villig til at købe den brugt her?
3: Ja, så får jeg lige dit nummer. Ja,
1: det er godt. Flemming, god weekend. Tak for ringet.
3: Ja, tak, og i lige måde, og tak for fedt drøm.
1: Tak skal du have. Hej.
2: Hej.
4: Morgenradioens bud på en forret.
5: Det her er Lille Gunova.

0: giver det mening. Godmorgen til dig. Her var Rasmus Sebak featuring Søn med Sprækker. Den er 4:05, og det betyder altså ikke, at vi først er ved at stoppe nu. Der er flere af os, der har været vågen allerede lidt tid. Tanja har skrevet til mig, jeg er på vej på arbejde i Billund Lufthavn. Godmorgen til alle, der lytter med. Jeg har også fået en besked fra Lonnie, der har skrevet, hej Karoline, jeg er på vej hjem fra arbejde i Tollov Pakkecenter i PostNord. Det tager mig cirka 45 minutter hjem til Fyn. Der er travlt, så nogle kolleger tager faktisk en ekstra time. Fortsat god morgen med venlig hilsen, Lonnie. Jeg har også fået David, der har skrevet en hej og godmorgen. Skønne Karoline, du er jo altid vågen mellem 4 og 6, så jeg kan faktisk ikke sove for tiden. Jeg er ret tit vågen på det her tidspunkt, så er du i hvert fald ikke alene her til morgen med venlig hilsen, David. Den glidende lytter fra Frederiksværk oppe i Hasselnæs Kommune. Nadja har også skrevet, godmorgen, jeg arbejder altså nat, så for mig så er det meget normalt at være vågen, da jeg først er fri klokken 6. De tidlige hun kan komme lidt tidligere hjem, skriver hun. Og hun er, så nu er hun altså snart på vej hjem i seng. Ha' en rigtig dejlig dag, hilsen Nadja. Også godmorgen til dig, der lytter med. Hvorfor er du vågen lige nu? Send en sms afsted til 12:20, skriv Nova først. Det koster en krone, men jeg vil meget gerne dele din skønne historie.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
2: Og du ligger vejen ind forbi det, der tilbage
1: mod. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Kid Laroi med Without You om 3 små minutter, men vi starter lige lidt dansk. Vi starter på hjemmebane. Det her, det er Christoffer med en af de første sange, som han officielt har udgivet på dansk. Det her, det er Ringer om natten. Godmorgen.
23: Skru op for lyden af i dag.

0: og Calvin Harris med We Found Love. Fra 2 uger siden i Gonova, der havde vi Bav på besøg, da hun udgav hendes nye sang, der hedder Hvem er det, der græder nu? Vi fik den i en live-version, men nu har jeg lige pakket den rigtige version frem, altså den, vi spiller i radioen dagligt. Den kommer lige om lidt, men allerførst skal vi lige have et tilbageblik på Gonova fra i fredags, hvor vi blandt andet lavede noget lidt skørt. Nicole Kidman, hun er jo aktuel lige nu med Sandra Bullock, fordi at de er kommet ud med Practical Magic 2, hvor de spiller de her heksesøstre. Det er ja, toeren, sjov nok etteren, som kom i 80'erne eller 90'erne eller sådan noget. Men det
1: for
0: viser sig...
1: Ja, for lang tid siden.
0: Dinosaurerne var der stadig. Ja. Men det viser sig så, at Nicole Kidman faktisk laver det, man kalder method acting, for hun er heks i virkeligheden.
1: Og der blev du nødt til lige at forklare, hvordan er Nicole Kidman heks i virkeligheden?
0: Ja, men det er simpelthen kom frem i interview, som hun har lavet med hendes niece, som jo kender hende ret godt.
1: Ja.
0: Hvor hendes niece jo ikke bare beskylder hende, men alle kvinderne i Kidman-familien for at være sådan lidt magiske og hekseagtige. Mm-hmm. Og Nicole siger så, at det simpelthen er siden, da hendes bedstemor og hendes nieces oldemor blev født fredag den 13. Der har de været sådan meget hekseagtige.
1: Ja.
0: Og de kan alle mulige besværgelser og sådan noget. Og der spørger hendes niece sådan, hvad er din yndlingsbesværgelse egentlig? Og Sandra Bullock sidder jo bare ved siden her, utrolig skræmt over hele situationen.
1: Ja,
0: forstår. Og der siger Nicole Kidman, at hendes yndlings er selvfølgelig kærlighedsbesværgelser, men den, hun finder mest nyttig for tiden, er, hvordan man fryser folk ud af sit liv.
2: Okay.
1: Ja.
2: Ja.
1: Okay.
0: Og vi har fået en guide.
1: Ja, okay, lad os høre. Så hvad er en besværgelse til at fryse folk ud af sit liv ifølge Nicole Kidman?
0: Ifølge Nicole Kidman, og den åbenbart fungerer rigtig godt for hende, så er det, at man skal skrive folks navn eller et billede ned på papir, og så smide dem ind i sin fryser. Og så fryser det efter sigende dem også bare helt ud af dit liv. Man kan blive taget ud af fryseren igen.
1: Ja.
0: Efter sigende. Og man behøves ikke at få at vide, at man er blevet taget ud af fryseren igen. Man kan åbenbart mærke det. Men jeg tænker, vi skal smide nogen i fryseren.
1: Jeg er helt 100% med på at
2: lave det. Det burde ikke gøre så ondt heller ikke at blive smidt i en fryser.
0: Jeg ved det. Det er jo det. Altså, og jeg synes, det måske er akkurat, at du går efter en specifik person også på landstækkende radio.
1: Ja. Men, så jeg har vi kan altid finde en fælles fjende. Ja. Og jeg synes bare, at det er lidt barnligt, men jeg synes, vi skal gøre det alligevel, fordi det kan være, det virker, og vi kommer til at have mange vidner på
0: det her. Mm-hmm. Jeg har jo printet noget.
1: Ja, lad os se.
0: Jeg har printet logoet til en af fodboldklubberne i Danmarks hovedstad, nemlig FCK.
1: Ja.
0: De ligger på førstepladsen.
1: Har vi nogle FCK-fans i studiet her? Behændigt nok ikke.
0: Ja, ikke rigtigt. De ligger på førstepladsen, og det er også nemt at gå efter dem, så det gør vi.
1: Det er nemt at vælge alle fodboldklubber, men vi tænkte også, hvis nu endelig det skulle være, hvem kan så egentlig mest tåle det her? Og hvor har vi også de største ar sådan for nylig? Og som OB-fan, der er det ikke mange dage siden, at vi fik et ordentligt nederlag på 5-0 til FCK. Så derfor så bærer jeg stadigvæk en lille smule nag.
0: Og det forstår jeg godt.
1: Så jeg er klar på at fryse FCK. Ja.
0: Og jeg har både printet dem, og hun sagde, at man skulle skrive deres navn, så jeg har bare skrevet FCK's Superliga-sæson bagpå, i frygten for, at besværgelsen
1: ligesom... Okay, det er hele
2: sæsonen bare kampen? I aften skal de jo møde Horsens, og dem har... Altså, det ikke, dem, de fortjener lige lidt medgang, de ligger nummer 6 lige nu, de skal også lige have lov til at hygge sig lidt i Superligaen.
0: Det skal de.
2: Og de skal jo spille i parken, altså i København.
1: Må jeg bare lige sige med det samme? Det her handler ikke om Horsens fortjener noget.
2: Nej,
1: det her handler
2: okay.
1: om, at nu fryser vi FCK.
0: Ja, okay. Ja, ikke?
1: Jo.
0: Og jeg tænker, go big or go home.
1: Ja.
0: Så sæsonen.
1: Så vil du ikke gøre det, at du har taget sedlen der?
0: Det har jeg.
1: Og kan du ikke...
0: Jeg finder nærmest, du fryser.
1: Kan du ikke lige bare lige ringe ind til studiet nu her fra din telefon?
0: Yes, det gør jeg.
3: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
4: Det her er Lille Gunova.

0: med hvem er det, der græder nu? Der er Vitti lige om lidt med Levels og meget på bare den her gode musik og stemning, vi har skabt her til morgen i Lille Gonova. Så er der jo den der Nova og Venner den 28. september i på Hotel Cecil hedder det, i København. Og bare fordi det er en ny uge, så betyder det altså ikke, at vi har stoppet konkurrencen. Man kan nemlig kun få billetter til den her intim koncert med Mumle, og hvem end det er, hun har med under armen som sin ven. Du kan vinde dem som første gang i dag i Gonova. Og det handler altså om lige at være lidt skarp på telefonen. Nu får du lige lidt mere info på, hvad filen det er, du skal gøre.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og Venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og Venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Ser du noget?
9: Ja, jeg har noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede, hvor fedt.
8: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
17: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.

legendarisk musikalsk væggeord fra Avicii der. Det er Levels. Den er 05.26. Godmorgen. Maroon 5 på vej med This Love. Også lige kæmpe skud ud, og godmorgen til Nicole, der har skrevet til mig, at hun er altså vågen lige nu, fordi at hun kører sin datter til morgentræning i svømning. Hun træner fra 5 til 7. Jeps, jeg synes, det er sejt, men jeg synes godt nok, det er tidligt. Jeg sender god træning og lidt god vind i jeres retning, Nicole, og så sælger jeg altså også bare en sang på nu, som jeg synes vil hjælpe mig for at få det en lille smule nemmere, når man synes, den er godt nok lidt hård her til morgen. Olivia D.

0: store nye danske stjerne til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Velkommen, Helle.
15: Hej.
14: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
15: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
14: Så crashede ledte til et kontor-crush.
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
16: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo.

0: Be curious.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle da kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Nova.
6: Start dagen med
5: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag retten?
6: Yeah.
5: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
7: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
6: Nova.

0: en af de mest streamede serier i hele verden lige nu. Den hedder Off Campus. Den kommer med en sæson 2 om ikke alt for længe. Du kan finde den på Amazon Prime. En rigtig teenage-romantisk komedie. Så lidt steamy, ikke lidt steamy, meget steamy serie. Jeg vil gerne anbefale at se den med familiemedlemmer, men den er, I ved, det er lidt ligesom nogle gange, så ser man noget, der er så dårligt, at det er godt. Og jeg kan ikke forklare det på andre måder, udover at jeg synes jo, det er pinligt, at jeg synes, den var helt vildt god, men, for jeg ved godt, det var den ikke, men den... Jeg så alligevel det hele, og jeg slugte det råt. Der er uro og godt besvej på vej lige om lidt, men allerførst skal vi lige have et tilbageblik på Gonova fra i sidste uge.
1: Og lige nu skal vi sige godmorgen til Senia, som er på telefonen fra Frederikssund. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Vi taler om det der med, at security blev opgraderet efter 9-11, og alt det der, det er 25 år siden i dag. Og det betyder også, at nogen har mistet nogle ting igennem security, fordi man ikke var opmærksom på, at man ikke måtte have dem med. Hvad har du været udsat for, eller var det din mor?
2: Mor, ja, vi var på vej hjem fra Tyrkiet, og hun havde desværre alt for meget bagage med retur i forhold til, hvad vi lige havde fået tilkøbt.
1: Ja.
2: Og så tænkte hun, ved du hvad, jeg løber lige hurtigt over i en butik og køber sådan en Adidas-taske, og så tager jeg noget af det med i håndbagagen.
1: Klart.
2: Hun får ikke rigtig tjekket på, hvad hun får taget med hen i den her Adidas-taske.
1: Oh, nej.
2: Og så skal vi jo igennem security. Og så finder vi ud af, at hun havde nogle kokkeknive, som hun havde købt med hjem fra Tyrkiet.
1: Ej, for helvede altså. Nej. Okay, ej, den går ikke.
0: Man frygter jo.
2: Ej, ja, så security kiggede meget skævt på os, og var sådan, at det her, det kan I ikke tage med. Og min mor, hun var virkelig ked af, at dem, fordi nu havde hun jo købt dem og glædet sig til at komme hjem og lave noget lækkert mad til familien.
1: Ja.
2: Ja, så, men de blev snuppet, og det synes jeg jo egentlig var
1: fair
2: nok.
1: Ærligt sen, jeg føles det ikke meget trygt, at de siger til folk, at dem må man ikke have med ind i kabinen.
2: Jamen, jeg prøvede at sige til min mor, at det går ikke. Det er nej, de slip.
0: Når hun prøvede at argumentere?
2: Ja, hun var sådan, jamen, altså, jamen, de var jo pakket ind, og der var jo plads rundt om. Ja, og det er jo bare til madlavning.
1: Det er
0: ikke en form for mad.
1: Ja, men det er ikke.
0: Den skarpe er det jo.
1: Kniven ved ikke, hvorfor noget kød, den skal skære af.
0: Nej, lige præcis.
1: Nej, Senia, tak for ringen, tak for historien, og god dag.
2: Jo, tak for et godt program.
1: Tak skal du have. Hej.
2: Hej.
1: Anita fra Køge, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvad har I fået snuppet i security?
3: Jamen, det var en vandpistol.
0: Det
1: er jo relativt uskyldigt, men var der vand i? Fordi der er jo begrænsning på, hvor meget væske man må have med ombord, så det giver mening.
3: Nej, det var ikke engang derfor. De synes simpelthen, den lignede for meget en rigtig, trods den var lilla og med sådan en plastikknap på. Men ja.
1: Det var din søn, som var den store sønner her?
3: Ja, det var det. Altså, det var lidt svært at forklare i 5-årig, hvorfor hans vandpistol ikke måtte komme med hjem.
0: Nej,
1: men terrorister, de kommer i alle aldre.
0: Ja, og farver.
1: Det gør det, de bliver været tidligt nogle steder.
0: Sådan en lille vandpistol der.
3: Ja.
1: Anita, dyrelærerpenge, tak for ringet. God weekend.
3: Tak,
1: hej.
0: Hej.
1: Vi har fået en besked fra Christina, som fortæller, at de rejste til Bulgarien i sommerferien, hvor børnene havde deres skoletasker med til ligesom at tage med i flyveren, og så havde den mindste, den 9-årige, sit penalhus med.
0: Oh.
1: Der er jo altid alt muligt sådan et penalhus.
0: Ej, de skører,
1: ja. Blandt andet en... jeg tror ikke, om passeren faktisk er ulovlig. Saks.
0: Nå, en saks.
1: Saks må man ikke. Så den blev snuppet. Og så et lille heads-up. Jeg var ikke klar over det her, måske... Passer det ikke, men måske gør det. Det kan forklare, hvorfor man nogle gange bliver trukket til side, fordi man skal swipes. Har I prøvet det?
0: Ja.
1: Jeg synes altid, at jeg bliver trukket til side, bliver swipet. Ja. Der er en, der skriver, at det er Anja, der skriver, at jeg bliver trukket til side, fordi det har lavet swipe på håndbagagen og fundet spor af sprængstof.
0: Okay.
1: Det blev spurgt, om jeg havde spist spejepølse, for det kunne godt give udslag som sprængstof.
0: Ej.
1: Det må være en peberspejepølse. Jeg ved det jeg ved ikke, hvilken slags det er.
0: Gud.
1: Jeg er flere gange blevet trukket til side.
0: Jeg bliver næsten altid, og hver gang så har jeg været sådan, ser jeg så kriminel ud?
4: Ja.
0: Men jeg ser tit træt ud, når jeg kommer
1: der. Du skal vaske din pølsefinger. Det er det, der skal til. Ja, der er hyggelige historier på en
0: grum baggrund.
1: Hvad kan man ikke tage med?
0: Fordi jeg havde krydset fingre for det. Bernæssovs fra Jensens. Det kan man altså ikke tage med i håndbagagen. Jeg prøvede.
1: Nej.
0: Kun så,
1: men hvis det er... Du må have en liter med, ikke?
0: Nej, 100 milliliter.
1: Nå ja, nej, du må have en pose på en liter, jo. Ja, men når ja, den må maks være en
4: 100 ml inde i den pose.
1: Er det rigtigt?
4: Jeg tror, den mindste er 350, er det, jeg husker, jeg prøvede at tage med til London, da jeg boede derover.
5: Du kunne ikke bare tage pulveret med, bare for en god...
4: Jo, men den kunne, det kunne jeg købe derover, men jeg ville gerne have Jensens. og den gik sgu ikke.
1: Nej.
6: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
7: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

lad os ramme det. 9 minutter i 6 er klokken slået. Kato og Jo med Turn the Lights Off lige om lidt. Gonova også lige om lidt. Altså, 9 små minutter. Det bliver mega hyggeligt. Fuldtalligt hold i dag. Dennis, Signe, Majbert og mig selv. Mit navn, det er Karoline. Nu hygger vi os lige de sidste 9 minutter i fred.

0: 3 minutter i 6. Signe er klar med nyhederne lige om lidt. Og så skal du jo huske, at når klokken slår 6, så betyder det, at Gonova går i gang. Og dermed altså også dagens, i hvert fald første chance inden for de næste 3 timer for at vinde billetter til den ellers. Man kan jo ikke kalde det udsolgt, men du kan ikke få billetter på andre måder. Nemlig Nova venner med Mumle, så du skal altså huske at lytte lidt godt efter, fordi det er den eneste måde, du kommer ind, du. Nova.
1: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
15: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Prisen på diesel har ramt rekordhøje knap 19 kroner per liter efter uroen i det olierige Mellemøsten. Og FDM forventer altså yderligere stigninger, når oliemarkedet åbner her til morgen. Den galopperende pris får altså også til at ændre adfærd, hvor salget af især brugte elbiler buller afsted, mens andre sparer på brændstoffet ved at køre langsommere på motorvejen. Eksperterne påpeger, at selv en brat fredsaftale ikke vil få tankpriserne til at falde med det samme. Flere kvinder får sklerose end tidligere. For 51 år siden udgjorde kvinderne 58,7% af de danske sklerosepatienter. Sidste år var andelen steget til 69%. Det skriver Scleroseforeningen i en pressemeddelelse. Og ifølge foreningen kender man altså ikke til den hvorfor der er den her voksende kønsforskel. Danmark har samtidig verdens højeste forekomst af sklerose per indbygger. En giftig gobbel fra Stillehavet er dukket op i Roskildefjord, og det skriver Sjællandske Nyheder. Havbiolog og undervandsfotograf Tim Denker fandt den lille gobbel under en dykkertur. Og kommer man i kontakt med den, så kan den altså give stærke smerter og i sjældne tilfælde muskelkramper. Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening, og ifølge Tim Denker er der dog ingen grund til panik. Man skal altså bare holde fingrene fra den. Til Sjællandske Nyheder fortæller han, at gobblen klæber sig fast til tang og ålegræs, hvor man nemt kan komme til at røre den. Han formoder, at der kan være flere af dem i området. Storebæltsbroen skal vedligeholdes, og det betyder altså en kortvarig lukning fra trafik på alle hverdage. Og det sker i forbindelse med det her vedligeholdelsesarbejde i aften og i nattetimerne, det skriver Sund & Bælt. For at omlægge trafikken, så lukker man broen i 45 minutter ad gangen. Og det sker altså typisk her tidligt om morgenen og om aftenen. Det gælder fra i dag og frem til fredag, og samtidig vil der være dobbeltrettet trafik og en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Sund & Bælt anbefaler, at man krydser broen uden for lukketiderne, da der vil opstå ventetid.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
0: Det bliver tørt i dag med nogle sol i perioder. Der kan vi altså få lidt flere skyer, og temperaturerne vil være mellem 15 og 18 grader.
2: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
14: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova med Maj-Brit, Karoline, Signe og Dennis.
15: Godmorgen, klokken er 6:03, så er freden forbi. Maj-Brit er tilbage.
16: Yay. Og jeg aner faktisk ikke, hvad vi skal lære til morgen, så er der nogen, der lige kan hjælpe lidt.
17: Jamen, jeg kan fortælle så meget, at der er mulighed for at vinde to billetter til Nova Venner med Mumle, og den første chance for at vinde i dag, den kommer allerede inden klokken den er 7, så vær klar ved telefonen.
14: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: nu.
1: Hey, det er Mømle her. Hvis du skal med til Nova Venner, så er det lige nu, du skal ringe. Så skynd dig.
0: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og Venner.

0: Giv mig et tal mellem 1 og 9, og så er det den, jeg trykker på.
1: 8.
0: Godmorgen, Christoffer.
2: Godmorgen.
0: Christoffer er fra Esbjerg, og han er den første igennem i Gonova her til morgen, og dermed en vinder! Tillykke, Christoffer. Nu skal du til koncert med Mumle.
2: Ja.
0: Det er også træls. Altså, så har vi en popstjerne, som er født og opvokset i Jylland, bor med relativt kort for dig. Så skal du fandme køre til København for at se en live. Altså.
2: Ja, men sådan er det jo. Ja. Det gør jeg gerne. Jeg har boet 5 år i på Sjælland, så jeg er næsten lige flyttet tilbage til Jylland.
0: Nå for filen.
2: Så gerne en tur derover igen.
0: Hvad fik dig tilbage til Esbjerg, som øvrigt er min fødeby? Vi var lige hurtigt igen.
2: Jamen, det var på grund af familien. Jeg bor i Esbjerg. Jeg er født og opvokset i Esbjerg.
0: Ja, men altså. Så skal man også hjem der, hvor man kan værke, det blæser lidt en gang imellem.
2: Ja, lige præcis.
0: Christoffer, vi sørger for, at du får 2 pladser på gæstelisten. Skal du så have nogle af dem hjemmefra med, eller har du nogle sjællandske rødder, du skal invitere?
2: Ja, jeg har min bedste kammerat, der skal med ind og høre hende fra Sjælland af.
0: Det lyder fremragende. Hyggeligt. Fremragende. Christoffer, tillykke. Vi sørger for, at du kommer på gæstelisten, så ses vi den 28. på Hotel Cecil.
2: Det gør vi i hvert fald. Tak for det.
0: Jamen, velbekomme. Ha' en dejlig dag.
2: Og i lige
0: måde. Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
0: Jamen altså, så nemt kan det gøres. Det var det allerførste, vi gjorde her til morgen. Fandt en vinder af billetter til Mumle. Og det er jo ikke den sidste chance, der kommer i dag.
3: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier. Og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside. Radio.dk/Nova.
0: Og så er spørgsmålet så.
1: Hvad er det?
0: Hvad skal jeg lige den 28? Skal I med?
1: Mhm.
0: Ah, okay.
1: Ja. Hvad tror du?
0: Men der er kommet en mail rundt, hvor man skal skrive sig på. Så hvis ikke man har noget praktisk at lave, altså nogle gange så er vi jo værter eller andet. Ja. Hvis ikke man har noget praktisk at lave, så kan det jo godt være, at man rent faktisk ikke kan lige præcis den 28. Det er en mandag, vil jeg bare lige sige. Mm. Så det er en mandaften, man skal rive ud af kalenderen. Men til gengæld, så er der altså mulighed for at lige komme ind og hygge med lidt god musik. Har alle set Mumle før, live?
4: Hun har jo været så fantastisk at komme og synge for os her.
0: Bestemt, men sådan en helt koncert-agtig?
4: Nej,
0: ikke. Fordi du så han heller ikke her til sommer, Maja.
5: Nej, jeg var ikke så
0: ja, hun er mega god. Ja. Det, jeg synes er hyggeligt, som jeg har bemærket her med... tit kan man jo se, hvor er det, at folk er villige til at køre til og fra, når man skal se til Nova og vinderkoncerter. Nogle gange, der kan man godt se, hvis vi når ikke ret meget længere væk fra hovedstadsområdet end Roskilde eller sådan noget. Mumle. Der er folk fra hele landet. Altså her til morgen, det var fra Vordingborg, fra Slagelse, fra Helsinge, Stenløse, fra København, fra Astens havde vi Ugerløse, havde vi på, og så en vinder fra Esbjerg. Ja, men der er et eller andet hyggeligt over, at man tænker, en mandag aften, vi starter bilen.
5: Ja.
0: Vi kører.
5: Men det er også nogle fangende og nogle dejlige sange, hun har.
0: Jeg kan godt lide, Majbet, at det er sådan en oldschool Majbet, vi får tilbage.
4: Det er det. Altså, nu er jeg med i New York. Jeg har aldrig kedet mig så meget i mit liv.
0: Altså, du lyder som om, du har været i New York, og du aldrig har kedet dig så meget i dit liv.
5: Ja, men altså, jeg lagde mig jo hele sidste uge og havde det sådan helt snottet. Så nu har det faktisk godt. Jeg lyder pæn her til morgen.
0: Okay.
5: Jeg siger det bare.
4: Nå, hold til fast.
5: Øj, du er flot.
0: Om lidt er der Ella Augusta, Ida Lauerberg og Bedre Halen. Næste gang klokken, den er 13 minutter over 6. Og så kan vi fortælle, hvilken kæmpe stjerne, som i hvert fald i fredags var kommet på Instagram. Jeg ved ikke, om hun er der stadigvæk, fordi at hun havde nogle ret strenge krav til, hvad der skulle ske, for hun ville blive på Instagram.
3: Nova er lyden af i dag.
6: Hey, det er Mumle her.
3: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
6: så kan du vinde 2 billetter til Nova og vinder med mig.
3: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen?
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Hos normalt er det blevet efterår. Og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner. Nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Nu er der mere lyden af i dag.
5: Skru op for Nova.

0: Godmorgen, den er 6:55 mandag morgen med hele holdet samlet her den 14. september. Det er Maj-Brit, Signe, Karoline og Dennis. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi er klar til en helt ny uge. Aner ikke, hvad den kommer til at byde på. Hvis du har mulighed for at tage en hjemmearbejdsdag, så kunne du overveje at gøre det i dag. Især hvis turen til dit arbejde kræver, at du skal hælde brændstof på din bil.
2: Ja, men hvad med at bruge for meget strøm derhjemme, for det stiger også.
0: Åh, for fanden, mand. Er
1: jeg så 7,5 i aften.
2: Ja.
1: Strømmen koster 7,5.
0: Er blevet det så dyrt nu her?
2: Ja, i løbet, ja.
0: Kold mad.
1: Ja, kold mad. Ja. Og ja, du skal ikke hente det på...
0: Hvad
1: mindre du på cykel?
0: Man skal gå hen til Take Away Stedet. Ja. Ej, det er kun...
1: 19 kroner for en liter diesel. Hvad fanden sker der?
0: Trump sker.
1: Mm.
0: Ja. Trump, som øvrigt, så jeg udtalt nu her, var indtil flere af dem her, som står bag kunstig intelligens, altså Sam Altman, som er manden bag OpenAI, og nogle af de andre store hoveder, der er en af hovedudviklerne fra Anthropic, som er et af de andre store AI-firmaer, som har sagt op, fordi de simpelthen er bange for, så hurtigt udviklingen går ind for AI. Det siger, vi er bange for, at det kan udrydde menneskeheden, sådan som det kører lige nu her. Så nogle af de store kanoner inden for det der har sagt, lad os lige træde på bremsen en gang, og lige finde ud af at lave, være sikker på, at vi har de helt rigtige regler, så vi ikke ender i sådan en dystopisk fremtid, hvor kunstig intelligens har smadret verden. Der er Trump ude at sige, lad det bedste AI vinde.
1: Ja. Selvfølgelig.
2: Han hedder sig.
0: Det er bare...
2: On a road.
0: Yeah. Så
1: havde forventet andet.
0: Ja. Til gengæld er alt ikke lort her i verden. Der skete noget fantastisk i slutningen af sidste uge, som først da jeg så det, tænkte jeg, hvad er det, jeg ser nu her? Hvorfor dukker det op? Hvorfor virker hun bekendt hende her, damen her? Og så kiggede det op for mig. Det er Jennifer Lawrence på Instagram. Og jeg vidste ikke, hun ikke var der.
1: Nej, det vidste jeg heller ikke.
0: Men det var hun
3: ikke. Jeg har savnet hende.
0: Har du savnet hende?
3: Ja.
0: Nu spiller vi lige lydklippet. Det er 20 sekunder, hvor Jennifer Lawrence fortæller, at hun er på Instagram, og hvis der er nogen, der siger noget grimt til hende, så skrider hun igen. Men på en meget Jennifer Lawrence pæn-agtig måde.
4: So yeah, I'm giving it a shot. And if anyone says anything negative, I will quit.
0: Og det synes jeg i virkeligheden er ærligt. Det burde alle gøre. Bare at sige, hvis ikke der er rart at være her, vi ses.
4: So immediately. No questions asked. If anyone thinks something mean, I'll know, and I'll quit.
0: Så, og jeg kan mærke, at folk er klar til at forsvare Jennifer Lawrence i kommentarsporet, fordi, altså, Jennifer Lawrence er en af verdens allermest kendte skuespillere. Og siden hun kom på her for, 4 dage siden, har hun fået 6,3 millioner følgere på Instagram, og hun har postet et post.
3: Yes.
0: Og der er jo, alle er jo med i kommentarsporet her. Blandt andre Batman, som skriver, I will protect your comment section from negativity.
3: Fortæl dem altså. Ja.
0: Lego har skrevet, hvis der er nogen, der ødelægger det her, så er vi ikke ansvarlige for, hvad de kommer til at træde på.
3: Det er sjovt.
0: Duolingo skriver, hvad er din hårrutine, og virker det på 4? Der er en, der skriver, hvem er Robert? Skal jeg lige spørge.
3: Robert hvem?
0: Jamen, er hun gift med Robert, eller hvad?
2: Det har jeg heller ikke styr på.
3: Nej, det ved jeg heller ikke.
0: Der er en, der skriver, hvilket jeg ikke forstår. Er det fordi, at Robert tror, han er Gen Z, og han skal have overtalt dig til at komme på, hvor hun så siger, nej, jeg synes bare, jeg skulle bruge mere tid med min telefon. Det er Jennifer Lawrence's undskyldning for at komme på. Så, men det er simpelthen, hvis du savner nogle kendte at følge, så bare gå ind i kommentarsporet på Jennifer Lawrence første post, og så find nogen, som du tænker, de virker meget sjov, og så følg dem. Nu sidder man jo bare og venter på, hvad er det næste, hun kommer til på?
3: Ja, fordi vi
0: sidder bare... Det kan kun gå ned og bakke derfra.
3: Ja.
1: Men også fordi hun står fuldstændig renskuret, ikke? Altså, hun ligner en, der sådan nærmest lige... Hun er lige stået op, og hun lige fået sin morgenkaffe, og hun ser bare så lækker ud, altså.
3: Synes hun ser en lille smule træt ud for
1: Nej, men jeg synes, hun ser sådan lækker, hun ligner en. Hun ligner en, der lige har fået sin morgenkaffe.
0: Vi skal lige passe på, hvad vi siger i hvert fald. Så mig er det på rette spor her. Vi skal ikke noget negativitet eller noget som helst. Jeg synes lidt, hendes øjne ligner, at hun måske har røget en fed.
3: Og de er sgu lidt røde, ikke?
0: Er det ikke rigtigt? Hun har lidt stenere øjne.
2: Men når du lige afspillet lyden, så lyder som om, hun er egentlig ombord på et fly. Og der kan man godt få sådan lidt røde øjne. Jeg ved det ikke.
0: Så har hun væsentligt federe sæder, end jeg nogensinde har haft på et fly.
2: Men det har
1: og det tror jeg også, hun har.
0: Ja. Okay, godt over igen. Men altså, jeg kan godt lide, hun er på, fordi hun står på for noget positivt. Jeg synes jo, at hun er en af de der stjerner, man bare gerne vil have, at der var nogle flere af. Fordi hun er sjov, hun er uhøjtidlig, hun er lidt clumsy.
3: Meget clumsy.
1: Ja. Var det hende, der faldt op af trappen, da hun vandt?
3: Vandt den Oscar.
0: Jeg tror faktisk, hun offentligt er faldet 2 eller 3 gange. Så det er ligesom en ting, hun har kørt over. Da hun skulle hente sin første pris, faldt hun. Og sådan er hun bare. Men hun er sådan lidt goofy, på en måde.
1: Jeg elsker alt ved det.
3: Det er jo også hende, da hun sad og vundet sin Oscar, så gik hun ud og tog et kæmpe tequila shot. Uden at hun vidste, at hun nu skulle frem foran hele pressen efter og snakke med dem. Og så var hun sådan... Jeg har aldrig set et menneske, der sætter sig. Det er lige nu lige bare sådan dodgier, der blev fanget af lyset. Altså sådan...
0: Og hvis du vil følge Jennifer Lawrence, ligesom cirka alle andre på internettet, så hedder hun J-Law, altså ikke J-Lo, men J-Law, og som hun forklarer i sin bio, at Jennifer Lawrence was taken. Så,
1: det er fandme sjovt også. Det er virkelig sjovt.
0: Jo, men det kan nogle gange, at man ikke første mover, uanset hvor tæt man er på beslutningen om sit sociale medie. Altså, Donald Trump har ikke engang snabel af Donald Trump på sit eget sociale medie.
1: Nej, det er også kringende.
0: Så han hedder Real Donald Trump.
3: Hvis nogen var i tvivl.
0: Yes. 6.31, godmorgen, det er Gunova. Lad os lige blive opdateret på, hvad der ellers sker i verden, Signe.
2: Ja, men dieselpriserne har altså ramt rekordhøje, knap 19 kroner literen, og det er blandt andet efter uroen i Mellemøsten, og FDM forventer, at prisen kan stige yderligere, når oliemarkedet åbner her til morgen. De høje priser får samtidig flere til at købe brugte elbiler eller sænke farten for at spare brændstof. En stadig større del af de danske sclerosepatienter, det er kvinder. Sidste år udgjorde kvinderne 69% mod knap 59% for 51 år siden. Det oplyser Scleroseforeningen. Man ved ikke, hvorfor den her forskel den vokser. Danmark har samtidig verdens højeste forekomst af sclerose. En giftig gob

0: hele familiens varehus.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en benuge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Det er derfor, at min hukommelse er blevet wiped. At det var det, der ligesom overtog hele min hjerne. Han var en sød ung mand.
1: Ja, han.
0: Som, ja. Hvad var det, han skulle senere?
1: Han skulle til et eller andet...
0: Han skulle til en mærkelig fest senere.
1: Noget, eller noget mærkelig niche-festival.
0: I Cold
1: festival.
0: Hawaii.
1: Ja, ja, i Cold Hawaii.
0: Ja. Nå, men han var hos os. Han spillede live. Du kan høre det hele på vores podcast. Nu var dagens udvalgte fra i fredags. Her var han i selskab med Emil Kruse og Oliver Kincaid. Copenhagen City 638. Der var jo hele den her ballade i sidste uge, som du vil se fortsætter nu her med, at nu er det skærmenes skyld, at de danske skoleelever, de ikke klarer sig så godt. Og det er jo herligt, at man ikke behøver at gå i nuancerne. Jeg ved ikke, om I så, at Andreas Oddbjerg, som jo er skolelærerbarn og ud af en skolelærerfamilie, han var ude og blande sig lidt i debatten og sige, måske kunne der også være andre ting, end lige præcis skærmene, der er skyld i, at, at børnene de ikke klarer sig så godt i skolen. Måske det kunne jo hænge sammen med skolereformen og sådan noget. Ja. Og han blev blæst bagover i kommentarer.
2: Ja. Både simpelthen. Gode og dårlige, men ja.
0: Ja. Ja. Mm. Og det er bare lidt en bøvlet diskussion, det her. Noget, jeg dog synes er meget interessant, det var, at jeg synes, at jeg læste en undersøgelse, hvor privatskolerne ikke var faldet så meget den der PISA-undersøgelse som folkeskolen. Mm. Og det, som folkeskolen og privatskoler, der er til forskel for dem, det er, at politikerne kan blande sig mindre i, hvad der sker på privatskolerne, end i folkeskolerne. Hvad gør man da tænke?
2: Ja.
0: Det kunne jo måske have noget med det at gøre. Ja. Ja. Men i stedet for at gå ind i den diskussion, så har vi aftalt her i Gonova, at vi skal hylde de lærere, som har betydet noget for en. For de er ultimativt det vigtigste råstof i forhold til, at de børn, som går i folkeskolen, de har en god oplevelse.
3: Ja.
0: Og hold kæft, hvor har man haft nogle fantastiske lærere igennem sine skoleår. Men skal vi ikke lave en leg, hvor vi siger, at vi kun må nævne én?
2: Åh.
0: Men skal jeg vælge én?
2: Jo.
0: Og det kan bare være den, som du lige føler for i dag. Og det er ikke noget med, at nogen andre bliver forbigået, men det er en, der bliver hyldet.
2: Ja.
0: 70 11 9000. Er der en lærer i folkeskolen, som betød noget helt særligt for dig, så er det nu, du skal ringe til os. Du kan også skrive til os, så kan vi læse beskeden op, du synes, at det er for akavet at sige det i radioen. Skriv Nova, og fortæl om den lærer, der betød noget for dig. Husk lige at få dit navn med, og måske lærerens navn også, hvilken skole det er, og send til 1220. Det koster en enkelt krone, så Nova er din besked til 1220. Kan du huske en lærer, Majbet, som var sådan... Lærer Ron, som du husker her.
2: Det kan jeg godt.
0: 12 år senere, efter du gik ud af...
2: Det kan jeg.
0: 10. klasse.
2: 11,5. Ja. Han hedder Per Råhauge, og er desværre ikke skolelærer mere. Han var skolelærer på Søndermarksskolen på Frederiksberg. Og han var bare en af de der lærere, som i den grad interesserede sig for eleverne. Altså, han havde sådan en ægte interesse. Han inviterede os, vi var hjemme hos ham og lave mad, og altså, han havde bare sådan en ægte interesse i os, hvis man var ked af det, og han var der bare for eleverne.
0: Mm.
2: Altså, hele vejen igennem.
0: Der er bare noget særligt. At tænk så, at selvom det er over 11 år siden, at du gik ud af folkeskolen, Maja, du stadigvæk kan huske.
2: Ja, det kan.
0: Husk den lærer, det er utroligt.
2: Ja, han var ret, eller han er ret fantastisk.
0: Mm. Hvad med dig, Karoline? Det er altså trods alt ikke så mange år siden, du gik ud af folkeskolen.
1: Nej, det er faktisk ikke. 9 år siden, tror jeg.
0: Mm.
1: Jeg havde en virkelig god lærer, der hed Esben Hogland, som så også, andre synes også, han var rigtig god, for jeg ved, han er blevet pædagogisk leder nu.
0: Ja.
1: Men han var bare virkelig dygtig til at forstå, folk har forskellige læringsmåder, og mega god til at få aktivitet, og sådan brainstorms og alle mulige brain breaks ind i hans undervisning, som bare gjorde, at jeg tog det ind på en måde, som jeg ikke havde gjort før, og han hjalp mig med at gjorde, at jeg også kunne komme på gymnasiet.
0: Mm.
1: Så det var bare mega nice at have en lærer, der sådan troede på hende.
0: Ja.
1: Ja. Så kæmpe kærlighed.
0: Til Esben.
1: Fra Skæringsskole.
0: Ja. Ja, det irriterer mig. Jeg kan ikke huske efternavnet på den lærer, som... fordi hun var bare Susanne.
2: Vi brugte jo ikke så
0: meget. Jeg havde lærer. Jeg havde lærer, som hed Herre. Havde
2: du det?
0: Slags. Ja.
2: Wow.
0: Men Susanne, som var min engelsklærer, og vi fik jo først engelsk i dengang, back in the olden days, sådan noget 5. klasse eller sådan noget. Men hun kunne bare se, at hvor jeg skulle bruge min energi hen.
2: Mm-hmm.
0: Så hun var meget pragmatisk omkring mig, hvilket også gjorde, at jeg elskede hendes timer. Men jeg elsker også den opbakning, jeg fik af hende altid, når der var skole-hjemsamtale, hvor nogen sagde et eller andet, som måske potentielt kunne forbedres, hvor hun sagde, men... Den skulle også bare gå på biblioteket og læse den på, fordi det synes han faktisk er mere interessant end det der. Er det ikke okay? Og det var sådan, altså når jeg tænker tilbage på så mange år senere, respekt for, at hun bakkede op omkring det, i stedet for at synes, at det var usædvanligt vigtigt, at jeg skulle være dygtig til at sy, for eksempel.
2: Ja, ja. Mm. Ja, ja, men altså.
0: Så ja, tak til Susanne, som var fremragende. Og tænk, at man kan huske noget fra sin folkeskoleundervisning stadigvæk. At vi skulle lave en analyse af Tom Steiner med Susanne Baker og sådan noget.
2: Det kan jeg godt forstå, for ja. Den var også god at analysere.
0: Michael fra Skjern, godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvilken lærer vil du gerne nævne, som har betydet noget særligt for dig?
3: Jeg vil gerne nævne Anne Vej, som jeg havde i folkeskolen. Hun var med til at få mig på rette køl, så man ikke pjekkede så meget og blev smidt ud fra døren og... Jamen, hun var med til at forme mig og gøre mig til den person, jeg er i dag, så nu er jeg gået hen og blevet pædagog og er med til at have med børn at gøre i dag, og det er jeg bare mega glad for og mega stolt over.
0: Så hun har virkelig været med til at give dig et andet perspektiv på, hvordan det kunne være, hvilken oplevelse det kunne være at være i skolen?
3: Det kan du lige præcis tro. Ja. Hun er der desværre ikke den dag i dag. Hun er desværre gået brugt med kraft, men derfor synes jeg stadig, hun skal have den specielle hyldestag i radioen.
0: Præcis. Ja. Både til hende og til alle, der kendte hende og til hendes familie og så videre. Så altid godt at give lidt respekt videre. Tak for at ringe til os, Michael. Vi håber, du får en dejlig dag.
3: Ja, og til jer også. Rigtig god dag.
0: Tak skal du have.
1: Hej.
0: Og jeg glemte at sige, at min lærer, Susanne, det var fra Bogense Skole.
2: Ja.
0: Hvad var dig, Signe? Er der en, du kan huske?
2: Ja, altså Bryrup Skole, som jeg har gået på i 80'erne, var jo en kæmpe skole med... Ikke kæmpe skole, men det var bare virkelig god skole, og der var virkelig mange fantastiske lærere. Hvis jeg nu nævner Jytte, så var hun min dansklærer, og enormt sådan kreativ, og enormt så... Altså, man sådan altid var tryg. De fandt altid på skøre ting. Mm. Blandt andet lavede vi sådan et DR-program med cirkus og sådan noget, og det var nogle af de der lærere, der bare sådan, nå, men det gør vi. Det kan vores elever godt.
0: Ja.
2: Så der var jeg cirkusprinsesse.
4: Og, ja. Cirkushest.
2: Ja.
0: Og jeg er altid så imponeret. Har I ikke siddet... Du har ikke prøvet det nu, Karoline, men når du får børn, hvis du får børn på et tidspunkt, så det der med at sidde til et skolearrangement, noget som skolen har arrangeret, hvor der står 22 elever, eller hvor mange der er i klassen, som skal lave noget sammen. Er du klar over, hvor meget tålmodighed og energi, det kræver at få så stort et team af børn til at arbejde sammen.
2: Fuldstændig.
0: Ikke fordi, at de er nogle lopper, men de er børn.
2: Ja.
0: Altså, det er svært nok for os, der er voksne. Og så er der nogle lærere, der får dem til, og så er de alle sammen spiller på et instrument, og nogle synger, og de synger den samme sang og sådan noget.
2: Og synes, det var fedt, at vi var en del af det også. Ja. Altså, jeg tænker, de brugte mange timer i løbet af sådan en dag, og ikke bare de normale. Jeg har sådan en idé om, altså.
0: Ja.
2: Man tog også forbi hendes hus nogle gange og bankede på, for lige at sige hej.
0: Det er derfor, nogle lærere, de er kloge nok til at bo i en anden by, end der,
4: hvor de har hemmelig adresse. Ja.
0: Benjamin fra Vordingborg, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Vi hylder lærere, som har betydet noget for os i vores liv. Er der en lærer, som du gerne vil nævne?
5: Ja, jeg vil gerne nævne en, der hedder Uffe.
0: Hvilken skole var det på? Hvor mange år er det siden, cirka, Benjamin?
5: Det er mange år siden. Det var på Lettegårdsskolen. Det var, hvad der havde i...
2: Det var ikke din matematik, jeg kan høre.
5: Nej, starten af 90'erne. Mm-hmm. Jeg var ikke særlig god til matematik, da jeg også var ordblind, men han var faktisk en af dem, som hjalp mig videre til en specialskole.
0: Mm-hmm.
5: De andre, de andre lærere var ligesom... Jeg følte mig lidt sådan kigget over hovedet på en eller anden måde, ja. Så jeg kunne slet ikke følge med.
4: Men det er enormt vigtigt at blive set af sin lærer. Altså, om udfordringer eller ej. Det her...
5: Vi var 30 i klassen eller sådan noget der, så det var sådan en... Lindegårdsskolen, det var sådan en byskole der.
2: Ja.
0: Men altså, det kræver stadigvæk... nogen skal jo sige, der er en, som har brug for noget ekstra støtte her, og så rent faktisk gøre noget ved det. Fordi at, hvis du skal have tid til 30 elever, det jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det kan lade sig gøre. Og der var altså ikke dobbelt lærer i klasserne dengang og sådan noget.
5: Nej, havde der måske været mindre eller mere tid til mig, så havde jeg måske godt kunne lære det eller et eller andet. Men de fandt jo så ud af, at jeg var ordblind.
2: Ja.
5: Og jeg kunne godt læse lidt, og så, men så glemte jeg det bare, hvad det var.
0: Ja.
5: At være noget til og sådan noget der. Så det var ikke lige så langt fremme som de andre i hvert fald.
0: Mm-hmm. Så Uffe gjorde en kæmpe forskel for dig.
5: Ja.
0: Tusind tak for at ringe til os, Benjamin, og tak for at lytte med, og have en god dag.
5: Mm-hmm. Nå, tak for dig.
0: Tak skal du have. Hej.
2: Hej.
0: Og Majbet?
4: Ja.
0: Du bliver da simpelthen til at... Der skal man huske på, at nogle gange, så skal man passe på, hvor en kæk bemærkning den lander hen.
6: Ja. Undskyld.
0: Var, altså, sparkede du dig selv over benet, eller?
2: Lidt. Jeg sparkede benet op i den metalstang, vi har under bordet.
0: Ja. Vi har Nikolaj fra Esbjerg på telefon. Godmorgen, Nikolaj.
7: Godmorgen.
0: Vi er i gang med at hylde lærer. Hvilken lærer vil du gerne hylde?
7: Ja, jeg vil gerne hylde, Mette, som jeg havde i matematik fra folkeskolen.
0: Og hvad var der særligt ved Mette?
7: Hun var min matematiklærer. Mm.
0: Så hun gjorde en forskel for dig i skolen, så du husker hende den dag i dag?
7: Ja, det kan jeg altid huske den dag, for hun var altid et stykke af mig, når vi har matematik.
0: Ja,
1: fantastisk. Så,
0: altså, men der er også bare noget særligt over det der lærer, som tager sig tid til, hvis man har brug for det. Jeg vil sige, der, i 7. og 8. klasse, der kunne jeg godt lige have haft en lærer, som havde støttet mig lidt ekstra i matematik. Ja. Og så havde jeg ikke siddet her sammen med jer i dag, venner.
2: Nå, for fanden. Så gudskelov, at du ikke havde det, så.
0: Ja. Tak for ringen, Nikolaj. Tak for at lytte med. God dag.
7: Tak
0: skal du have.
1: Hej.
7: Hej.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, om der måske var... er det kun mændene, som har fået... har lærer, som de gerne vil hylde?
1: Åbenbart.
2: Nej, der er også kvinder.
1: Ikke pas.
0: Der har bare været så meget fokus på lærerne, og på skolerne, og på, er det forældrenes ansvar, og alt muligt andet. Prøv at høre, der er været så mange gode lærere. Vi har alle sammen gået i skole, eller i hvert fald de fleste er så gået i skole i Danmark, og ved, hvordan det er at vokse i den danske skole. Så hvilken lærer har betydet noget særligt for dig? Giv os ring 70 9000, eller smid os en sms, så kan vi læse nogle beskeder her lige om et øjeblik. Skriv Nova og din besked, send til 1220, det koster en enkelt krone.
8: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS Hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
16: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Bruno Mars, I Just Might. 7:02. Godmorgen, det er Gunova på en dejlig mandag morgen. I sidste uge, og højst sandsynligt også i denne uge, meget fokus på, at skærmene er det store uvæsen i skolerne, og grunden til, at eleverne ikke klarer sig så godt i de nyeste PISA-undersøgelser. Og vi tænker, at i stedet for at fokusere på alt det, der er negativt, lad os fokusere på noget af det, som faktisk var mega godt i skolen. Den lærer, som gjorde en forskel for dig. Bare lige nævn en enkelt. Du kan sende en sms eller ringe 70 11 9000. Kenneth fra Store Merløse, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvis du lige skulle nævne en rigtig god lærer, hvem vil det så være for din folkeskoletid?
1: Det vil uden tvivl være Mogens Mucha.
0: Hvilken skole er vi på her?
1: Der har vi både stået på Stærstrup og Store Merløse, for han fulgte mig begge steder. Jeg har været mobbet igennem hele min folkeskoletid, men han var den, der fik rettet op på det hele og fik holdt mig oppe. Og så er han jo bare en fantastisk historiefortæller. Han kan få en hel skoleklasse skide bukserne, fordi han råber.
0: Ja, men altså. Så han var typen, som både var blød på det rigtige tidspunkt, og hården havde han også skulle være det.
1: Ja, altså hård. Jeg vil sige, han er i hvert fald bare, når han råber, så er det fordi, der sker noget spændende i en historie, og så kan vi alle sammen skide lidt i bukserne.
2: Ah, på okay. Den måde, okay.
0: Jeg troede, han var sådan lidt, så skal der være ro her.
1: Nej, han var fantastisk, altså.
0: Jamen, vi sender stor gang kosmisk kærlighed sted til Mogens Mucha. Tak for ringet, Kenneth, og tak for at lytte med. Ha' en rigtig god mandag.
1: Tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej. Lad os lige tjekke, hvad der er kommet ind på sms, Marbet.
3: Jamen, der er kommet en besked ind fra Mark, som havde en skolelærer, som hed Ulla. Og da han var 15, der kunne han hverken læse eller skrive, og han var en kæmpe ballademager. Men hun tog Mark ind og lærte ham både at læse og skrive, og havde kæmpe stor tålmodighed med ham. Og det er fra Sundby Østerskole. Men jeg kan også godt lide den, som kommer omkring Tom Palsgaard fra Stenhus Kostskole, fordi han fik alle med i undervisningen, og især mig, står der. Han fik mig til at forstå og elske kemi og fysik. Og jeg arbejder i dag med forskning på 24 år.
0: Løkke har skrevet, at hun gerne vil hylde Hans Kryer fra Hastrup-skolen i Køge, som er geografi og spejderleder, og gjorde undervisningen spændende. Og hun husker stadigvæk, hvordan man laver en buksevandsmaskine af rafter og præsending og en spand og ræb. Og der kan jeg godt mærke, at mit indre barn vil rigtig gerne lære om den der buksevandsmaskine. Det er lige præcis noget for mig. Er der flere, som... altså, der virkelig kommer rigtig mange gode ind, hvilket jo er betryggende, fordi det betyder, at vi har haft en masse gode lærere i vores liv og vores skoletid, som betyder noget for de mennesker, vi er blevet i dag.
3: Der er en, hvor som hylder Søren Nørgaard, som var klasselærer på Amager Skole i Skjern. Han var sjov, og han kunne lave dagen om, hvis det var nødvendigt, så behov for struktur, og der var struktur i timerne, og så greb han hende, hvis der var behov for det, inden dagen var omme.
0: Tusind tak til alle, som har ringet til os, som har skrevet til os, og husk lige, hvis du er en af dem, som har børn, som er i skolen i de her dage, at sætte ekstra pris på lærerne, som gør en kæmpe stor indsats og skal navigere i skiftende regler og den slags her. Og husk at holde det positivt, fordi uanset hvis skyld det er, så er det også der står med balladen bagefter, hvis ikke ungerne er glade, når de er i skole, hvis ikke de lærer det, de skal. Så lad os have det positivt alle sammen.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
5: Det her er Nova.
6: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Det er blevet rekorddyrt at tanke dieselprisen. Ligger lige nu på knap 19 kroner literen, og den kan altså stige yderligere i dag. Det vurderer FDM over for TV2. Uroen i Mellemøsten har presset oliepriserne op, og samtidig med, at efterspørgselen er høj, er udbuddet begrænset, og derfor forventer FDM, at både benzin og diesel kan blive endnu dyrere, når oliemarkedet åbner. Og det er altså ikke kun ved tanken, at energipriserne kan mærkes. De høje gaspriser er nemlig også med til at sende elprisen kraftigt op i aften. Den rammer det højeste niveau i næsten 2 år, det oplyser energiselskabet OK. Mellem klokken 19 og 20 koster strøm omkring 7 kroner per kilowattime, og så ud over den dyre gas skyldes prisstigningen også manglen på strøm fra sol og vind. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden, der blandt andet står bag vægttabsmidlerne Ozempic og Wegovy, alene til at hedde Novo. Og desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte æbestyr vendes om. I dag vil de i omegnen af 70.000 ansatte modtage den her nyhed, som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der er ventet en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. Flere end 5.500 indsamlere var i går på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte altså med en ny rekord. Der blev samlet 7 millioner kroner ind, og det er altså det højeste beløb i indsamlingens levetid, skriver Scleroseforeningen. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og der er brug for det. Danmark er det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
6: Og så bliver det tørt i dag med nogle sol i perioder og lidt flere skyer. Temperaturerne vil være mellem 15 og 18 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: God mandag morgen, 7:04. Tilfældighedsgeneratoren skal tages i brug her til morgen, når vi leger 55.000 kroner i samarbejde med LendMe. Det betyder, at du ikke ved, hvem du kommer til at dyste med, men vi er sikre på, at alle gør sig umage, og vi skal nok fortælle, hvordan du tilmelder dig 5 år lige om et øjeblik.
7: I fredags, der var jeg meget modig og sendte en besværgelse over en vis fodboldklub, og vi skal lige have en update på, hvordan det egentlig er gået.
0: Først er der Teddy Swims og Mister Noget År.
4: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Medina, kun for mig, 10 minutter over 7, det er Gonova. For præcis en uge siden, der havde vi en vinder af 50.000 kroner i 5 år konkurrencen. Fantastisk reaktion i øvrigt også, som er kommet. Men siden da har det været lidt en tynd kop te, kan vi vist roligt sige. Men lad os se, om ikke det bliver bedre i dag. 5 nye ord på papiret lige præcis her. Og du kan tilmelde dig 5 år konkurrencen i samarbejde med Lendme ved at sms'e til os nu. Skriv 5 år på en sms. FEMORD sendt til 1220. Prisen er 5 kroner. Og så er du tilmeldt hele ugen, hvis du når at sende den nu. Så 5 år til 1220 til 5 kroner. Og så er det måske dig, der siger... Eller noget tilsvarende. Mindre kan også gøre det.
1: Ja.
0: Hvis du det skal være. I fredags, lad os lige spole tiden tilbage til i fredags. Der lavede vi en ting inspireret af den australske skuespiller Nicole Kidman.
2: Ja, hun havde jo, hun er åbenbart heks og har været det i mange år. Alle kvinderne i hendes familie, og det kommer fra hendes bedstemor. Men hun har været ude og udtale, at hendes mest, den besværgelse, hun har allermest...
0: succes med.
2: Succes med er ordet, jeg leder efter, tak. Det er simpelthen, hvordan man får sig folk ude af sit liv. Og det gør man ved, at du skriver deres navn ned, eller tager et billede af dem, og smider dem ind i din fryser, og så langsomt, så forsvinder de.
0: Og vi forsøgte jo, at se, om vi kunne få den der besværgelse ligesom i gang, for ja, at finde ud af, er det noget, vi kan bruge til noget, fordi... Og lad os lige starte det små. Ja.
1: Lad du et billede af mig derind, for det er derfor, jeg er blevet snottet, altså.
0: Kunne det godt have været, ja, men det var et logo af FC København,
2: ja,
0: som røg en tur i fryseren fredag. Og de skulle spille fredag aften mod Horsens. Hvilken effekt havde det?
2: Jamen, kampen endte jo 2-0 til FCK.
0: Så ikke den store effekt. Der er 2 muligheder, som jeg lige ser det nu her. Mm-hmm. 3 muligheder. 1. Besværgelsen virker ikke. 2. Det er ikke det, som en fryse ude besværgelse kan. Vi har misforstået besværgelsen. Måske okay, er der sket noget andet.
2: Ja. Ja.
0: Eller 3. Den ligger ikke i fryseren mere, fordi nogen har hørt, at vi gjorde det her i radioen, og har dermed...
2: Er noget fjernet den?
0: Ja.
2: Ja, for vi har jo FCK-fans på kontoret.
0: Dem har vi jo mange af.
2: Desværre.
0: Rigtig mange af. Og... kan du ikke lige gøre det, Karoline? At du bare lige ring lige ind til studiet for din telefon nu.
2: Yes, yes.
0: Løb lige ned til fryseren, og lad os lige tjekke, om den stadigvæk ligger der, den der skide besværgelse der. Fordi det ville ikke undre mig, om nogen havde...
1: Havde taget den væk? Det ville du da også have gjort, hvis der er nogen, der har lagt et OB-logo i fryseren. Det,
0: jeg har jo nogen mistænkt for, at de har lagt et OB-logo i fryseren.
3: Hey, I vandt da her.
0: For 15 år siden.
3: Nej.
0: Karoline.
4: Yes, Danny.
0: Er du nået ned til fryseren?
4: 2 sekunder. Der er
0: længere,
4: end jeg lige
0: troede.
4: Yes, nu er jeg.
0: Ja. Åben fryseren. Jeg kan huske, at du havde puttet besværgelsen ind imellem nogle sunlollies.
4: Ja. Den det... er der stadig. Godt nok.
0: Ja. Så ja, det, du siger, det er, det virker ikke?
4: Altså, min idé kan jo være lidt ligesom en sunlolly, og skal ligge der i længere tid, før den når ligesom at... Så har vi måske ikke lagt den tidlig nok.
0: Så det, du siger, vi lader den ligge lidt endnu, for lige for at se, hvad der sker.
4: Altså, der er jo ikke, det kan ikke skade noget.
1: Åh, det kommer man på, hvem du spørger.
0: Ja, ej, det vil gælde ret i. Det vil gælde ret i. Ja. Altså, jeg har ikke noget problem med, at vi lader et FCK-logo ligge i fryseren.
1: Det har jeg. Endnu.
3: Altså, jeg kan sige, at FCK i morgen skal møde Skovs Hoved i pokalen.
0: Lad den ligge! Lad den ligge!
1: Ej, det synes jeg ikke.
3: Hvad, Skovs Hoved? Har de ikke fortjent at komme lidt videre?
0: Ja, bare lad den ligge, Karo.
3: Ja,
4: jeg
0: lader
4: den ligge.
0: Det er fremragende. Kom du bare tilbage igen?
4: Yes, yes, yes.
1: Hvorfor det had?
0: Jeg synes jo, at det kunne være meget morsomt, hvis den her slags virkede, men jeg har tænkt lidt over det hen over weekenden, efter at skuffelsen var stor over, at besværgelsen ikke virkede, ved at vi puttede et FCK-logo i fryseren. Hvad med alle de virksomheder, som laver produkter, som er i fryseren? Altså, sådan nogen som Dalun for eksempel, eller Premiereis, eller Hjemmeis, eller Morsup og sådan noget. Det går dem vel meget godt, gør det ikke det?
1: Ja, det gør det jo.
0: De ligger sgu da i fryseren hele tiden.
2: Men det var jo ikke min håndskrift, der har skrevet dem ned heller.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
2: Jeg lagde så mange følelser i det.
0: Og måske er det dig, der ikke er magisk.
3: Gud ja.
1: Aha.
2: Siger du, jeg er mokler? Det må jo ikke være bekendt, Dennis. Tag tilbage. Tag tilbage.
0: Hvem? Hvem er der nogen, der tror, at de er sådan hekseagtige her i studiet? Kender vi nogen, der er?
2: Jeg føler, vi har flere kollegaer, der er sådan, du er godt af et strejf.
0: Kan vi undersøge, om vi har nogle kolleger, som vil stå ved, at de måske skulle have lidt...
1: Have noget witchcraft.
2: Altså, det er jo ikke så farligt i de her dage, som det har været førhen at være heks.
0: Nej, jeg tænker, man skulle være, en gammel dag skulle være lidt varsom med det.
2: Ja, det er det. Ja. Ja, det gik hurtigt sådan noget. Ja.
1: Men der er jo altså folk, som er hekse, det så jeg der omkring Sankt Hans. Der var der nogen inde i...
0: Sådan, godmorgen Danmark.
1: I godmorgen og godaften Danmark, ikke? Så jeg var inde og tale om, måske kan vi få en af dem til at gøre det, og se om det virker.
0: Hvorfor er det, jeg synes, det er forkert, at hekse kan vi komme i fjernsynet?
2: Ja, jeg troede også, det var sådan, man ligesom kunne være lidt stille med sin identitet.
0: Ja, det er jo andre tider, det her. Ja. Nå, men lad os se, kan vi finde en heks på... eller troldmand, eller hvad sådan en hedder.
2: Og hvis du er heks og lytter til det, ræk ud til os i så fald.
0: Altså, meget gerne.
2: Også velkommen til.
0: Ja, bare det fanger. Så vi spiller Tobias Rahim og Mookie Bar om lidt. Lad os lige tjekke op på den der Skårs hovedkamp. I morgen, siger du?
3: Ja, i morgen aften klokken 18.
0: Okay, vi har stadig FCK liggende i fryseren. Jeg vil elske, hvis det havde nogen som helst effekt. Jeg har ikke de helt store forventninger. Det må jeg ærligt erkende.
5: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De samler lån, vi samler ord.
6: Det er jo helt sindssygt, det her.
5: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
15: Stå op med Gonova.
16: Og lyden er i dag.
15: Nova.

0: Tobias Rahim og Mookie Bar 7:25, 7:55 her i Gonova med mig, hvad der siger, Karoline og Dennis.
1: Do I feel lucky? Well, do you, punk?
0: Og føler du dig heldig i dag, Maja?
2: Oh, don't we all?
0: Ja, jeg føler mig heldig, og jeg er blevet skuffet allerede fra morgenstunden. Jeg ved ikke, om I har bemærket det, men Netto Plus-appen har sådan et spin og vind-spil, som man kan gå ind og trykke i. Det er sådan et lykkehjul, hvor man drejer på det, og så kan man få nogle forskellige tilbud. Sådan noget. Jeg skulle selvfølgelig prøve det her for morgenstunden, og jeg vandt ikke her til morgen. Til gengæld var jeg inde og prøve at kigge i appen i går, og der var jeg heldig og uheldig på samme tid. Mm-hmm. Fordi jeg var så heldig, at jeg fandt ud af, jeg bruger tit Netto Plus-appen, jeg bare lige sige. Jeg bruger lige ved siden af Netto. Jeg fandt ud af, at man kan få, jeg ved ikke om alle har den her, sådan en 20% rabatkode, hvis man køber for minimum 200 kroner. Så den aktiverede jeg, da jeg lige var nede at handle i går.
2: Ja.
0: Til gengæld, så blev min kurv udtaget til tilfældig kontrol. Ej. Så det var sådan lidt, jeg kan ikke vinde 100% af gangen.
2: Nej, det kan man ikke.
3: Men bare man har ren mel i posen, når man så bliver udtaget til kontrol.
0: Ja, det havde jeg faktisk ikke.
3: Dennis. Når du havde
0: rummel. Nej, jeg havde sgu ikke have mel.
3: Du havde rummel.
0: Ja, men altså, vi er hele ugen fra 6 til 9. Godmorgen, det er Gonova. Nej, Netto Plus-appen har 6 års fødselsdag, og vi fejrer det den her uge ved at lave vores eget spin- og vind-spil i Gonova. Og det, du skal gøre, det er, at du skal tilmelde dig, og så drejer vi på hjulet, og så finder ud af, hvem der skal spinne og vinde for dig. Og det, du skal gøre, det er at skrive Netto, og så gerne skrive dit navn, send til 1220, det koster 5 kroner. Og så er du med. Og hvis det er dig, der bliver udvalgt her til morgen, så drejer vi på hjulet. Hvis den lander på dig, så er det dig, der skal svare rigtigt på 3 spørgsmål. Hvis den lander på eksempelvis Karoline, så er det Karoline, der skal svare rigtigt på 3 spørgsmål. Mm. Men det er ikke dig, der vinder præmien, det er lytteren.
2: Nå.
0: Men hvis du fucker op.
2: Men det er også fedt.
0: Du fucker op. Ærgerligt for lytteren.
3: Ej.
0: Jo.
3: Ej.
0: Jo, så presset kan være på hvem som helst.
3: Oh my.
2: Men spændende.
0: Ja, så det er et gavekort på 1000 kroner. Vær med i Gonova Spin og Vind sammen med Netto Plus her til morgen. Skriv Netto og dit navn sendt til 1220. Det koster en 5 kroner, og så glæder vi os til, at vi skal dyste med dig lidt senere her til morgen. Maja, vi har fundet på noget, mens du har været ude at føje
3: det. Jeg har godt lagt mærke til det.
0: Vi har lavet noget, der hedder Gonova September Challenge. Meget simpelt. Var det en snak om, har de fleste af os ikke tid og overskud til at dyrke mindst 15 minutters motion dagligt? Og svaret er jo. Ja. Selvfølgelig har man det. Mm. Man behøver ikke gå i fitnesscenter. Man behøver ikke løbe en tur. Det kan være noget, man bare laver det hjemme. Laver høj knæløft, eller armbøjninger, squats. Eller squats, eller crunches, eller hvad pokker man har lyst til, eller shipper i et shippetorv, eller noget af den stil. Og vi tager en status hver dag, og vi gør det bare lige kort, fordi nu har vi 3 dage, hvor vi har formodentligvis lavet noget. Så vi starter over ved dig, Karoline. Bare lige, hvad har du lavet de sidste 3 dage?
2: Jamen, fredag noget sådan lidt pilates derhjemme, YouTube-video. Lørdag, ikke noget.
0: Og den sidste ting?
2: Og i går, der valgte jeg at hoppe med på stadion. Normalt så hopper jeg ikke med.
0: Okay, så du lavede noget fredag. Signe, hvad lavede du?
3: Ja, altså to udeture, med, hvor jeg sådan småløb og gik med også, hvor han selvfølgelig løb. Det er min hund. Løb op lidt op ad bakkerne for mig, ikke? Sådan, at det var lidt hjælp der. Og så i går, meget tidligt i går morgen, så var jeg nede i træningscenteret.
0: Jeg
3: var der
0: godt.
3: Alene først.
0: Så klokken 6 om morgenen?
3: Ja, halv 6.
0: På en søndag?
3: Ja.
0: Det er ikke rask.
3: Nej, også fordi jeg skrev sammen med Karoline, da hun kom hjem fra byturen der klokken 7. Og jeg...
2: Skørt arrangement.
3: Ja, men det var rigtig rart.
0: Så det er forskellen på vores hold.
3: Ja.
0: Så Sina i træningscenteret tidligere om morgenen, og Karoline på vej hjem for byturen.
2: Ja. Jeg har givet den gas på floor.
0: Hvad med at bare nævne de ting, I rent faktisk har lavet? Du behøver ikke finde på noget, hvis ikke man har lavet noget. Der er ikke nogen straf, hvis ikke man har lavet sin motion. Hvad siger Jacob?
4: Ikke noget fredag og lørdag, og en løbetur i nabolaget
0: i går. Okay, godt arbejde. Ja. Og hvad med Valdemar, vores praktikant?
5: Jeg curlede en masse halvkilos i 90 minutter i fredags, og ellers lavede jeg ikke noget lørdag og søndag.
0: Hvad er curlet halvkilos? Hvad er det?
3: Bajer.
0: Nå, okay. Så du har ikke lavet noget? Jamen, jeg kunne ikke se hans ansigt.
3: Hey, jeg har squattet.
0: Har du squattet?
3: Jeg har da squattet hele den her September-challenge.
0: Men har du det?
3: Ja, jeg har sgu da.
0: Et kvarter hver dag?
3: Ja. Ej, måske ikke et kvarter, men så har jeg gået, men jeg har i hvert fald squattet 100 squat om dagen.
0: Okay. Og på godt arbejde, og der er stadigvæk halvdelen af måneden tilbage, så det er bare med at være med og helt springe over, hvis du bliver nødt til at springe over. Vi siger bare, de fleste mennesker burde kunne få tid til at dyrke 15 minutters motion hver evig eneste dag, og
3: hvad
0: du bestemmer selv, hvad det skal lave. Fredag var jeg en tur i fitnesscenteret, hvor jeg kørte min cirkeltræning. Lørdag var min kæreste og jeg ude at gå. Vi havde lige sådan en lille romantic getaway, så vi var i Fredensborg. Så vi gik rundt om...
3: Der har jeg boet engang. Der er så flot.
0: Yeah. Helt vildt flot. Aldrig været der før. Mega hyggelig by. Yeah. Så vi gik en lang tur rundt om i Slotsparken der. Og i går var min kæreste og jeg faktisk ude og løbe en tur.
2: Hey,
0: så ja, yeah, I've been a good boy.
2: Yes.
0: Ja, så det var dejligt. Men sørg for at få lavet din motion. Og hvis du har lyst til at være med, hvis ikke du hopper med ombord nu og tænker, jamen, september er overstået, jamen det er jo aldrig for sent. Og gøre noget godt for dig selv.
3: Og ellers skorter vi til jul.
0: Det synes jeg faktisk, vi skal.
2: Ja, det skal vi da.
0: Så fem år konkurrencen er på vej. Signe, lad os lige få de seneste nyheder.
3: Jamen, det er altså rekorddyrt at tanke. Dieselprisen ligger nu på knap 19 kroner per literen og kan stige yderligere. I dag, det vurderer FDM over for TV2 Uroen i Mellemøsten, har presset oliepriserne op. Og FDM forventer, at både benzin og diesel kan blive dyrere. Og de høje gaspriser kan også mærkes på elregningen i aften. Rammer elprisen det højeste niveau i næsten 2 år. Det oplyser energiselskabet OK mellem klokken 19 og 20 koster strømmen omkring 7 kroner per kilowattime. Altså ud over dyr gas, så skyldes det også manglen på strøm fra sol og vind. Novo Nordisk skifter navn. Fremover skal medicinalgiganten bag Ozempic og Wegovy alene hed Novo. Og samtidig ændres logoet, så den velkendte abestyr vender den modsatte vej. Omkring 70.000 medarbejdere får besked i dag.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Det er tørt i dag med nogle sol og perioder. Der kan vi godt få lidt flere skyer, og temperaturerne vil være mellem 15 og 18 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle mål.

0: altid DSB appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Nova.
4: Start dagen med
5: Gonova. Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rettet. Yeah. Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
3: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
4: Nova.

0: mandagsgodnova med mig, Signe, Karoline og Dennis. Fuldt hold her til morgen. Det betyder, at tilfældighedsgeneratoren er i spil igen. Og du har ikke mulighed for at vælge, hvem du skal dyste med her til morgen. Men må ikke det bliver meget godt alligevel? Det var jo ikke sådan, at det var en fordel for 4 ud af 5 i sidste uge, at de selv kunne vælge, hvem de gerne ville dyste med.
1: Nej.
0: Det betyder nok ikke i virkeligheden det helt store. Det er bare lige, hvordan sol, stjerne, vind og den slags bliver fordelt. Inden vi går i gang med 5 år, vil jeg bare lige nævne, at vi har jo vores Nova Venner-koncert om ikke så forfærdelig lang tid. Det er den 28. september. Det er Mumle, der står på scenen. Og vil du være med til koncerten og opleve den, så kan du vinde billetter her hos os. Vi har fundet en vinder her til morgen. Næste vinderchance kommer på et eller andet tidspunkt efter klokken 9.

0: Og tro mig, der kommer til at være flere vinderchancer i dag. Vi ved, der er rigtig mange, der gerne vil med til koncerten. Du skal nok få en mulighed for at blive en vinder.
1: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Godmorgen, Malene.
2: Godmorgen.
0: Vi har Malene fra Holbæk med, som er dagens deltager i 5 ord-konkurrencen. Hvad laver du sådan en dag som i dag, Malene, når du ikke lige er med i vores konkurrence? Hvad skal du arbejde med i dag?
2: Altså lige hver mandag har jeg faktisk fri, så det er perfekt.
0: Jamen altså, og det ved vi jo, at hvis man tilmelder sig 5 år-konkurrencen, så bliver man altid udvalgt en dag, hvor man kun har sovet længe.
2: Det er klart.
0: Så sådan er det. Lidt ligesom, at hvis man køber et nyt teleskop, så er der overskyet, og når man har gødet sin have, så regner det ikke i 4 uger efter.
3: Sådan er det.
0: Så,
2: jeg har små børn, så jeg sover ikke længe.
0: Nå, okay. Jamen, det er herligt. Så, men hvad arbejder du med?
2: Jeg er uddannet assistent for mange år siden og arbejder som planlægger i Roskilde Kommune.
0: Okay, jamen lad os håbe, at du kan bruge din erfaring til noget positivt i 5 år-konkurrencen. I sidste uge, der havde vi jo en vinder i mandags, da Signe, hun igen gjorde det, hun matchede ordene. Er det hende, du håber på at få, når vi trykker på tilfældighedsgeneratoren?
2: Jeg tager det, som det kommer.
0: Du tager det, som det kommer? Okay.
3: Så ja.
2: Men det var ikke hende, jeg ønskede fra starten.
0: Nej, jeg tager det, som det kommer, så svaret var nej. Jeg har en pæn måde at sige det på. Fremad. Malene, lad os se, om du tager det, som det kommer, når vi trykker på knappen nu her.
1: Tilfældig spillergenerator. Majbrit. Signe. Karoline. Frit valg. Majbrit. Frit valg. Signe. Majbrit. Signe. Frit valg. Karoline.
0: Du skal dyste med Karoline.
3: Hvordan tager du det?
2: Jeg tager det helt
3: fornemt.
0: Fremragende. Jamen, Karoline, du skal jo bare gøre det bedre, end du gjorde sidste uge.
3: Prøv lige, kongeplan. Malene, det gør jeg, og så, så vinder vi.
2: Ja, selvfølgelig gør vi det.
3: Fornemt.
0: Det, som man måske godt kan forstå, når man er med i 5 år-konkurrencen, det er, at det er et enormt pres at være med. Jeg forestiller mig, du er også en lille smule nervøs nu, Malene.
2: Ja.
0: Ja. Alle os, der sidder her og laver det her eneste dag, vi er også nervøse.
3: 100?
0: Ja. Og der er ikke noget værre, end når man håber og tror, man kommer til at gøre det godt, og at man bare ikke gør det så godt.
3: Man kan ikke vinde hver gang.
0: Nej, det kan man
2: ikke. Nej, lige præcis.
0: Men Karoline havde 2 dage streg i sidste uge, men 0 rigtige.
3: Ja,
0: og derfor er der et pres.
2: Jamen, så er jeg da helt rolig.
0: Ja. Så ikke for høje forventninger, men heller ikke for lave forventningerne, fordi hun plejer også at være god. Godt.
2: Vi tager chancen.
0: 5 år. 50.000. Nu skal vi have dine ord. Du skal bare komme med en ordassociation på hver af de 5 ord. Jeg giver dig nu, Malene, og når jeg har skrevet dem ned, så kommer Karoline tilbage, og så siger hun forhåbentlig det samme som dig, og det udløser den store præmie.
2: Ja.
0: Det allerførste ord er ordet boghandel.
2: Bøger.
0: Ord nummer 2. Hvide. Og jeg staver det for dig. V-I-D-E. Hvide.
2: Tro.
0: Ord nummer 3. Jord. J-O-R-D. Jord.
2: Græs.
0: Græs. Ord nummer 4. Grå. G-R-Å. Grå.
2: Prøv
0: lige at stave det en gang til. G som Gert, R som Robert, Å som Ål.
2: Sten.
0: Og det sidste ord, trække. T-R-Æ-K-K-E. Trække. Her er dine 5 ord, Malene. Boghandel, der siger du bøger. Hvide, der siger du tro. Jord, der siger du græs. Grå, der siger du sten. Trække, der siger du hive.
2: Jeg tror, jeg
0: lader
2: grå om til sort.
0: Yes. Det er hermed gjort. Er du tilfreds? Sådan ish med de andre?
2: Ja.
0: På nuværende tidspunkt i hvert fald. Lad os håbe, at du er tilfreds, når Karoline er færdig også. Nu vinker vi til hende, så kommer hun ind, så får vi syn for sagen, eller hvad man nu siger. 50.000 kroner. Et varmt sted, hvor du gerne rejser hen. Hvad kunne være et dejligt varmt sted at tage hen?
2: Jamen, så tror jeg, det bliver en vinterrejse. Gran Canaria.
0: Ja. Altså det der med, jeg er så misundelig over dem, som er dygtige til den slags her, at tage på ferie i vinterperioden. Den er, de kommer hjem efter at have været afsted en uge, hvor de lige har fået noget D-vitamin, og de har fået noget sollys, og de virker sunde og sådan noget, så tænker man, ej, hvorfor gjorde jeg ikke det?
2: Ja.
0: Lad os håbe, at der bliver penge til det nu. Caro kommer tilbage, så nu går det løs. Er du ready, unge dame?
3: Jeg er så klar.
0: Er du også ready, Malene, unge dame?
2: Ja.
0: 5 år. 50.000. Ord nummer 1. Boghandel.
3: Bog.
0: Bøger.
3: Ja. Der er selvfølgelig mere end en.
0: Hvad mindre det ophører, så er det den sidste dag.
3: Rigtigt.
0: Eller,
3: altså, ja, det er rigtigt.
0: Nå, men også, ja. Ord nummer 2, og jeg staver det lige for dig.
3: Okay.
0: Hvide. V-I-D-E. Hvide.
3: Huske.
0: Tro. Man skal ikke vide. Man skal tro, eller er det omvendt, man plejer at sige.
4: Mm.
0: Går man på, hvor man hører det
3: her.
0: Jeg har faktisk ikke hørt den modsatte, men den er meget sjov. Ord nummer 3. Jord.
3: Mudder.
0: Græs.
3: Ja.
0: Ord nummer 4. Grå.
3: Farve.
0: Sort. Og det sidste ord. Trække.
3: Hive.
0: Ja, sgu da.
3: Oi!
0: She is back.
3: Woo, Malene, fedt.
0: Der var en...
2: Det var bedre end ingenting.
0: Ja, lige præcis. Nu ved jeg, at det meste af Danmark sidder nysgerrig. Det var tydeligt, at du gerne ville have dystet med Majbrit her til morgen. Majbrit, ville det være blevet en 5 rigtige, hvis I havde dystet sammen?
4: Nej, men jeg vil sige, at jeg var faktisk en flertalspige. Jeg havde også bøger.
0: Du havde også bøger på boghandlen? Ja. Okay. Ja. Hvad havde du på hvide?
4: Der havde jeg tro.
0: Hvad havde du på jord?
4: Der havde jeg himmel.
0: Ah, ja. Pokkers også.
4: Himmel og jord, okay.
0: Så den var ikke gået hjem med Majbrit heller. Så Malene... Du får et 5-årsspil for din fremragende indsats her til morgen.
2: Jamen, det er smukt.
0: Ha' en rigtig god fridag, og tak for at lytte med.
2: Tak, og god arbejdsmiddag.
0: Tak skal,
4: tak skal du have.
0: Hej.
4: Ja.
2: Hej.
4: Hej.
0: Ja, hvad fanden havde vi på den der? Grå er jeg lidt interesseret i at vide, fordi jeg tænker, det er jo sådan en, hvor man typisk vil sige farve på, men lige præcis grå er jo ikke en farve.
4: Nej. Men det var det her for mig.
3: Det var det også for mig.
0: Ja.
4: Er det ikke sort og hvid, der ikke er farve? Jeg tror,
0: men det er grå heller ikke.
4: Nej.
3: Det er jo en blanding af de to, så sådan det stadig.
4: Ja. Og man kan sige, så er brun også en blanding af rød og grøn.
0: Men altså, det brun er en farve.
4: Ja. Men hvorfor er grå ikke en farve?
0: Fordi det ikke er en farve. Fordi det er fraværet
3: farve.
0: Fordi
3: den ikke er på farve.
4: Men man kan få en tus med grå, og derfor var det en farve i min verden.
0: Klart. Nå, men man kan, det er lidt ligesom tomaten.
4: Så hvad farve har min... Jeg vil gerne vide, hvad farve har min bluse?
0: Jeg er farveblind, så jeg ved det ikke. Men jeg vil sige...
4: Den er samme farve som Sines. Hvad farve har din bluse, Sine?
3: Jamen, hun har rød. Ja, og står Iron Maiden.
4: Ja, men hvad er bagved?
0: Jeg havde farve løs på grå.
4: Det er også fedt. Wow. Du er så ladidar.
0: Ja, men altså, ingen andre havde det samme, så det var virkelig dårligt ord. Så det er ikke noget, jeg praler mere med. Men 5-årskonkurrencen er tilbage i morgen, og er den tilbage sammen med dig, så er det måske dig, der gør det bedre end os. Eller lige så godt som en af os helst, hvis du skal vinde 50.000 kroner.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS HELLO til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
5: nu på Disney+. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få
5: nok. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten via Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
21: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
22: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
23: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
24: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu

0: Tag Larsen.
1: Midnight Sun i Gonova 4 minutter i 8. Mig, Bettina, Karoline og Dennis her i din Gonova-radio på en mandag morgen, hvor mange sidder og venter i spænding, for første værtsby bliver offentliggjort til næste års udgave af Royal Run. Royal Run 2027 skal jo selvfølgelig løbes i nogle forskellige byer sammen med kongefamilien, mm-hmm. og det er anden pinsedag som altid. Det er den 17. maj, men hvor kommer det til at foregå henne? Mit første bud på en by, som bliver offentliggjort, kunne være Aarhus, som ikke har været på listen de sidste par år.
2: Okay, men det har været der.
1: Har været flere gange.
2: Ja.
1: Og grunden til, at jeg tror det er, at det opslag, som Royal Run postede i fredags, tror jeg det var, har et Thomas Helmig-nummer som, som sangen på Instagram.
3: Selvfølgelig. Der er virkelig kærlighed til Tommy.
1: Så det er i hvert fald et lille bud på, at det godt kunne være.
4: Ja, det må man. Det vil være dumt andet i hvert fald, ikke?
2: Men mindre bare, fordi han er så stjernevild med Thomas Helmig.
1: Og hvilket også vil være en mulighed. Seneste Royal Run her i pinsen i år var Ringkøbing, Randers, Middelfart, Helsingør og så København Frederiksberg, som afslutningen er der altid. Det er jo ligesom kongefamiliens hjemmebane.
2: Mm. Ja. Forsøger du igen i år at få en billet?
1: Jeg overvejer lidt, om vi skal prøve Royal Run igen. Det er altså en mega fed oplevelse at være med. Så,
4: hvad med Lolland og Falster? Altså,
1: kunne sagtens være et bud. Har de været på, før jeg sidder lidt kigger ned over listen her? Nykøbing Falster var by i 23.
4: Nå for pokker.
1: Så så det er lidt spændende. Men og ved vi, hvornår det er, at det bliver offentliggjort?
2: Nej, det ved jeg ikke. Nej, jeg sidder og holder om, det er klokken 8 eller klokken 10. Jeg ved ikke, om de har eller...
4: Jeg tænker 4600 kø.
1: Du siger, at du vil gerne have kø med
4: på den der. Tror, men det er, fordi jeg synes, kø er sådan en køn by.
1: Ja, men jeg kan kun være en.
3: Ja, men der er mange flotte steder rundt om.
1: Og kø har ikke været på listen for nylig, som jeg lige kan se det, så kø er et bud. Men mindre de afholder et eller andet arrangement, som de har altid har haft tradition for at gøre i pinsen, så kan det være, at kø siger, at vi melder os lige ud af den der. Mm. Så Køge har aldrig lagt asfalt og by til Royal Run, som jeg lige kan se det. Så måske er den på listen. Vi bliver klogere. Skal vi ikke lige følge med i løbet af ugen?
2: Jo.
1: For hyggens
2: skyld. Er du i løbet af ugen?
1: Ja, jeg forsøger at gøre alt en lille joke, hvis jeg kan. Vi skal dyste om lidt. Maj, måske er det dig, der skal dyste i vores spin og vind udfordring i samarbejde med Netto Plus-appen, som fejrer sin 6-års fødselsdag i den her tid.
4: Ja. Det kunne være interessant, eller?
1: Også fordi, at hvis det er dig, som bliver valgt, så er det dig, som skal svare rigtigt på spørgsmålet for at lytteren vinder.
4: Ja, og det kan jeg godt mærke et pres nu.
1: Er du god til paratviden?
4: Det kommer an på, hvad det er paratviden omkring, vil jeg sige.
2: Det er det.
1: Især tænker man ved, at man er typisk god.
4: Jeg er virkelig god til paratviden omkring noget med fødder eller Netto.
1: Ja.
4: Netto er faktisk ret god til.
1: Ja, nå, men hey, det
4: kan jeg være. Fordi jeg har jo deres app.
1: Ja.
4: Først har jeg 20 kroner til gode.
1: Ja, har du været at tjekke? Hvad hedder det? Ved du for eksempel, hvilken hunderace, som hunden er i Netto?
4: Ja.
1: Ja, okay, fantastisk. Jamen, så kan man jo med... Jeg ved ikke, om det er en del af spørgsmålet, men det kunne være et spørgsmål. Der er tre spørgsmål, du skal svare rigtigt på alle tre, hvis du skal blive en vinder i vores Spin og Vind quiz sammen med Netto Plus-appen. Du kan vinde 1000 kroner, men du tilmelder dig lige nu ved at sende en sms. Du skal bare skrive Netto og sende til 1220. Det koster 5 kroner, og så dyster vi her om cirka en 10 minutters tid. Tre spørgsmål, tre rigtige svar, 1000 kroner. Nemt. Er det ikke det?
3: Jo.
1: Oh, i hvert fald. Kan jeg selvfølgelig også være dig, der skal dyste igen, Karin?
3: Jamen, altså prøv, jeg lige parat viden. Det er jeg faktisk virkelig god til.
1: Godt. Jeg er ikke kæp høj nu her, for det kan også være, den lander på mig, så jeg tør ikke spille smart.
3: Ja.
1: Men jeg vil gerne vinde 1000 kroner, men det er dig, der kan vinde dem. Skriv Netto, jeg skriver gerne dit navn, og så vi ved, hvem man ringer til, sendt til 1220 til en 5 kroner, og så lader vi spin og vind om 10 minutter.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Rio.
6: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Det er blevet rekorddyrt at tanke dieselprisen. Ligger lige nu på knap 19 kroner literen, og kan stige yderligere i dag. Det vurderer FDM over for TV2. De høje priser skyldes blandt andet krigen i Mellemøsten, som har begrænset transporten af olie gennem Hormuzstrædet. Det får samtidig flere af os til at vælge elbilen, når ifølge FDM er efterspørgelsen på især brugte elbiler steget markant. Det kan gøre en stor forskel, hvornår du begynder at spare op til pension. Nye beregninger fra Danica Pension viser, at 10 års forsinkelse kan betyde omkring 1,7 millioner kroner mindre på pensionen. Advarslen kommer efter nye tal viser, at flere unge under 30 står uden pensionsopsparing. Sidste år galt det knap 69.000 unge. Og ifølge Danica skyldes millionforskellen både færre indbetalinger og renternes renteeffekt, fordi pengene får færre år til at vokse i. Alle landets kommuner er i dag indkaldt til hastemøde efter sidste uges historisk dårlige PISA-resultater. Her bliver eleverne med indvandrerbaggrund et særligt fokus. Næsten halvdelen af dem præsterer nemlig lavt i både læsning, matematik og naturfag. Det skriver DR. Flere kommuner og skoleledere mener derfor, at skolerne med mange elever med indvandrerbaggrund har brug for flere ressourcer. Og så bliver det også dyrt at bruge strøm i aften. Elprisen stiger til det højeste niveau i næsten 2 år, skriver TV2. Klokken 19.45, der kommer prisen over 7 kroner per kilowatt-time i hele landet, og det er endda før afgifter og nettarif. Vi er generelt inde i en periode med høje elpriser, og august bliver den dyreste måned siden energikrisen i 2022. Og skal du vaske tøj eller lade elbilen, så er det altså bedre at gøre det her i eftermiddag. Omkring klokken 16, der er strømmen billigst.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Og så bliver det tørt i dag med nogle sol i perioder. Der bliver lidt mere skyet, og temperaturerne vil være mellem 15 og 18 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
1: Vi spiller Spin og Vind med Netto Plus-appen. Om lidt, der er 1000 kroner på højkant. Tilmeld dig på sms, skriv Netto og send til 1220. Det koster 5 kroner.
3: Man kan hurtigt komme til at brokse over, at det bliver en lille smule koldere udenfor. Det er jo blevet efterår, så vi skal lige omfavne alt det fede ved det om lidt.
1: Først er det Annika her, livsforladt.
5: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: NSYNC og Bye Bye Bye. Det irriterer mig en lille smule, at hver gang jeg hører den her sang, så ser jeg Deadpool foran mig danse til den her sang. Fordi det var jo ikke sådan, det var meningen, den skulle huskes, den her jo. For 20 år siden var det jo Justin Timberlake og alle de andre rødder i NSYNC, som ligesom frontede den her. Men nu ser jeg bare Ryan Reynolds i den der åndsvær dragt.
1: Ja.
0: Og var det jo et ham, der dansede? Eller nej, det var en rigtig danser, det fod, ikke?
1: Det ved jeg ikke oprigtigt. Jeg føler ikke ødelægge illusionen, Dennis.
0: Nej, okay.
1: Og ja, det er Ryan.
0: Det, vi siger, det er Ryan.
1: Han kan alt.
0: 10
2: som
0: over,
2: Deadpool i hvert fald.
0: 10 over 8. På en mandag morgen. Har vi lige tjekket, er der kommet noget Royal Run-in?
1: Nej, jeg sidder og tjekker.
0: Okay,
1: ja,
0: ja. Også efter klokken 10.
1: Jeg sidder og tjekker det og dieselpriser.
0: Og øvrigt flere ting, der kommer til at ske i dag, som er store ting. I dag bliver det offentliggjort, eller afsløret, hvad det er Oasis, det britiske band, har teaset for igennem længere tid. De var jo på en kæmpe, kæmpe tur rundt i Storbritannien her for et par år siden, vel nærmest, da de endelig blev gendannet igen, de to brødre, fandt hinanden igen efter mange, mange, mange, mange års uvenskab og spydigheder online og alle mulige andre steder. Og de lavede en tur, som har materialiseret sig i en film også, som blev præsenteret på den der Venedig Film Festival nu her. Havde premiere i biografen i sidste uge, tror jeg, for nogle steder. Og skulle være helt fuldstændig fremragende, den her koncertfilm. I dag afslører det et eller andet. Og rygtet siger, at det er Europa-tur. Verdenstur måske. Eller bare flere dato.
1: Der er mange, jeg føler, der går og bare sådan lurepasset lige nu. Christoffer, har I ikke også set det?
0: Mm-hmm. Jeg vil bare sige Oasis, hvis klokken 5 i dag, klokken 4 lokaltid, altså engelsk tid, så klokken 5 i eftermiddag, aften, bliver det offentliggjort, hvad det er, de afslører.
1: Christoffer, han har bare gået på en græsplæne og sagt, du tænker nok om, hvorfor jeg går her. Det er den største nyhed nogensinde. Jeg vender tilbage, hagtigt.
2: Men måske skal han til at spille bold.
0: Men, og det kan være, at han er blevet udtaget til landsholdet jo.
2: De mangler nogen.
0: Man kunne håbe. Hvad hedder det? Men det kan også være, at der kommer en vinylboks. Altså, at i sidste uge, der teaser Spice Girls. Ah, det bliver så stort. 30 års jubilæum, og det bliver mega fedt. Ja. Så kom der en vinylboks med 14 plader i. Det var sådan, det er ikke okay. Alle var jo klar på at se Spice Girls Reunion Tour.
2: Ja.
0: Og så var det bare nogle freaking plader. Altså, selv som vinylfan var jeg sådan...
2: Men hvorfor skulle de... Altså, nogle af dem har... mange penge, men og nogle af dem
1: er... Fordi det er sjovt, og det er det, de kan, og de er dygtige til det.
2: Men de er blevet gamle.
1: Nej, det er de ikke.
0: Folk
1: er
0: ikke kun motiveret.
1: Nej, rundt.
0: Yngre end Rolling Stones, jeg var
2: sådan. Okay,
0: nå, lad os lege spin og vind i samarbejde med Netto og Netto Plus-appen, som fejrer sin 6-års fødselsdag nu her. Vi vil bare lige sige, at skal du være med i spin og vind, så kan man også gøre det inde på Netto's hjemmeside, hvor der er, eller ved at det inde i deres Netto Plus app, hvor man kan deltage. Og der er selvfølgelig en kampagneperiode, du lige skal være opmærksom på. Så hvis du tænker over det nu, hvor du hører det i dag, den 14. september, og først tænker om 4 uger, når jeg skal også være med i den konkurrence, så er den slut.
1: Ja.
0: Så er det nu, du skal gøre det, hvis du skal være med. Eller endnu sjovere, spil i radioen sammen også. Magnus fra Roskilde, godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
0: Du skal være med i vores konkurrence her. Vi drejer om lidt på spin- og vindlykkehjulet, og så er spørgsmålet, hvem der skal svare på de tre spørgsmål. Det kan være Majbet, det kan være Karoline, det kan være Signe, det kan være Dennis, eller det kan være dig selv.
3: Hvem jamen, jeg ved, at Karoline skal gøre det.
0: Jamen, det kan du ikke få lov at vælge.
1: Fordi man elsker.
0: Sådan er det jo med et lykkehjul. Man drejer på det, og så ser vi, hvad der sker. Så er du... kryds dine fingre, Magnus. Vi drejer på lykkehjulet, og så ser vi, hvad der sker.
4: Dig.
0: Magnus, det er dig selv, der skal dyste i spillermænd.
3: Det er så fint.
0: Du får tre spørgsmål. Du skal svare rigtigt på tre spørgsmål. Så har vi 1000 kroner til Netto til dig, som du kan brænde af ind i Netto Plus af dem. Majbet, vil du tage spørgsmålet?
2: Det vil jeg gerne.
0: Okay, lad os høre. Spørgsmål nummer 1.
2: Hvor mange måneder er der på et år?
3: 12.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg tænkte, er det et trickspørgsmål?
2: Ja, nej, det var det faktisk ikke. Vi starter lidt. Spørgsmål nummer 2. Hvilken farve er hunden i Nettos logo?
3: Sort.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, man.
1: Okay, 20.
2: Okay, tredje og sidste spørgsmål, der kan sikre dig 1000 kroner til Netto, lyder... Hvilken by blev H.C. Andersen født i?
3: Det må være Odense.
1: Ja!
0: Så, er, okay, er det så nemt hele ugen?
2: Nej.
0: Okay. Vi startede på den bedst mulige måde med tre rigtige. Magnus, du er en vinder.
3: Fedt, mand.
0: Jeg ved ikke, om du selv har prøvet at bruge Netto Plus-appen og den der scan-and-go-funktion, som er i den. Nogle gange så føler jeg... Nå, bruger du den også? Fordi nogle gange så føler jeg lidt, at jeg har fundet sådan et cheat code.
1: Ja.
0: Der var andre, de står i kø, og man bare lige smutter direkte igennem.
3: Jamen, jeg brugte den i går, da de fleste handlede jo, så det var hurtigt, at vi kom igennem.
2: Ja, det er så dejligt. Ja. Og folk kigger nærmest lidt surt på en, der bare prøv lige at høre, altså jeg er ikke sprunget over køen, men jeg har bare Netto Plus-app.
0: Nogle gange, så ja, står det. Folk jo op ved de der scan-selv-kasser, og så har jeg scannet alting ind i appen der, hvor man siger, undskyld mig et øjeblik, og så folk flytter sig, og så smutter man forbi. Ja, men altså, ja. Der er 1000 kroner til dig, Magnus. Det virker som om, du har styr på, hvordan man bruger det. God fornøjelse.
3: Ja, tak.
0: Og god dag.
3: Ja, lige måde.
0: Tak. Hej.
1: Hej.
3: Hej.
0: Vi laver spin og vind sammen med Netto Plus igen i morgen. Om lidt er det Billie Eilish og Birds of a Feather.
4: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
5: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
20: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
21: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt. 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo,

0: Lefty af Boston. Klokken den er 8.26. Det er mandagskonoba med mig, hvor der Signe, Karoline og Dennis. Tak fordi du har tændt for os her til morgen. Det er her på Nova, at du har chancen for at vinde til vores meget eftertragtede Nova og vinderkoncert. Det er Mumle, der står på scenen næste gang. Og din vinderchance kan komme når som helst efter klokken 9. Vi har allerede fundet en deltager, en vinder, her i morgenradioen. Men din næste vinderchance kan komme når som helst efter klokken 9. Når Mumle kalder på dig, ring til os. Kom først igennem i radioen, så sørger vi for, at du kommer med på gæstelisten til den 28. september på Hotel Cecil i København.
1: Nu er det jo den 14. september i dag, så vi begynder at være sådan godt inde i efteråret. Og jeg føler også, at vejret så småt begynder at følge lidt med. Og det giver jo mig rigtig god samvittighed, når jeg så nogle gange kan bruge en hel dag på at se et eller andet. I ved, så har man det ikke lige så skidt med sig selv. Men for mig så er efteråret aldrig særligt sådan... Jeg udfordrer ikke mig selv med, hvad jeg ser.
0: Hvilket er jo egentlig meget paradoxalt, fordi om efteråret kommer der alle mulige premiere på alt muligt.
1: Rigtigt.
0: Ja.
2: Nogle gange så føler man sig bare tryg i at se noget, man kender.
0: Ja, jeg er med på den.
1: Fordi at, og jeg kører bare sådan lidt turnus, så hver år, så jeg føler nærmest bare, at jeg spænder et hjul, og så ser jeg, hvad den lander på. Men jeg ved ikke, er der noget, I genser? Fordi det kan være, at jeg skal udfordre
0: mig. Jeg er ikke sådan efterårsagtig, men så snart det bliver mørkere, så får jeg lyst til at se Harry Potter.
1: Hyggeligt jo.
0: Ja.
2: Altså, jeg kan jo, nu sagde du turnus, og så kom jeg bare til at tænke på læseserier. Læseserier generelt.
1: Okay, i orden.
0: Grace. Ved du ikke stadigvæk Grace?
2: Jo, jeg ved faktisk ikke. Jeg tror, jeg stoppede ved sæson 19 eller sådan noget. Så ved, der er sikkert, og der er 36 episoder i hver afsnit, ikke? Eller i hver sæson. Men nogle af de der læseserier, synes jeg altid er hyggelige at gense. For det er sådan, åh, ja, gud.
1: Ja.
2: Altså,
1: ja.
2: Man bliver klogere, man lærer noget om anatomi.
1: Eller formodentlig.
2: Og kærlighed, ikke?
1: Ja. Knuste hjerter.
2: Ja.
0: Jamen, der er masser af serier, som også dyrker hele det der efterårs noget. Nu har jeg ikke selv fulgt med i serien sådan efterfølgende, men ved, min datter, hun ser, altså, jeg tror, det er hvert efterår, så går hun i gang med Gilmore Girls.
1: Ja.
0: Igen, men det er også en tv-serie, som, hvor det er evigt efterår. Altså, jeg ved ikke, om er der nogen sådan sommer i den serie, men det føles som om, det altid er lidt efterår.
1: Det er noget med, at der er en eller anden dato i september, hvis du starter den der, så kan du ligesom følge årstiderne sammen med dem. Så der må i hvert fald være noget... Noget vinter og sådan noget.
0: Hvilke serier findes der ellers, som du vil anbefale, Karoline?
1: Altså, jeg kører igennem Vampire Diaries.
0: Har jeg aldrig set?
2: Har set dem alle.
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Både den, og så har den spin-offs. Også formidable alle sammen. Altså, kæmpe anbefaling. Gossip Girl.
0: Jeg kan huske dengang, den kørte på tv, der var meget hypet. Var det ikke sådan en TV2 Zulu-serie eller sådan noget? Men,
1: ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Altså, nullerne i New York, og så soundtracket jo... Altså, det er så godt. Altså, der er meget, meget godt i det. Og så ellers føler jeg, det ved jeg i hvert fald, min roomie, hun altid skifter mellem den og Gilmore Girls også, ligesom din datter, Sex and the City.
0: Ja.
1: Overvejer jeg.
0: Altså, det er vel dybest set lidt det samme som Sex and the City, bare lige bobbet lidt op. Altså, så går den fra at være meget ungt til at være modent.
1: Ja,
0: men altså, grundlæggende er det de samme temaer, som er i...
2: I alt.
0: Ja, er det i alt?
1: Ja, fordi jeg skulle lige til at sige Friends, men den er seriøst i samme by som Sex and the City.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men ja, eller samme studie måske.
1: Sikkert.
0: Fordi det foregår jo, ingen af dem foregår ude i den rigtige virkelighed, men skal man ikke tænke så meget over.
2: Men der er jo de der, nu igen, hvis man sidder og tænker, jeg magter ikke læse her, der er jo den, der hedder Chicago... Hvad hedder det? Der er både
0: Chicago Fire.
2: Der er Chicago Fire. Fantastisk serie. Mm-hmm. Og så er der Chicago Doctor. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det er også med læger. og så er der også Chicago PD, altså hvor det er politi. Så du kan følge det hele. Og det, der er det hyggelige ved lige præcis de tre serier, er, at nogle gange, når politiet er der, så kommer nogle af skuespillerne, så er der måske nogle af de der skuespillere kommer ind, så ser man lige, de kommer over på hospitalet, som siger, gud nej, det er den der læge. Så man, de arbejder sig ind i hinanden, men er stadigvæk hver for sig. Fantastisk.
0: Det er det bedste. Jeg var kæmpestor fan af CSI-serierne i sin tid, hvor der var CSI, Las Vegas, New York og... fandt man den sidste CSI?
2: Miami
0: selvfølgelig. Yeah. Og der var nogle enkelte episoder, hvor de sådan krydsede over. Og der var det helt magisk. Det var alle tre episoder, de var sammen i en. Der var sådan...
2: Den har jeg ikke set. Var de sammen?
0: Nej. Jeg kan ikke helt huske, hvad den gik ud på, men tænk så at have dem alle sammen.
2: Grissom og...
0: Horatio.
2: Ja.
0: Og Mac.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Mac i New York. Den kunne jeg godt finde på at gense nu. Tror jeg, den holder stadigvæk. Det var meget sådan højteknologisk, og så kan de lige ved hjælp af nogle DNA-sekvenser og sådan noget finde en morter på en eftermiddag.
2: Ja, holder stadig.
1: Aldrig set den.
2: Ej, det er fantastisk.
0: Ja, man skal bare lade med at kigge på, hvilke mobiltelefoner de har.
2: Ja. Og ratio går med mascara, det skal man også se bort fra.
1: Nej, men altså, det skal man bare
0: gøre. Det er amerikaner, de er anderledes.
1: Ja.
0: Klokken den er 8.32. Signe, lad os lige blive opdateret på nyhederne.
3: Ja, dieselprisen har ramt rekordhøj knap 19 kroner literen og kan altså stige yderligere i dag. Det vurderer FDM over for TV2. Krigen i Mellemøsten har presset oliepriserne op og får altså samtidig flere af os til at vælge en elbil. Det kan gøre en stor forskel, hvornår du starter din pensionsopsparing. Ifølge Danica Pension kan 10 års forsinkelse betyde 1,7 millioner kroner mindre på pensionen. Advarslen kommer efter, at flere unge under 30 står uden en pensionsopsparing. Alle landets kommuner er i dag indkaldt til hastemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater. Næsten halvdelen af eleverne med indvandrerbaggrund præsterede lavt i læsning, matematik og naturfag, det skriver DR, og flere kommuner efterlyser derfor nu flere ressourcer.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Vi får en tør dag med nogle sol i perioder, lidt flere skyer og så temperaturer mellem 15 og 18 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og er Biltema. Hele familiens varehus. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i... Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra.

0: Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Nova.
5: Start dagen med Gunova.
6: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
7: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
8: Ja,
7: jeg bare lige
8: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

0: til København.
1: Nova og venner.
2: Det er Mumle, som vi lige hørte her, der står på scenen til vores næste Nova og venner-koncert, og det er den 28. september, det er på Hotel Cecil i København. Og hver eneste gang, vi sætter det her musik på, så begynder telefonen at ringe, fordi rigtig mange gerne vil med. Og du skal nok få chancen, kommer på et eller andet tidspunkt efter klokken 9 i dag, og hvis ikke du tør at ringe ind til radioen, fordi at du ikke tør, der kommer nogle andre chancer også. Så der skal du lige være lidt opmærksom. Det er online, det kommer til at foregå på vores sociale medier. Der plejer altså at være nogle konkurrence der. Men hold øje med radioen. Det er på et eller andet tidspunkt, at Mumle kalder på dig efter klokken 9 i dag. Første igennem får 2 billetter til koncerten. Hvis I helt ærligt tager jeres telefon frem og kigger på jeres billeder, vil I... Okay, for eksempel. Hvor langt skal I tilbage for at se et billede af noget mad?

0: Mad,
1: som vi selv har lavet, eller vi har spist?
0: Først noget, som du bare har spist.
2: Lørdag klokken 21.01.
0: Er det ikke, hvorfor er man sådan?
3: Det er
2: sjovt. Det var fordi, det så, jeg skulle bevise, at jeg havde spist noget fisket.
1: Oj.
0: Oh, okay.
2: I know, kæmpe guys.
1: Ja. Jeg så billedet noget sushi.
0: Så du spiste også noget fisket? Ja, det gjorde du faktisk. Mm. Du har ikke selv lavet det?
1: Nej, I wish.
0: Hvad spiste du, som var fisket, Karoline?
2: Ja, men det var egentlig noget musling, de havde taget ud, og så havde de puttet alt muligt på, og sådan, det smagte af caprese-salat. Det var min veninde, der også, og nu lukker du øjnene, og så bare caprese, caprese, caprese. Og så var jeg sådan, gud, det gjorde det.
1: Ja.
0: Okay, jamen altså lige pludselig, så får vi dig til at spise fisk.
2: Lad os nu lige se.
0: Så hvad med dig, Signe? Er du sådan typen, der tager billeder med?
3: Nej, slet ikke. Jeg sidder også og rydder. Nu er jeg helt tilbage i maj, så april. Så nej, det er fordi, jeg elsker jo at lave mad, og det, man spiser jo også med øjnene, men jeg synes, når man så tager billedet, så ser det sådan lidt noller ud, og så sletter jeg det.
0: Så det gør jeg ikke.
3: Ja.
2: Jeg sletter godt nok.
0: Nu kommer jeg lige med et tip til alle her, og så vil jeg elske at høre jeres tal. Så jeg formoder, det er det samme på Android-telefon. Nu må vi nøjes med, jeg ved, vi har iPhones alle sammen her. Hvis man går ind i sit billedbibliotek, og så klikker på det lille forstørrelsesglas nede i hjørnet, så prøv bare i søgefeltet at skrive mad, og så tryk søg. Og fortæl, hvor mange resultater I får med mad.
1: Jeg får 1.779.
0: Egentlig ikke så mange, som jeg havde forventet.
1: Men jeg synes også, der er et billede af min datter, der spiser en kiks. Det er åbenbart også
0: mad. Nå, men det er også mad.
3: Jeg har billeder af lamper, der ligner mad åbenbart.
0: Okay, hvor mange resultater, Signe?
3: Ja, 900 plus, men jeg vil sige, der er en enkelt mad på de første 9 der. Ja. Det er ikke mad, det andet.
0: Jeg har 4.616 resultater.
3: Er det mad alt sammen, så? Eller har den også
0: noget af det, er også folk, der spiser, og mad, man kan se i baggrunden. Og sådan. Okay. Jeg har rigtig, rigtig mange billeder. Altså. Jeg har over 40.000 billeder i mit bibliotek, så det er derfor. Men det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at hvis du sidder og har taget billede af noget mad, som du har lavet, hvor du tænkte, det ser sgu da meget lækkert ud. Mm-hmm. Jeg synes, du skal tage det seneste billede, du har, og poste inde i vores aftensmadsgruppe, vi har på Facebook. Fordi vi savner noget ny inspiration derinde.
1: Ja, tak.
0: Og hvis du har lavet noget mad, som du tænker, det var sgu da egentlig meget lækker. Er du ikke sød at dele det med os andre? Altså ikke selve maden, men bare billedet, som du har taget af det. Fordi grunden til, at du tog billedet, det var fordi, da du tog billedet, tænkte du, det er da for lækkert det her.
2: Ja, det er jo det.
0: Lad os få billedet. Og du kommer ikke til at være alene. Det er en Facebook-gruppe, som efterhånden har nogle år på banen, men vi er kort fra at være 25.000 medlemmer i gruppen. Og det eneste, det går ud på, det er, at man poster billeder af noget mad, man laver, som man synes er pænt. Der er nogen, der poster hver dag, som synes, at deres mad, de laver hver dag, er pænt. Det er ikke nogen diskussionsklub, om det er pænt eller ej, for det er noget, som nogen synes er pænt, synes, andre er grimt, og noget, som du synes er verdens lækreste, synes andre, at de rynker på næsen af sushi, det vil det aldrig nogen sådan spise.
2: Ja. Men tænk, caprese.
3: Ja, men når du siger pænt, Dennis, så behøver det jo ikke være sådan helt Instagram, du ved, ligesom sådan opsat med flot lys.
0: Det behøver ikke at være en professionel kok, der tydeligvis har lavet det. Det behøver ikke at være noget, der er lavet med pincet. Bare noget, hvor du tænker,
3: det smager for lækkert.
0: Nå, men nogle retter er jo ikke flotte som sådan.
1: Nej, jeg vil sige, altså sådan et stykke kamsteg med brun sovs og hvide kartofler er jo ikke specielt pænt at kigge på, men man ved, at det er lækkert at kigge.
3: Altså, det er lækkert at spise. Det kan man godt sætte flot op. Jeg synes, en gryderet er lidt svær.
2: Det er svært nogle gange.
3: Og det skal vi have de næste par dage.
0: Alt brun mad, altså.
2: Det er jo det, alt, når det bliver sådan noget beige brun noget, så man sådan...
0: Stikflæsk og persillesovs er jo ikke pænt som sådan, men hvis man kan lide det, så kigger man på det og tænker, altså får man mundvand, jo.
2: Ja. Og persillen hjælper en lille... Det er altså sådan som om noget... Hvis der bare en lille streg for noget
1: grønt. Men prøv at høre, lidt pyntegrønt gør hvad som helst. Og har du det ikke, så kunne du tage en mælkebøtte ud af haven, lige at lægge på, ikke?
0: Må jeg komme med et godt tip til, hvis man skal tage billeder af sin mad, inden man poster det nogle steder, eller bare hvis man bare gemmer det i sit eget fotoalbum?
3: Ja.
0: Det er, at når du har hældt det op, så tager du lige et stykke køkkenrulle, og så tørrer du lige kanten af, så det der sovs, du har slasket op af kanten. Og det gør vi alle sammen.
1: Ja.
0: Hvis du lige tager sovsen og slasker op af kanten væk, så ser det lækkert ud.
1: Ja, det er rigtigt.
3: Så har du så i naturlys, eller har du lidt ekstra lamper på i køkkenet? Jeg spørger, fordi jeg er selv i tvivl.
0: Nå, vi er ikke professionelle.
1: Dennis kører ringlighter helt lort.
2: Ja, Dennis, altså, tal for dig selv.
0: Jeg vil ønske. Det, der irriterer mig, det er, at vi kan sidde og lave noget mad, som man tænker, den anretning, jeg har på min tallerken, er lige så pæn som den, som min kæreste har. Men fordi at hun er dygtig til at fotografere og sådan noget, så kan hun tage et billede af den med en dårligere telefon end mig, altså en ældre udgave af en iPhone. Og få det til at se 100 gange lækre ud end mig, og det synes jeg er tarveligt. Så nogen kan jo også bare det.
1: Kan det være, fordi hun ikke har lige så meget mad på tallerkenen?
0: Det er ikke kun derfor. Det er ikke kun derfor,
1: nogle gange, så ser det også lækkert ud, hvis der kun bare er lidt. Og så kan man sådan, at når man har taget billedet, så kan man læse
0: det. Ja, så er man en svin med efter.
2: Det gør jeg jo nogle gange, ja. Og sådan, sådan bare en lille chat-sovs, men så når jeg har taget billedet, så er sådan, så...
0: Ja. Ærligt, gå ind og find det seneste billede af noget mad, som du synes var lækkert, og del det med os. Facebook-gruppen hedder...
1: Hvorfor skal det være så svært at finde på aftensmadsgruppen?
0: Gonovas, hvorfor skal det være så svært at finde på aftensmadgruppen? Ja. Men hvis du bare søger på Gonova, så dukker den op. Mit seneste billede er fra i går kl. 18.22.
3: Ja.
0: Mexikansk linsesuppe. Nej, ikke mexikansk. Marokkansk linsesuppe.
3: Må vi se billedet her?
0: Bare det er sådan her. Altså, det
3: nej, jeg synes, det er flot. Du har det er okay, det har du lavet flot.
2: Ja, ja, men det er
0: igen
2: det
0: nemt.
2: Creme fraise og pyntegrønt, ikke?
0: Ja. Og Royal Copenhagen. Det er hele pyntet.
2: Dennis, ja.
1: Men den ved ikke helt, hvad den ligger op, når man søger mad, fordi jeg har nogle, og det vil jeg ikke sige i radioen, hvad det er for billeder, der kommer op, når jeg har søgt på mad, men det er også noget af kattens mad, og det har været naturmad.
3: Jeg troede, det var det der parmesan, når du åbner fødder.
0: Men det er vel også mad.
2: Parmesan lidt, fra fødderne.
1: Så lidt kom der også op under mad.
2: What? Ej, alt mit er mad.
3: Er det det?
2: Ja.
3: Der er næsten ikke noget midt
1: der. Jeg har mange mærkelige
2: men
1: ting.
2: Men måske jeg bare ikke tager billeder og sådan nogle skøre ting, som I gør.
1: Jeg har taget billeder. Altså det her, det er billeder af ægte snegle. Altså,
0: nej, hvor jeg har... Du skal da også spise, din nørd.
1: Det ved jeg godt, men altså... Jeg har bare søgt på snegle, du ved. Hvad for nogen, der var farlige, og hvad for nogen, der ikke var farlige.
0: Farlige snegle, Maja.
1: Det er ikke farlige på den måde.
0: Farlige snegle.
1: Men dem, der er gode for haven, er dem, der ikke er gode for haven.
0: Jeg vil bare sige, en dræbersnegl er jo ikke, den slår ikke nogen ihjel som sådan. Jo.
1: Den slår mig ihjel, fordi jeg bliver så forskrækket, når jeg træder på den mellem mine tæer, og jeg falder død om.
0: Nej.
1: Meget apropos, ikke? Jeg fik et stykke sushi i går med...
0: Dræbersnegl?
1: Nej, men det lignede... det var tak for den. Fordi det var sådan et stykke tun, og så kiggede Kasper, min kæreste, på den, så han var sådan lidt... det ligner en dræbersnegl, der ligger på din ris. Jeg spiser
0: tak for meget.
1: Ja,
0: nej, post et billede af dit mad. Bare vær en del af fællesskabet. Meld dig ind i vores Facebook-gruppe. Det fede ved den gruppe, det er, at der bliver ikke spammet med alt muligt lort. Vi modererer den rent faktisk, så du kan blive inspireret af andres mad, eller du kan prale lidt, hvis du har lavet noget, som du synes er pænt og inspirerer os andre.
2: Endelig.
0: Hvorfor skal det være så svært at finde på aftensmadgruppe? Post et billede af det seneste lækre, du selv har lavet. Det skal være hjemmelavet aftensmad, og så kan du inspirere andre til også at spise noget lækkert. Om lidt er der den der nye udgave af En som dig, som Rune Rask og Hampenberg har lavet sammen med Blæst og Back to Back.
4: Nova og venner.
5: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
4: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
5: Og du ligger
4: og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
14: Stå op med dit daglige fix af Gonova.

0: tilbage. Jeg bliver nogle gange lidt i tvivl, når man ser så mange navne på kunstnerlisten over, hvem der laver hvad, og hvordan, hvordan hænger det sammen. Så den sang her, som vi lige hørte, virker måske bekendt for nogen og ny for andre.
1: Ja.
0: Du kan godt genkende den
1: oprindeligt. Ja.
0: Så oprindeligt er den med Back to Back.
1: Ja.
0: Og den hedder En som mig. Nu skal jeg prøve at finde den ind i systemet, så jeg kan spille en lille smule af sangen her.
1: Det var med Morten, ikke? Morten Remer.
0: Jo, Back to Back.
1: Ja.
0: Ja. Og den lyder oprindeligt sådan her. Og det bedste i den nye version, de har gjort, det er, at der ikke er den der mundharmonik.
1: Jeg skulle til at sige, if it ain't broken, don't fix it. Jeg synes, det er det her, der gør, at den er genkendelig. Altså.
0: Nej, det er, ved jeg, det er forløberen til det store billede, der på mit bord. I'm so sorry. Okay, så det er deres sang, oprindeligt. Så er Blæst med, og jeg kan høre, at det er Sasso, der synger for Blæst.
1: Ja.
0: For sangerinde. Så langt, så godt. Rune Rask, det er ham, der er DJ i
1: Suspekt.
0: Mm-hmm. Og Hampenberg, det var dem, der lavede den der dog-toy. Kan I huske den?
2: Mm. Nej. Det lyder som BC, Before Cow.
0: Det er... jeg ved ikke, om den ligger inde. Jeg håber ikke, den ligger inde i systemet her. Hampenberg. Nej, men det var også dem, der lavede den her sang. Hvad laver de?
1: Er der sådan noget... Er de der laver space og løjer.
0: Jeg forstår bare ikke, hvad de laver i det her system. Hvad laver ham med på den her sang? Jeg synes, at det skal være tydeligere deklareret, hvem er det, der laver hvad.
1: Ej, men det er jo ligesom, når du siger, at Gunova er med, og så alle vores
0: navne. Vi er jo alle sammen.
1: Jo, men der er ikke sådan helt deklareret. Altså, Majbrit på den ene side, som taler om det, Signe, der står for det, og altså, det
2: jo, gør men altså sådan.
0: Godt ord igen.
2: Ja. Det er jo fordi, vi kan ikke høre ham der. Nej. Af hvad vi ved af.
0: Nej. Jeg synes bare, at det er lidt ligesom det der med, der står, kan indeholde spor af nødder på et eller andet. Det er bare sådan, men hvorfor kan det? Hvorfor, er det bare for, når de skal skrive det? Fordi...
1: Nej, men jeg synes, at altså, det kan indeholde spor af...
0: Hvis du hører den baglæns, så er der... Og vi må hellere gå ud herfra, det begynder at blive røvlet nu her. Freja er klar om lidt med lyden af i dag her på Nova.
1: Og vores podcast er også på vej, og i dag der er det med en fejlslagen besværgelse. Det er hyldest af lærere og en superkendis, der er kommet på Instagram. Tjek Gonova, dagens udvalgte podcast.
0: Ha' en fremragende mandag. Vi høres ved i morgen kl. 6.
1: Hej hej.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Sluk alt, hvad der kan slukkes i aften. Sådan lyder rådet fra energiselskabet OK, fordi elprisen stiger til det højeste niveau i næsten 2 år. Mellem klokken 19 og 20 bliver strømmen dyrest, og i kvarter kommer prisen over 7 kroner per kilowattime. Det skyldes blandt andet høje gaspriser og mindre strøm fra vindmøllerne. Og har du en elbil, er rådet at vente med opladning til i nat. Også dieselpriserne er ramt. Det er nemlig blevet rekorddyrt at tanke diesel, og prisen ligger nu på knap 19 kroner literen. Den kan stige yderligere i dag, vurderer FDM over for TV2. Uroen i Mellemøsten har presset oliepriserne op, og derfor forventer FDM, at både benzin og diesel kan blive endnu dyrere. Det kan koste over 1 million kroner på den lange bane, hvis man venter med at komme i gang med sin pension. Danica Pension har regnet på forskellen mellem at starte opsparing som 20- og 30-årig. 10 års senere start kan altså ende med omkring 1,7 millioner kroner mindre på pensionen. Advarslen kommer efter nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at flere unge under 30 år står helt uden pensionsopsparing. Sidst galt det knap 69.000. Novo Nordisk bliver fremover bare til Novo. Medicinalgiganten bag blandt andet Ozempic og Wegovy skifter navn og justerer samtidig sit velkendte logo, så er bestyren vender den an den modsatte vej. Omkring 70.000 medarbejdere får beskeden om ændringerne i dag, og de er på forhånd blevet varslet om en opdatering om det, virksomheden kalder sit næste kapitel.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Tørt med nogen eller lokalt en del sol i perioder, mere skyde. Temperaturerne vil være mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Vi er på det øverste trin på trappestien på vej ind til formiddagen, og du har valgt at stå lige her på Nova, mens vi sammen hopper videre ud i mandagen. Ed Sheeran og Shivers hjælper dig lidt på vej. Mit navn er Freja. Velkommen til.
0: Skru op for lyden af i dag.

0: Alicia Keys sammen med Jay-Z. Det lille kig tilbage til Empire State of Mind.
1: Nova og vinder.
0: Og så skal vi kigge frem. Den her uge er jo langt fra slut, hvad angår uddelingen af pladser på gæstelisten til årets sidste, faktisk, Nova og venner. Det er med Mumle. Og du kan stadig nå at få dig en plads, hvis du altså er den første igennem på radio, når Mumle kalder på dig. Hun skal kalde, hun skal sige til, hun skal sige, nu. Det er ikke nu. Men når det er, så skal du ringe 70 11 9000 hver hjem på radioen, og så vinder du altså to billetter til den 28. september, hvor vi holder Nova og venner. Og på Hotel Cecil i København.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside rail.dk/Nova.

0: også sådan en kalender, da du var lille og gik i skole? Fik du lov til at få den dyre, eller måtte du tage til takke med den, skolen leverede? Og er det overhovedet stadig en ting, det der med at få en kalender at skrive lektier i? Den tager vi lige efter, du hørte Luce Capaldi.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
3: så kan du vinde to billetter til Nova Vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Novas Karoline.
4: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
1: På Nova. Hver morgen 6-9.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
19: Citroen. Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
20: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Mig ved det, hvad der er. Hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet?
28: Yeah.
27: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
26: Nova.

Louis Capaldi med Someone You Loved. Du fik den på Nova, hvor vi stille og roligt sniger os mod formiddagen. Den her mandag, mit navn, det er Freja. Det var en tur i Netto i går, som mindede mig om en ret pinlig ting, som du måske også som forældre til, ja, ikke de helt små børn, men de der mellem 12 og måske endda op til 14-15 år står med lige nu. Jeg ved ikke, hvad moden er i disse tider med telefoner, der har indbygget kalendere osv. osv., men den store drøm, da jeg var lille, det var altså at få sådan en rigtig fancy skolekalender, så man kunne, ja, i teorien skrive sine lektier op i og sådan noget, men i realiteten var det jo bare sådan en fancy måde lige at se lidt vigtig ud på. Og jeg kan huske, jeg plagede ikke om meget som lille, men jeg plagede om en flot kalender, fordi jeg var sikker på, at hvis jeg bare fik en rigtig flot en, så vil jeg huske at bruge den. Og nu er vi her i september måned. Der er gået cirka 14 dages tid. Jeg vil våge at påstå, at det er cirka så langt, jeg brugte en skolekalender hvert år, før jeg glemte alt om den, og den så aldrig så dagens lys igen. Og jeg tror endda, jeg har adskillige eksempler på det. Så hvis du som forældre også står og har brugt måske lidt for mange penge på en kalender til dit barn, igen, jeg ved ikke, om det er på måde nu, så bare vid, at glæden ved at have den i starten, den slår lidt skuffelsen over ikke at få brugt den selv de sidste par dage, uger, måneder. Faktisk de sidste største del af skoleåret.

0: Too late på Nova. En af de største fornøjelser ved ikke at have børn er, når ens venner begynder at få dem, og man ligesom stille og roligt kan blive introduceret til børnelivet uden selv at have ansvaret. Og det fører altså også til nogle overhørte samtaler, som er guld værd, og som jeg nok skal anonymisere, men der er et kælenavn, som jeg tænker, du godt kan adoptere til din tumling. En inspirationskilde venter efter Sienna Spiral.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller

0: Hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Nu er der mere lyden af i dag.

Great Expectation, du fik den på Nova. Du kan garanteret som forældre skrive under på, at kært barn i særdeleshed har mange navne. Måske især, når de er allermindst. Og det er alt fra snotprinsesse til ærteminister, som man ligesom smider hen over bordet for at beskrive den tumling, som lidt styrer ens liv. Og jeg tror, jeg har fundet det allermest passende, siger jeg, uden selv at være forældre overhovedet. Overhørt på legepladsen, en far, der siger til sin søn: vent lige, chef, jeg kommer om et øjeblik. Og begrebet chef, der, det er ikke et fremmed sted at bruge det, men det er trods alt meget, meget passende, og det er så lidt sådan ud gennem siden af tænderne for sagt, nå okay, det er måske det faste kælenavn til den her far, siger han, ja lad os bare være ærlig, det er jo ham, der bestemmer herhjemme. Et kæmpe skud skal lyde til alle forældre, jeg er det ikke selv endnu, krydser, beder en stille bøn om, at det ikke bliver nødvendigt at bruge ordet chef inden for det næste lange stykke tid. Du kan godt klappe dig selv på skulderen, hvis du er forældre, så må du gerne stjæle ordet chef og bruge det om din

0: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Strømmen bliver usædvanligt dyr i aften. Elpriserne rammer det højeste niveau i næsten 2 år, og energiselskabet OK anbefaler, at vi slukker det, vi kan. Mellem kl. 19 og 20 bliver strømmen dyrest, og i et kvarter kommer prisen over 7 kroner per kilowatt-time. Det skyldes blandt andet høje gaspriser og mangel på strøm fra vind og sol. Har du en elbil, er rådet at vente med opladningen til i nat. Og også ved tankstationen er priserne skudt i vejret. Diesel koster nu rekordmeget. Knap 19 kroner per liter, og prisen kan stige yderligere i dag. Det vurderer FDM over for TV2. Krigen i Mellemøsten har presset oliepriserne op, og derfor forventer FDM, at både benzin og diesel kan blive endnu dyrere. Alle landets kommuner er i dag indkaldet til hastemøde efter sidste uges historisk dårlige PISA-resultater. Her bliver elever med indvandrerbaggrund et særligt fokus. Næsten halvdelen af dem præsterer nemlig lavt i både læsning, matematik og naturfag. Det skriver DR. Flere kommuner og skoleledere mener derfor, at skoler med mange elever med indvandrerbaggrund har brug for flere ressourcer. Silkeborg skal for første gang være med til at holde Royal Run. Byen bliver en af 5 værtsbyer, når den royale motionsfest løber af stablen anden pinsedag i 2027. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund og DGI. De 4 andre værtsbyer bliver afsløret løbende frem til på fredag, og allerede i morgen kommer den næste. Sidste år satte Royal Run deltagerrekord med mere end 112.000 tilmeldte, og alle 5 værtsbyer blev udsolgt på bare 4,5 timer. Der er endnu ikke meldt en præcis dato ud for billetsalget til Royal Run i 2027.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: I dag bliver det tørt med perioder med sol, men også en del skyer. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
6: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
3: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Der er en helt særlig form for tålmodighed, som jeg under dig at have den her mandag, som jeg deler med dig, efter du hører Justin Bieber. Nu skal du først have Sabrina Carpenter. Mit navn er Freja. Her er Espresso.
6: Skru op for lyden af i

Livsfilosofier kan komme i mange afskygninger. Justin Bieber gav dig Love Yourself, og jeg fandt en i vaskekælderen her i weekenden. Ikke lige det sted, jeg havde troet, jeg skulle blive inspireret på den måde, men jeg så simpelthen en kvinde bruge adskillige sekunder mere, end jeg nogensinde selv ville bruge på samme foretagende, på at folde en IKEA-pose pænt sammen, så den ikke fyldte særlig meget. Hvis du er velsignet med den tålmodighed allerede nu, så beundrer jeg dig virkelig inderligt. Men hvis du, ligesom jeg, ikke har den samme elegance, når det kommer til vasketøjet, så stræber jeg hermed efter det, både på din og mine vegne, at vi når et niveau af ro i vores liv. At vi, hvor vi kan stå og bare folde en IKEA-pose og have det rart med det. Jeg håber, det er den energi, du kan tage med ind i mandagen. Jeg vil i hvert fald gøre alt for, at du kommer i den stemning her med Ella Langley.

0: Burhan G sammen med Dina, Imagine Dragons venter på dig med Enemy på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
5: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
2: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
21: Ja,
2: vil jeg bare lige sige.
21: Ja, for det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Robin fik det med Dancing on my own den her formiddag på Nova. Og vi fortsætter da bare dansetrinene. Selv og roligt et skridt ad gangen træder vi længere ud i ugen med Shawn Mendes og Mercy, efter du har hørt Alex Warrens Fever Dream.

0: scenen er sat for Shawn Mendes' Mercy fik du på Nova. Cat's Eye tager over med Gabriella lige om lidt. Nova.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det her. Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laver.

0: på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Mandagen er skudt i gang af The Minds of 99 med 9 mm. På den anden side kl. 11, der venter Kasper Hjort på dig. Han står blandt andet og tripper lidt, fordi det kan jo godt være på hvilket som helst tidspunkt mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen, at den gode mumle kalder på dig. Men nu er der altså gået noget tid, siden hun har gjort det sidst, så må ikke, at der er et par pladser på gæstelisten, som skal gives videre på den anden side af klokken 11. Du skal være den første igennem i radioen på 70 11 9000. Når du hører mumle kalde, så kan du komme med til Nova og vinder med mumle den 28. september på Hotel Cecil i København. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Formiddagen den fortsætter hos Kasper Hjort på den anden side klokken 11. Mit navn det er Freja. Det var dejligt lige at følge dig lidt på vej. Kan du have en fortsat god mandag?
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Og af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Novas Karoline.
2: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
1: På Nova, hver morgen 6-9.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Over halvdelen af de danske skoler, der blev udvalgt til den seneste PISA-undersøgelse, takket nej til at deltage. Det skriver Kristi Dagblad. Selvom flere reserveskoler trådte til, endte antallet af deltagende skoler med at ligge under minimumskravet for OECD. Alligevel så kan man stole på resultatet, det fortæller chefkonsulent i Danmarks Statistik. En af årsagerne til de mange afbud er, at skolerne i forvejen modtager et stort antal henvendelser og spørgeskemaer. Det forklarer Jens Mathisen, som er formand for Aarhus Skoleforening. Danmarks Naturfredningsforening klager nu over, at et Novo Nordisk selskab har fået lov til at udlede miljøfarlige stoffer direkte i Køge Bugt. Det skriver MedWatch. Det gælder blandt andet PFAS, zink og kobber. Miljøstyrelsen vurderer, at udledningen ikke skader vandmiljøet, men Naturfredningsforeningen mener, at dokumentationen er utilstrækkelig. Novo Nordisk Pharmatech undersøger nu mulighederne for yderligere rensning. I dag mødes flere af EU's ledere til et topmøde i Finland. Her er hovedtemaet sikkerheden i Arktis. Klimaforandringer har nemlig åbnet nye ruter, og det skaber en øget magtkamp i området. Blandt andet har Rusland genåbnet militærbaser i det høje nord. Derfor skal lederne, som tæller statsminister Mette Frederiksen, diskutere en ny arktisk strategi. Det fortæller EU's udenrigschef Kaja Kallas. Hun peger på, at der fremover kan blive brug for nye kapaciteter i området, som for eksempel isbrydere. Tidligere har EU's strategi primært handlet om klima, men den nye virkelighed betyder, at sikkerhed og økonomi nu fylder mere. Det bliver endnu dyrere at tanke diesel. Prisen stiger i dag med 20 øre, så det nu koster 19 kroner og 19 øre literen. Det er det højeste niveau nogensinde, det oplyser FDM. Samtidig stiger benzinprisen med 40 øre. Ifølge FDM skyldes stigningerne weekendernes eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel, som har sendt oliepriserne yderligere op.
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: I dag bliver det tørt med perioder med sol, men også en del skyer. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
13: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
16: Mandag formiddag, vi er lyden af i dag, og tak til Freja, som er tjekket ud af studiet. Og så er det jo normalt på det her tidspunkt, at det er Ottals sprøde ryst, som siger god formiddag til dig. Men hun har lige taget sig en dag derhjemme, så derfor så er det mig, der overtager i stedet for. Mit navn er Kasper. Jeg skal nok sørge for, at musikken er fuldstændig den samme. Og også, at du kan vinde dig afsted til Nova og vinderkoncert med Mumle her i løbet af de næste par timer. Jeg skal nok give dig alle detaljer. Om et øjeblik, Passenger, Let Her Go. Rasmus Sebak er også på vej i playlisten. Vi starter med Miley Cyrus. Det her, det er Flowers.
13: Skru op for lyden af i dag.

Kender du det der med, at man kan blive overrasket over, hvor gammel en sang egentlig er? Jeg håber ikke, at du kommer til at føle dig gammel nu, men denne her, Passenger og Let Her Go, den er fra 2012. Altså 14 år gammel i år. Bum du. Tiden flyver afsted, og det håber jeg i øvrigt også, at den kommer til at gøre her de næste par timer, hvor det er mig, der sidder i studiet. Mit navn er Kasper. Vi karrierer for at tale, og det er i det hele taget endnu en uge, hvor vi sender sådan lidt anderledes, end vi plejer at gøre, fordi Freja, vi karrierede jo for Chris her de seneste to timer, nu vi karrierer for at tale, og så er Chris udstationeret til eftermiddagen, hvor han overtagede Chaos Klubhus. Så ja, vi har rystet posen med værtsbolcher eller værtskugler, som var det i en bankohal. Men musikken, den er heldigvis den samme. Og som jeg også lige fortalte for et øjeblik siden, så er det altså også sådan, at jeg her hen over de næste par timer har mulighed for at sende dig afsted til Nova og Venner-koncert med Mumle. Yes, jeg sidder simpelthen med to pladser på gæstelisten her i studiet, og jeg kan afsløre, at det er på den anden side af klokken 12. Du skal sørge for at lytte rigtig godt efter. Det er i timen mellem klokken 12 og klokken 1, at der lige pludselig er den der mumlelyd, som du skal lytte efter. Og når du hører hende kalde på dig, så skal du ringe til mig 70 11 9000. Det er kun den første, der kommer igennem i studiet, som vinder to pladser på gæstelisten. Og det er Nova Venner. Det er den 28. september på Hotel Cecil i København. Og som sagt, næste vinderchance efter klokken 12. Så har du lige lidt tid til at tjekke i kalenderen, at der rent faktisk er ledigt der den 28. september, ikke? Lige om et øjeblik, Selena Gomez, Marshmello og Wolves. Vi har også Miles Smith i radioen efter Rasmus Seebach og Søn. Det her, det er Sprækker.

0: Miles Smith og Stay If You Wanna Dance, mandag formiddag her på Nova. Vi er lyden af i dag, men nogle gange, så kan vi også godt have nogle af klassikerne i playlisten. Jeg vil sige, jeg har en decideret banger til dig lige om et øjeblik. Vi skal have fat i LOC, inden han blev stand-up-komiker. Vi skal have fat i hans album Cassiopeia og en sang, som du helt spontant kommer til at rappe med på lige om et øjeblik. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Den kan du høre. Og så er der også Ed Sheeran og Azizam i playlisten lige om et øjeblik. Så bare fortsæt mandagen her på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
8: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
7: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
6: Nova.

Hvis du synes, mandagen den er svær, så kan det være, at den her den hjælper en lille bitte smule på humøret. Tilbage fra 2005 og albumet Cassiopeia, LOC. Og du gør mig på Nova, og mit navn er Kasper. Jeg vikarierer for at tale her de næste par timer. Og jeg ved godt, mandagen den er svær. For de flestes vedkommende, så vil man nok bare ønske, at weekenden den kunne fortsætte for evigt, ikke? Og nu kommer der til at ske noget ret pladerromantisk her i studiet, fordi vi skal også lige overveje, at hvis ikke at vi havde hverdagen, så vil vi nok heller ikke sætte lige så meget pris på weekenden. Det skal være lidt hårdt, før det også bliver lidt godt, ikke? Man skal yde, før man kan nyde. Gud, noget braller at fyre af, men på en eller anden måde, så er der måske lidt i det, ikke? Altså, vi skal ligesom vide, hvor svær mandagen er, før vi sætter rigtig pris på weekenden. Så det skal nok gå alt sammen. Og hvis du bare bliver her hos mig på Nova, så skal jeg nok sørge for, at der er masser af god musik til i hvert fald at slå den der lidt hårde arbejdsdag ihjel, ikke? Lige om et øjeblik for Rihanna, Miki Eko, det er det nummer, der hedder Stay. Først et bevis på, at musikken den går i ring. Det er nemlig Back to Back, som er blevet nyfortolket af Rune Rask, Hampenberg og også Blæst. Her, en som dig på Nova.

0: Løbeskoene skal snøres i Silkeborg, som er blevet den første officielle værtsby for Royal Run, som altså kommer til at foregå i pinsen i 2027. Det er alle hverdage i løbet af denne her uge, at der bliver offentliggjort nye Royal Run-byer, og Silkeborg er altså den første, som ligesom melder sig på banen. Så det plejer jo altså at være noget med, at billetterne bliver solgt med rekordfart. Så hvis du bor i området, hvis du kunne tænke dig at komme ud på den her mile, eller 5 km, eller 10 km, så skal du nok lige sørge for at sætte en alarm til, når billetsalget starter, ikke? Silkeborg, altså første Royal Run-by. Lige om et øjeblik her på Nova, så er der David Guetta, Mr. Jam og John Newman, If You Really Love Me, og også seneste samarbejde med Malte Ebert og Mumle. Det er den, der hedder Vagabund, så bare bliv lige her.
1: Fem. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
13: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot.

0: Kip Snack Crunch Hot Chipotle, når du er sulten for sjov, sjov, sjov.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Nova.
13: Start dagen med
14: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
13: Yeah.
14: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen.
15: Så kom med morderen gående op bag træet.
16: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

Mandag formiddag på Nova med seneste single fra Malte Ebert og Mumle i playlisten her Vagabund. Og mit navn er Kasper. Jeg sidder jo med to billetter til vores næste Nova og Vinderkoncert, som er med Mumle. Det er den 28. september på Hotel Cecil i København. Og jeg kan afsløre, at det er inden for den næste time, at jeg skal finde en vinder af to billetter til koncerten. Når du hører Mumle kalde på dig i radioen, så skal du skynde dig ringe 70 11 9000. Det er altså kun den første, der kommer igennem til telefonen, som vinder to billetter til koncerten. Men jeg skal nok give dig lidt flere detaljer, når vi nærmer os. Men altså inden for den næste time, der skal du være klar på telefonen. Her er Clean Bandits, Anne-Marie og Sean Paul.

0: Taylor Swift og Opalite. Mandagen her på Nova fortsætter med Miles Smith, Coldplay og Ella Augusta i playlisten lige om et øjeblik. Og når klokken bliver 12, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Det sørger Silke for, så god musik og en opdatering. Bare bliv her på Nova.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
7: Citroën. Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
4: Det her er Nova.
5: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Dieselprisen slår nu endnu en rekord. Fra klokken 11 af, der steg prisen med 20 øre til 19 kroner og 19 øre literen. Det skriver FDM. Også benzinen stiger med 40 øre literen. Prisen er blevet presset op af krigen i Mellemøsten, som blandt andet har begrænset transporten af olie gennem Hormuzstrædet. FDM har tidligere advaret om, at brændstofpriserne kan fortsætte op. De seneste PISA-resultater har vakt stor debat, men over halvdelen af de skoler, der oprindeligt blev udtaget til undersøgelsen, sagde faktisk nej til at deltage. Det skriver Kristeligt Dagblad. Reserveskoler blev derfor hentet ind, men alligevel endte Danmark med færre deltagende skoler, end OECD's minimumkrav er. Ifølge Danmarks Statistik kan man dog stadig stole på resultaterne. En forklaring på de mange afbud er, at skolerne i forvejen bliver bombarderet med spørgeskemaer og andre henvendelser, fortæller formanden for Aarhus Skolelederforening. Rusland forsøger igen at skræmme Vesten for at støtte Ukraine. Det sker efter et russisk droneangreb på et tog ved den polsk-ukrainske grænse i går. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i dag ved et topmøde i Finland. Togrejsen fra Polen har hidtil været den mest sikre vej ind i Ukraine for vestlige ledere. Kaja Kallas kalder angrebet for et klart budskab til den vestlige verden. Men vi skal ikke lade skræmme, understreger hun. For ellers vil Rusland opnå deres mål, og ifølge udenrigschefen ønsker de at gå længere end Ukraine. Novo Nordisk bliver fremover bare til Novo. Medicingiganten bekræfter navneskiftet over for Ritzau. Samtidig så bliver det velkendte logo justeret, så arbejdsstyren fremover kigger mod højre, og virksomheden får et nyt slogan. Ændringerne er lavet på baggrund af en rundspørg blandt Novos 67.000 ansatte. Ifølge topchef Mike Duster, så handler det om at forny virksomheden uden at slippe dens mere end 100 år lange historie.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
5: I dag bliver det tørt med perioder med sol, men også en del skyer. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
6: Jeg håber, du har fået en forrygende start på arbejdsugen. Normalt på det her tidspunkt, sådan i de tidlige eftermiddagstimer, der er det jo Ortal, der sidder i studiet. Hun har taget sig en hjemmedag, så derfor så sidder jeg her i stedet for. Mit navn er Kasper, sørger for musikken indtil klokken bliver 2 om et øjeblik fra Ella Augusta. Coldplay er også på vej, men vi starter med Miles Smith her. Nice to meet you.
4: Skru op, for lyden er i dag.

0: Coldplay og Clocks. Mandag eftermiddag på Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Og både Ella Augusta og Leon Rimes i playlisten lige om et øjeblik. Men først skal vi tale om mumle og det her.
1: Nova og vinder.
0: For den 28. september, det er jo bare her om et par uger, der inviterer vi til vores næste Nova og vinder-koncert. Det er sjovt nok med mumle, et navn, som jo på meget kort tid er blevet et stort etableret navn på den danske musikscene. Og vi elsker mumle her på Nova. Så derfor så skal du jo sørge for at lytte rigtig godt med efter, hvis du kunne tænke dig at vinde dig med til koncerten. Det er på Hotel Cecil i København, og det er ikke en koncert, man kan købe billet til. Man skal vinde billetterne her i radioen. Så når du er inden for den næste, skal vi sige, times tid, hører mumle kalde på dig i radioen, så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. Det er kun den første, der kommer igennem på telefonen, som vinder to billetter til koncerten. Men det er først, når hun kalder. Og som sagt, jeg kan afsløre, at det er inden for den næste time, hun gør det. Det er inden klokken den bliver 1. Der har jeg altså fundet det næste navn, som får to pladser på gæstelisten. Så Nova vinder med mumle. Det er den 28. september. Det er på Hotel Cecil i København. Og det er, når mumle kalder på dig i radioen, og kun der, at du skal ringe 70 11 9000. Så lyt efter, og held og lykke.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier. Og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside, rail.dk.

0: Han har fået grønne fingre. Eller skal i hvert fald til at lære det på Grønnegården. Jeg ved ikke, om du har set det, men Christoffer sammen med hans kone Cecilia og et vennepar har simpelthen kastet sig over det her projekt og restaurerer et gammelt, faldefærdigt bondehus. Og det skal jo nok vise sig, at han også er rigtig god til det. Han er en af de der irriterende, multitalenterede typer, som bare kan alt, hvad han sætter sig for. Ikke? Rigtig møghamrende irriterende, men også sådan en fyr, som man gerne vil være venner med. Og apropos venner, så er vi jo venner med Mumle, og her den 28. september, der har vi vores næste Nova og vinderkoncert. Og hvis du godt kunne tænke dig at vinde dig afsted til den, så skal jeg sige, at så skal du snart holde dig klar. Det var ikke længe før den der lille mumlelyd kommer, men alle detaljer får du lige her.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist
7: fyraften.
6: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få
10: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
13: Chok, chok, chok. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film på Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er fra 21,95. Little, det betaler sig.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Score.dk
2: og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op for Nova.
0: Og den her tidlige eftermiddagstime, der er det mig, der sidder i studiet, og vi karrierer for at tale. Mit navn er Kasper. Det var ikke længe, før den der mumle lyd kommer. Den lyd, der kan sende dig afsted til vores Nova og vinder koncert den 28. september på Hotel Cecil, når du hører mumle kalde på dig. Så skal du ringe 70 11 9000. Det er kun den første, der kommer igennem på telefonen, som vinder pladser på gæstelisten. Så held og lykke. You know

0: Lucas Graham og Take the World by Storm. Klokken den 12:30. Mandag eftermiddag på Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Og så var den der jo, den der lille mumlelyd.
1: Nova og venner.
0: Det er faktisk allerede om 14 dage, at vi har vores næste Nova og venner-koncert. Det er med Mumle. Det er på Hotel Cecil i København, og når man hører hende kalde i radioen, hende Mumle der, så skal man skynde sig at ringe 70 11 9000. Det er der flere, der har gjort. Prøv lige over på telefonen. Hvis det siger ding i din telefon, så er du med herinde i radioen. Det er Nova. Hvem taler jeg med?
2: Hej, du taler med Lise.
0: Hej Lise, du har vundet.
2: Er det rigtigt?
0: Ja, det er rigtigt. Sådan. Godt gået, Lise.
2: Fedt.
0: Du er den første, der ligger på telefonen. Tillykke med det. Hvor er du fra?
2: Jamen, jeg er fra Nærum af.
0: Fra Nærum? Okay. Så hvad tænker du i forhold til den der koncert om 14 dage? Er det noget, hvor den skal have hele armen, og der er med hotelovernatning og sådan noget, eller tager du tilbage igen?
2: Jeg tænker, vi tager tilbage igen, men jeg har lige en pige her ved siden af mig, der græder og glæder.
0: Ej, er det rigtigt? Ej, hvor fantastisk. Jeg tænker så, det er hende, der skal med.
2: Ja, det bliver jeg nødt til.
0: Ellers ville luften være gået lidt af ballon der, ikke? Men tillykke til jer begge to.
2: Jo, tak.
0: Er hun, tak. Det lyder, som om hun er stor mumlefan.
2: Ja, det er mildt sagt. Så hun har fået mig til at stå og optage en hel koncert, fordi hun ikke selv kunne komme med.
0: Ej, hvor er det bare den helt rigtige vinder så. Og det bliver jo så en formentlig lidt anderledes ramme, end der, hvor I har set Mumle tidligere. Hun spiller jo normalt nogle store koncerter. Det her, det er jo ret eksklusivt og ret intimt inde på Hotel Cecil.
2: Ja.
0: Så det bliver spændende. Har I været afsted til nogle af koncerterne før?
2: Overhovedet ikke.
0: Ved du hvad, Lise? Altså,
2: ikke er intim koncerterne i hvert fald.
0: Nej, men ved du hvad, Lise? I får en på opleveren. Det er her den 28. Så vi ses inde på Hotel Cecil, og tillykke med det.
2: Hej, tusind tak. Fedt.
0: Og bliv lige hængende. Nu skal du ikke gå i panik. Bliv lige hængende på telefonen. Jeg skal lige bruge nogle informationer på dig, ikke? Og så kan jeg lige sige til alle andre, at næste vinderchance, det er i eftermiddag, når Chris han overtager studiet på den anden side af kl. 14. Så kan man altså vinde igen. Sørg for at lytte rigtig godt efter.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside, rail.dk/nova.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All mandag eftermiddag. Du lytter til Nova, og mit navn er Kasper. Næste mulighed for at vinde sig afsted til Nova og vinderkoncert med Mumle, det er eftermiddag. Du lytter til Nova, og mit navn er Kasper. Næste mulighed for at vinde sig afsted til Nova og vinderkoncert med Mumle,

0: Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få den
3: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
8: Velkommen, Helle.
9: Hej.
8: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
9: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
8: Så crashede ledte til et kontor-crush?
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
16: hos Biltema.
17: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
18: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie.
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Nova.
24: Start dagen med Gunova.
25: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
26: Jeg stopper da lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
27: Ja.
26: Vær bare lige
27: sådan. Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
23: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

Cat's Eye og Animal mandag eftermiddag på Nova. Vi er lyden af i dag, og det er jo også snart lyden inden for Royal Arena. Det er på torsdag, de gæster Danmark, Cat's Eye. Hvis det først lige går op for dig nu, og hvis du er kæmpe fan, så beklager, men der er fuldstændig udsolgt til deres Wild World Tour koncert. Rigtig god tur, hvis du nåede at forsikre dig et par billetter. Og apropos Wild Worlds, så har jeg også lige læst, at dieselpriserne når et rekordhøjt niveau. Prisen per liter diesel stiger med 20 øre, hvilket vil sige, at prisen nu ligger på 19,19 kroner, og det er det højeste niveau nogensinde. Faktisk så steg de yderligere med 40 øre her for kl. 11, så de ligger nu lidt højere, det skriver FDM. What a day to be alive!

0: Mandag eftermiddag på Nova. Vi er lyden af i dag. Her med Medina og klokken 10. Og det passer overhovedet ikke. Klokken den er lige ved at være 1, så lige om et øjeblik, så får du et nyhedsoverblik. Det sørger Silke for, at du får en opdatering, og så er der både Benson Boone, Flo Rida og Scarlett Pleasure i playlisten, så bare bliv her.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler.

0: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at
7: opleve Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. Det har aldrig været dyrere at tanke dieselbilen. I dag der krydser prisen nemlig 19 kroner per liter, og det er det højeste niveau nogensinde. Det oplyser bilejernes organisation FDM. Også benzinprisen stiger, og ifølge Elias Drogo, der er forbrugerøkonom hos FDM, så skyldes prisstigningen situationen i Mellemøsten. Han peger desuden på, at der er lave lager af brændstof, og at raffinaderierne er presset. Samtidig er olieprisen meget følsom over for nye udmeldinger, og derfor kan brændstofpriserne hurtigt komme under nyt pres. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han kalder det en decideret krise, at vi er dårligst i Norden, når det gælder investeringer via en aktiesparekonto. Det er en populær skattebillig opsparingsordning, hvor man kun beskattes 17% af afkastet. Mens knap 40% af svenskerne og 35% af nordmændene har en konto, så gælder det blot 10% af danskerne. For at få flere i gang vil ministeren næsten tredoble indskudsloftet fra de nuværende 174.000 kroner til 500.000 kroner allerede fra næste år. Sikkerheden i Arktis kommer i fokus, når flere EU-ledere mødes til topmøde i Finland i dag. Klimaforandringer åbner nye sejlruter i området, samtidig med, at Rusland har genåbnet militærbaser i det høje nord. Derfor skal lederne heriblandt Mette Frederiksen diskutere en ny strategi for Arktis. Ifølge EU's udenrigschef Kaja Kallas kan der blandt andet blive brug for nye isbrydere. EU's hidtil strategi har især haft fokus på klima, men nu skal sikkerhed og økonomiske interesser fylde mere. Københavnske cyklister er dårligere til at få hjelmen på end midtjyderne. En ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at 47% af cyklisterne i København næsten altid bruger hjelm. I Midtjylland der er det 69%. Særligt de unge dropper hjelmen, og derfor så åbner Rådet for Sikker Trafik nu en pop-up-butik i både København og i Aarhus, hvor studerende kan købe cykelhjelm billigere.
9: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: I dag bliver det tørt med perioder med sol, men også en del skyer. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
9: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
16: Jeg håber, du har en forrygende start på mandagen, eller i hvert fald en forrygende start på arbejdsugen. Mit navn er Kasper, jeg vikarierer for at tale. Og indtil klokken er 2, der er det mig, der bestyrer playlisten. Jeg har både Eminem, Scarlet Pleasure, Flow Rider på vej lige om et øjeblik, men først Benson Boone og Mystical Magical.
9: Skru op for lyden af

Lyden af 2012. Flowrider, Sia og Wild Ones. Du lytter til Nova. Vi er Lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Vi karrierer for at tale indtil klokken den bliver 2, og det er i det hele taget i en uge, hvor vi sender sådan lidt anderledes, end vi plejer. Chris, som jo normalt sender efter Gonova mellem kl. 9 og kl. 11, han er udstationeret til eftermiddagen, kommer til at overtage her på den anden side af kl. 14. Og så er det Freja, der så sender de der normale Chris-timer om formiddagen. Og så sidder jeg her jo så som vikar for at tale. Så ja, vi har rystet posen, som var det i en bankohal. Men det gode ved det, er, at musikken er fuldstændig, som du plejer at kende den. Og den næste sang, jeg skal spille for dig, den har jeg haft kørende, altså rytmen af inde i hovedet i... Så jeg faktisk til at sige en uge eller sådan noget efterhånden. Den kører bare konstant ind i hovedet. Den er catchy. Og normalt så er det jo lidt irriterende, når man har sådan en earworm. Men lige i det her tilfælde, der er det faktisk meget godt, for det er en god sang. Scarlet Pleasure, Sharma og Wide Awake.

0: Spirituelle VM-slutrunde sang, og selvom at bolden jo ikke rigtig ruller længere, så ruller sangen her stadigvæk. Den er altså et kæmpe hit på radiostationer i hele verden. Shakira, Burna Boy og Dig fik du mandag eftermiddag. Mit navn er Kasper. Jeg ved godt, at mandagen den er svær. Jeg ved godt, man sådan lige skal ryste weekenden af sig, men altså nu er vi over halvvejs igennem arbejdsdagen, i hvert fald i forhold til sådan almindelige 8-4 kontortider. Så det nærmer sig. Fyraften nærmer sig, og en lille bitte smule af ventetiden kan du slå ihjel med Omar, Mumle og Loreen i playlisten lige om et øjeblik. Så bliv her på Nova.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
3: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
2: På Nova, hver morgen 6-9. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.

0: Eurovision, Loreen og Euphoria. Mandag eftermiddag på Nova, hvor der er Annika og The Script i playlisten lige om et øjeblik. Mit navn er Kasper. Jeg vil lige slå et slag for vores ordassociationsleje. 5 ord, 50.000 kroner. Det er mandag til fredag kl. 7.30, at Gonova simpelthen sætter 50.000 kroner på højkant. Og jeg skal være den første til at indrømme, det er ikke så tit, at vi rent faktisk kommer af med pengene. Men så skete der noget i sidste uge, faktisk sidste mandag. Prøv lige at lytte med her.
1: Det sidste ord i 5 år her til morgen er ordet galionsfigur.
2: Jeg tror, at der er et ord, der bare bliver ved med at presse på. Og ved hvad, som jeg altid plejer at sige, I må simpelthen ikke blive skuffet, men jeg siger skib.
1: Det er rigtigt! Vi er på det, I vinder! 50.000 kroner i 5 år!
0: Yes, så skete det altså endelig. Det var Katrine fra Næstved, som stak af med 50.000 kroner. Er du sindssyg en start på arbejdsugen, ikke? Og det var altså præcis en uge siden, så det kan godt lade sig gøre. Og pengetanken er ikke tømt. Vi spiller om 50.000 nye kroner i morgen. Det er kl. 7.30. Næste vinderchance. Skal du have et lod med i puljen, så send en sms, hvor du skriver 5 ord. FEMORD. Det koster en femmer. Send beskeden afsted til 12.20, og hvis Gonova ringer, så tag telefonen.

0: Der er Elton John, Dua Lipas Cold Heart på vej, og så også Jonah Blacksmith sammen med Mac Des, den der hedder Saw You Dancing. Du kan høre dem begge to, hvis du bare bliver lige her.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner. No, mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Chris på Nova.
3: Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage.
1: Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
5: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA. Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
15: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på

0: andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få
3: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
5: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
9: Og også fordi du lugtede.
6: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
7: Nova.

Jonah Blacksmith sammen med Magdes, så så You Dancing mandag eftermiddag på Nova. Mit navn er Kasper. Jeg så, at St. Clara var afsted til en Jonah Blacksmith-koncert her i weekenden. Hun kaldte det sin bedste koncertoplevelse i år. Og den hedder, er jo god at få, uanset hvem det kommer fra, men den må alligevel være lidt vildere, når den kommer fra en artistkollega, som trods alt også er vant til at lave nogle ret store koncertproduktioner. Ikke? Så jeg kan godt forstå, hvis drengene i Jonah Blacksmith de smiler lidt ekstra oven på den koncertanmeldelse. En, som også har fået rigtig, rigtig gode anmeldelser af alle mulige danske kolleger efter sin optræden til Roskilde Festival her tidligere på sommeren. Det er Sara Larsson. Her er hun med Midnight Sun.

Sara Larsson og Midnight Sun. Hvis du kunne tænke dig at vinde dig afsted til vores næste Nova og Vinderkoncert, det er med Mumle den 28. september på Hotel Cecil, så skal du lytte rigtig godt efter i radioen her på den anden side af klokken 14, når Chris kommer i studiet. Han har nemlig to pladser på gæstelisten. Og mit navn er Kasper. Jeg vil takke af for i dag og ønske dig en fortsat rigtig dejlig mandag.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
8: IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Over halvdelen af de danske skoler, der blev udvalgt til den seneste PISA-undersøgelse, takkede nej til at deltage, det skriver Kristeligt Dagblad. Derfor skulle flere reserveskoler træde til, og det til trods endte antallet af deltagende skoler altså at ligge under minimumskravet fra OECD. Alligevel kan man stadig stole på resultatet, melder Danmarks Statistik. Smerter er en væsentlig årsag til langvarig sygefravær, det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Sidste år fik 155.000 danskere hjælp mod smerter gennem Dansk Sundhedssikring, viser en ny rapport fra UNA Health. Smerter koster samtidig samfundet milliarder hvert år, blandt andet på grund af tabt arbejdskraft. Også mennesker med fysisk krævende job og familier med børn i mistrivsel har fået hjælp. Tidlig hjælp kan både forbedre livskvaliteten og være med til at holde folk på arbejdsmarkedet. EU's ledere mødes i dag til topmøde i Finland, hvor sikkerheden i Arktis er på dagsordenen. Klimaforandringer åbner nye sejlruter og skærper kampen om det strategisk vigtige område. Rusland har blandt andet genåbnet militærbaser i det høje nord, og derfor skal lederne blandt andre Mette Frederiksen diskutere en ny Arktis-strategi. EU's udenrigschef Kaja Kallas peger på, at der eksempelvis kan blive brug for nye isbrydere. Hvor EU tidligere især har fokuseret på klima, fylder sikkerhed og økonomi altså nu meget mere. Silkeborg skal fyldes med løbesko og folkefest. Byen bliver nemlig for første gang værtsby for Royal Run, når motionsløbet kommer til byen i 2027. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund. Silkeborg bliver samtidig den første af fem værtsbyer, der bliver offentliggjort. Byens borgmester glæder sig til at byde løbere og publikum velkommen til en folkefest midt i det, der også kaldes Danmarks outdoor hovedstad. Royal Run blev første gang afholdt i 2018 og har siden samlet 100.000 vis af danskere til motion og fest. Motionsløbet i 2027 bliver afholdt anden pinsedag.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Vi fortsætter dagen med tørvejr med nogen eller lokalt en del sol. Dog er der perioder, hvor det er mest skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
11: Tak til Kasper, Chris herinde for Caro, og dejligt du med os den her mandag eftermiddag. Vi elsker at mumle her på Nova, og vores næste artist til Nova vinder den 28. september på Hotel Cecil i København. Det er Mumle. Du kan ikke købe billetter nogen steder, men du kan til gengæld vinde dem her på radioen alle hverdage 6-21. Og jeg har også et sæt billetter, jeg skal af med her senere, så bare hold den kørende her. Lige her får du Olivia Dean. Velkommen.
0: Skru op for lyden af

4 minutes fra Madonna, Justin Timberlake, lige her på Nova. Med lyden af i dag. Chris i studiet. Jeg var til Hot Wheels car show i går i Royal Arena sammen med min søn. Og der spillede de også Justin Timberlake i sådan en lille form for pause. Og de to værter, de prøvede at få resten af Royal Arena med til at danse på Justin Timberlake-nummer. Det blev en lille smule akavet, lad mig bare være ærlig. Men det var et godt show ellers. Og hold da op, der var godt nok meget benzin og røg og damp og vinende hjul og så videre. Jeg håber ikke, de har... Jeg håber ikke, de har fyldt tanken op her i Danmark med de priser, vi har kørt lige i øjeblikket. Nå, i dag der er det jo en helt særlig dag. Det er jo National Sober Day. Og hvad nu det? Jo, det er dagen, der hylder dem, som har valgt et liv uden alkohol. Og måske så kunne vi andre også fejre den her ved at acceptere et nej tak. Altså, for siger du nej til kaffe, så går samtalen ligesom bare videre. Men siger du nej til at få noget alkohol, så er det pludselig sådan noget med, hvad skal du køre? Hvad skal du tidligt op? Eller har du noget, du ikke har fortalt? Eller det bliver bare sådan lidt... hvor man er indkaldt til et pressemøde, hvis man bestiller en sodavand eller et eller andet non-alkoholisk. Ikke? Det er begyndt at blive bedre, det er det da så sandelig. Men en dag, der er så sandelig at være at fejre. Jeg var til et bryllup i Tyskland her for et par uger siden, og der blev jo serveret non-alkoholisk øl og vin hele vejen igennem i dag, løbet af dagen, frem til middagen om aftenen der. Og det fortæller måske mere om min familie end som sådan. Nå, men i dag, der er det også National Rosa Tequila Day. Det virker lidt som to organisationer, der måske lige skulle have talt sammen, inden de blev enige om det her. Men det er altså en dag, som hylder en pink tequila. Ja, og det er en farve, som den kan få på gamle rødvinsfade, hvis du skulle være interesseret. Så kan jeg da fortælle dig det. Ja, det er svært ikke at fejre den. Undskyld forvirringen. Happy, skal vi kalde den, National Sober and Rosa Tequila Day.

I et langt stykke tid kaldte jeg dem for Hondrix, og det var jo helt forkert. De hedder Hontrix. Det var Golden lige her på Nova. Meldheden er i dag. Hej, jeg hedder Chris. Dejligt, du er med os den her mandag. Hvad er din nødret, når det gælder dagens aftensmad, når planen den ligesom er løbet lidt af sporet? Er det robrød? Er det pasta? Er det det, der står tilbage i køleskabet? Eller en ret, som familien efterhånden har fået så mange gange, at den burde have sit eget diplom på væggen der. Sammen med Hello Fresh, der sætter vi fokus på hverdagens udfordringer omkring det der med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Og hvad er egentlig din største udfordring? Er det tiden? Er det indkøbene? Er det inspirationen? Eller er det i det hele taget noget helt andet? Tag lige og send mig en sms, skriv hello plus din udfordring til 12.20 til en rund femmer, og så kan du altså vinde to Hello Fresh måltidskasser med to måltider til fire personer. Undskyld, fire måltider til fire personer, det er sådan, det er. Jeg finder endnu en vinder her senere i løbet af eftermiddagen, og måske så får vi samtidig kåret Danmarks mest brugte nødret. Hvem ved? Al info reo.dk/nova. Altså hello plus din udfordring til 12.20. Held og lykke. Føl energien.

0: Altså bare tilbage fra 2017, Shawn Mendes og There's Nothing Holding Me Back. Jeg håber også, du har det lidt på den måde. Det kunne selvfølgelig være, der er en kø foran dig, som er lidt et problem. Elge i Nordsjælland er et sjældent syn, men foråret viste en video, som var en elg, der blev spottet et sted i Nordsjælland. Og noget tyder altså på, at det var rigtigt, for en gårdejer i Hundested kontaktede i går søndag politiet. Og hvad det her firebenede klovdyr var i gang med, det finder du ud af lige efter, jeg har spillet Benjamin Hav. Først Miles Smith.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og flere varianter korgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Nova.
18: Start dagen med
19: Gonova. Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet.
18: Yeah.
19: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen.
10: Så kom med morderen gående om bag træet.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis Benjamin House selv skulle afpræsentere den her sang, så ville han sige noget i retning af, er du Portugal, den var god, denne her. Chris med lyden af i dag. Nova. En gårdejer i Hundested kontaktede forleden politiet, da en elg løb rundt på grunden og ødelagde hegnet ved hans ejendom. Men at regulere elgens bevægelighed, det er ikke en sag for politiet, skriver Nordsjællands Politi i deres døgnrapport. Elge i Nordsjælland er et sjældent syn, men i foråret der viste en video altså, at der var blevet spottet en elg i netop Nordsjælland. Og jeg tænker bare, med den information, så er det vel kun et spørgsmål om tid, før vi hører om nabokrig i Nordsjælland, hvor argumenter som, det var ikke mig, der ødelagde det hegn. Det var en forbipasserende elg. Hvad vil du gøre? Ring til politiet. Held og lykke med det! Eller noget af den stil. Nova. Nova.

0: Jennifer Lopez og David Guetta. Det undrer mig faktisk, at de to ikke har slået pjalterne sammen og lavet et track før nu i 2026. Det var der også på tide, at vi mange, der tænker, save me tonight, lige her til din mandag på Nova med lyden af i dag. Og en mandag, som nu byder på Le Quiz.
1: Nova, double up, Le Quiz.
0: Og det er måske en af de allernemmeste quizzer, du kan få fat i. Alle kan være med her. Det er ganske enkelt. Det, der sker, det er, at jeg spiller et mix i det her mix. Der er nogle hits, sjovt nok, der er mixet sammen. Din opgave er så at finde ud af, hvilken artist er der dobbelt op på. Altså, hvilken artist stikker lige hovedet frem to gange i det her mix. Ikke med samme sang, men bare hvilken artist. Okay? Det er din opgave. Jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame til dig. Det kan jeg love dig for. Og det skal du have, hvis du ellers kommer igennem på 70 11 9000. Skal vi ikke lige prøve at spille mixet her, så kan du lige... Jeg vil lige lure, om du har styr på, hvem det er, der er dobbelt op på. Lyt godt efter lige her.

0: masser af fantastiske hits, men hvem er der dobbelt op på? Har du et godt bud, så er det lige nu, du skal ringe til mig. 70 11 9000 og fortæl mig, hvem der er dagens dobbeltopartist. Så kan du simpelthen blive dagens vinder. 70 11 9000. Held og lykke med det. På vej BB Rexha og Fateless.
1: Nova.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er forbruger. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være.

0: bedste leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Nu er der mere lyden af i dag.

0: lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg håber, at din mandag sådan tilsmiler dig, er god imod dig. Vi skal lige have gang i lidt quizværk her.
1: Nova, double up med Chris.
0: Double up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix i det her mix. Der er sådan en artist eller band, der er sådan noget, to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem det er, der er double up på, ganske enkelt. 70 11 9000, det er Chris. Hvem er her?
2: Er det Sabrina Olsen?
0: Hej Sabrina, hvor er du henne i Danmark?
2: Jeg kommer fra
0: Skalskør. Sådan der. Jeg siger Danmark. Det kunne jo godt være, at du ikke var i Danmark lige nu, men du er i Skalskør.
2: Ja.
0: Sådan der. Og er du derhen af, hvor at du har fyraften for i dag, eller er du lavet noget helt
2: det
0: andet?
2: Det
0: fejrer. Okay, det er jeg ikke i tvivl om, kan jeg godt høre, med den entusiasme for fyraften.
2: Jeg er i hævebilen på vej hjemme af.
0: Sådan der. Og der på vej i bilen, Sabrina, der skal vi jo altså lige have styr på dagens double up artist her. Så nu spiller jeg lige mixet for dig. Og så skal du lige fortælle mig, hvem fuglen det er, okay?
2: Ja.
0: Kommer herom.

0: Sabrina fra Skelskør, nu er det altså op til dig. Hvem var der dobbelt op på lige her?
1: Der er ikke nogen tvivl. Det er vores
0: altager,
1: Smumle.
0: Ja! Sådan der. Du er en kæmpe vinder. Jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame til dig. Det er Rayo Premium, så du bare kan lytte Nova, uden at blive forstyrret af noget som helst. Der er bare musik og god underholdning. Og Sabrina, så vil jeg da også lige minde dig om, at det er jo altså i den kommende time, der er billetter på højkant til Nova Venner med Mumle. Det handler bare om at spotte, når hun kalder os, så ellers ringe på selv sammen nummer 70 11 9000.
1: Jeg prøver.
0: Jamen, det skal du gøre.
1: Det er det.
0: Og ved du hvad, der er altså vinderchancer alle hverdage 6-21, så vi har masser af billetter, vi skal have kastet afsted.
1: Ja.
0: God fyraften, Sabrina.
1: Og tak for et godt program. Nova, double up med Chris. Lyden af.

0: Det er altså et godt nummer, det der. Hold da op, det er et godt nummer, det der. Jeg kan ikke mærke noget. Det er det, den hedder Christoffer og Thomas Helmi. To generationer. Det går altså godt for dem begge to. Det vil jeg mene. Dejligt, du med os. Vi er Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Der er billetter til Mumle i den kommende time, så meget kan jeg sige. Det handler om at spotte, når hun kalder, så vær klar på 70 11 9000, så kan du også komme med til Nova Venner 28. september på Hotel Cecil i København med Mumle. Novo Nordisk skifter navn og tilpasser deres logo. Nu løber tyren altså den anden vej. Ja, det kræver en forklaring. Ved du hvad, den skal du også få lige om et øjeblik. På vej et nyhedsoverblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Novas Karoline.
3: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
1: På Nova. Hver morgen 6-9. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Mette Frederiksen er optimistisk i forhold til en løsning med USA om Grønland. Det har hun netop udtalt på et pressemøde i Finland, hvor europæiske ledere i dag har diskuteret sikkerheden i Arktis. Danmark, Grønland og USA er blevet enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på et tættere samarbejde om sikkerhed og forsvar. Mette Frederiksen siger, at det er for tidligt at konkludere noget, men hun tror på, at parterne kan finde en vej. USA har tidligere kritiseret Danmark for ikke at gøre nok for sikkerheden i Grønland. Elprisen tager i aften et voldsomt hop. Mellem kl. 19 og 20 kommer prisen kortvarigt over 7 kroner per kilowatt-time. Og det er altså det højeste niveau i næsten 2 år. Ifølge energiselskabet OK skyldes det blandt andet høje gaspriser og mangel på vind og sol. Samtidig stiger elforbruget, når hverdagen begynder efter weekenden. Også Green Power Denmark peger på de høje gaspriser og mindre vind. Prisen falder dog til omkring 1,5 kroner i løbet af natten. OK anbefaler derfor at vente med blandt andet opladning af elbilen. Rusland forsøger igen at skræmme Vesten fra at støtte Ukraine. Det sker efter et russisk droneangreb på et tog ved den polsk-ukrainske grænse i går. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i dag ved topmødet i Finland. Togrejsen fra Polen har hidtil været den mest sikre vej ind i Ukraine for vestlige ledere. Kaja Kallas kalder angrebet for et klart budskab til den vestlige verden. Men vi skal ikke lade os skræmme, understreger hun, for ellers vil Rusland opnå deres mål, og ifølge udenrigschefen ønsker de at gå længere end Ukraine. Og så herhjem igen, hvor der er stor forskel på cykelhjelmbrugen. I København bruger knap halvdelen af cyklisterne altid eller næsten altid hjelm, mens det gælder 7 ud af 10 i Midtjylland. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Vilke. Især de unge dropper hjelmen, når de flytter til storbyen. Derfor lancerer Rådet for Sikker Trafik nu en kampagne, hvor studerende i København og Aarhus kan købe cykelhjelme billigt.
9: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
8: Vi fortsætter dagen med tørvejr med nogen eller lokalt en del sol. Dog er der perioder, hvor det er mest skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
9: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
10: Vi er helt pjattet med Mumle her på Nova, og hun er vores næste artist til Nova Venner. Det glæder vi os så meget til. 28. september på Hotel Cecil i København. Billetterne kan ikke købes nogen steder, kun vindes her på Nova. Og det handler om at lytte efter, når hun kalder. Vær klar på 70 11 9000. Det er i den her time, der er billetter på højkant til Nova Venner med netop Mumle. Og på et øjeblik Blue, og her får du Kygo og Eva Max og whatever. Jeg hedder Chris. Rigtig god eftermiddag.
9: Skru op for lyden af

0: Det er kraftig inspiration fra Shakira, skal vi være ærlige. Kygo, Ava Max og whatever.
1: Lige her til din mand, der på Nova. Med lyden af i dag. Chris her i studiet. 70-11-9000. Hvem er her?
2: Hej, hej, det er Pia.
0: Hej, Pia. Hvor er du henne af?
2: Det må du godt.
0: Dejligt. Hvor er det dejligt, du er så glad. Hvad kan jeg gøre for dig?
2: Nå, men det var fordi, mamma kaldte på mig jo.
0: Åh, hun er ikke kaldt endnu.
2: Jeg tænkte, nu kaldte hun, og så skulle jeg lige have mamlebillerne, det skulle jeg ikke.
0: Ved du hvad, hun kalder her lidt senere, så du skal bare lytte efter, det er slet ikke for sent.
2: Nå, okay, øv.
0: Ja, øv bøv, men altså, lyt efter, jeg lover dig for, lige pludselig så dukker hun op.
2: Fantastisk.
0: Ikke? Må jeg ikke bare ønske dig en dejlig eftermiddag, jeg håber du ringer igen.
2: Lige måde. Hej.
0: Hej. Der er Shakira til dig om et øjeblik, lige her, Blue og All.

All Rise Blue. Lige her til din mandag på Nova. Chris med lyden af i dag. Nova. Og her på Nova til en snak om Novo. Ja, har du også hørt det? Novo Nordisk skifter nu navn, så virksomheden fremover kommer til at hedde Novo. Ja. Jeg tænker også, altså en international virksomhed med det navn, altså det er jo kun også danskere, der kan udtale det, så det er vel blot på tide efter 100 år, ikke? Ændringen betyder blandt andet også, at de får nyt slogan, og så kommer der også til at være justeringer på logoet, så den her velkendte abistyr, den vendes om, altså ikke fordi den skal ligge på ryggen eller på maven, men den kigger den anden vej. Ja, det er altså et logo, der altid undrede mig. Jeg troede faktisk, det var en tyr, der stangede til en fodbold eller noget, den dur der. Jeg har aldrig rigtig kunne tolke det. Forskellen er så åbenbart nu, at man vælger, at den skal kigge... altså frem for at kigge til venstre, så kigger den til højre nu her. Og jeg ved ikke, om der er noget symbolik i det, noget med, at Novo så kigger fremad, i stedet for at være bagudskuende eller noget, den dur der. Men tyren, den har stadig den der bold på hovedet der, og det støjer i min verden. Lige indtil jeg lige læste op på det, det skal man gøre en gang imellem, så fandt jeg ud af, at det ikke er en bold, det der. Det er en solskive mellem tyrens horn. Altså et symbol på solen, som viser apis-tyrens guddommelige status. Altså for min skyld, så kunne Novo have valgt et logo af en papegøje, der rider baglæns på en kamel. Jeg er fuldstændig glad, så længe at de laver nogle produkter, som folk er glade for. Og endnu vigtigere, at de betaler skat i Danmark, så vi... Ah, det er ikke endnu vigtigt. Jamen, det er også vigtigt, at de betaler skat i Danmark, så vi... ja, du forstår, hvad jeg mener. Ja, vi... altså, Mette, hun ville... At den finanslov, den ville ikke være den samme, hvis Novo ikke lå i Danmark. Nej, det er sådan, det er, ikke?

for Nova med lyden af i dag, og Alex Ron i din højtaler med Fever Dream. Er du nogensinde kommet hjem fra supermarkedet med to fyldte poser og alligevel glemt det der ene krydderi, den ene ingrediens, der ligesom gør, at hele aftensmaden den hænger sammen? Det, som den er måske afhængig af. Ja, så det er næsten imponerende. Man kan købe kaffe, køkkenrulle og noget af det, der var på tilbud, og så ja, går man faktisk glip af det, man skal have med. Jeg tænker, du kan relatere til det her. Vi er gået sammen med HelloFresh for at høre, hvad er din største udfordring, når det gælder hjemmelavet aftensmad på bordet. Er det indkøbende? Er det planlægningen? Er det tiden med at få det gjort? Er det inspirationen? Hvad er det? Lad mig høre fra dig. Send en sms, skriv hello plus din udfordring til 1220 til en rund femmer. Og så kan det altså være dig, som jeg stikker et par HelloFresh måltidskasser med fire måltider til fire personer. Jeg finder en heldig vinder her senere på eftermiddagen. Så vær klar og send den der sms hello plus din udfordring til 1220. Al info reo.dk/nova. Chris med lyden af i dag.

0: This Time for Africa, det var Shakira, og endnu en fodboldhymne tilbage fra 2010. Lige her til din eftermiddag og din mand, der på Nova med lyden af i dag. Jeg håber, du kan skimte en fyraften derude i horisonten. Det kan være, du er stukket af i bilen, og så lige sidder i en kø et eller andet sted. Her har vi alle hilsene til dig. Der er Mumle, og det modsatte om et øjeblik, og også billetter til Mumle. Jeg er klar på 70 11 9000 omkalder, det er senere i denne her time. Forbrugerøkonomer fortæller, at prisen på benzin og diesel kun kommer til at gå opad. På nuværende tidspunkt, dieselprisen når i dag sit højeste niveau nogensinde. Og et sted i Danmark, der mener man faktisk ikke, det er dyrt nok. Ja, det kræver måske en forklaring, og den skal du få lige efter Apaka.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
4: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
5: Ja.
4: Vil jeg bare lige sige.
5: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

0: det modsatte. Det var mumle lige her til din eftermiddag, din mand der på Nova med lydene i dag. 70 11 9000. Lad os lige tjekke det. Chris, hvem er her?
1: Det er Rie.
0: Hej Rie, hvor er du henad?
1: Ja, jeg er bare hjemme fra arbejde.
0: Ej, hvor skønt. Har det været en okay arbejdsdag, eller hvad?
1: Ja, det har det.
0: Altså på en skala fra 1 til 10, hvor er vi henne? Det er jo trods alt mandag.
1: Jamen, vi starter på en solid 7'er.
0: Jamen, det er også fint. Er det ikke det?
1: Det er rigtig fint.
0: Er en mand, der er værre til, synes jeg faktisk.
1: Ja.
0: Hvad hedder det, Rie? Er det billetter til, er det billetter til mumle, du ringer for?
1: Jeg håber, jeg godt nok, det er.
0: Ved du hvad? Altså, hun har ikke kaldt endnu. Det har hun altså ikke. Du er ikke i tvivl, når hun kalder, så siger hun nemlig, hej, det er mumle. Du skal ringe nu.
1: Jamen, det kan vi prøve så.
0: Der er cirka en 20 minutters tid til, så det skal du gøre.
1: Det gør jeg, ja.
0: Og du skal bare være klar på 70 11 9000, når det sker. Her er Parka, Fluid, spin på Nova. God eftermiddag.

0: Chris Martin og resten. Nå, nej, det var det ikke. Det var i Parka, men det lød bare sådan. Fluid spin lige her på Nova. Dejligt, du med os.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Prisen på en liter diesel stiger med 20 øre i dag, hvilket vil sige, at prisen for en liter diesel ligger på 19,19 kroner. Og det er det højeste niveau nogensinde målt i Danmark. Ja, lige præcis. Det kræver måske ikke sådan en, men det skriver på FDM. Benzinprisen stiger således med 40 øre per liter. Og ved Q8 på Hadsundvej i Aalborg, der mener jeg simpelthen ikke, det er dyrt nok. Prisen på diesel og benzin viser tidligere på dagen henholdsvis at ligge på 22 og 21 kroner. Nej, det er tankstationen, der har lavet en fejl. Det bekræfter de over for TV2. Men det må sige så være. Ja, det er en fejl, der... det er dårlig timing. Det er det virkelig. Det er uheldig timing. Det er det altså. Men samtidig også det, sådan, det mest effektive hold der væk bilist skilt. Jeg altså meget, meget længe har set. Her der vil måske med en medarbejder gøre, der bare gerne vil have sin frokostpause i ro og mag. Og hvem vil ikke det? Men altså, vi er jo ude i brændstofpriser. Vi er faktisk ude i, at vi snakker, at literprisen, den er ved at tangere billig hvidvin. Og det er for mig en grænse, som vi simpelthen bare ikke må krydse, når vi nu krydser grænsen.

0: Det lykkedes mig endelig at se Toy Story 5 her i weekenden sammen med mine unger, noget jeg har lovet hen over hele sommerferien, så det var på tide, og her fik du altså titelsangen derfra, Taylor Swift fra I Knew It, I Knew You, og jeg skal da ærligt indrømme, at jeg var faktisk ved at fælde en lille tår til en tegnefilm i weekenden. Jeg synes faktisk, det var en rigtig god tegnefilm. Hvis du ikke har set den, så anbefalesværdig. Det er, da pigen, hun siger, at hun har faktisk lidt problemer med at finde venner. Fordi de der skærme, de overtager det hele med vennerne der, ikke? Det er så også bare et slag i løgposen til alle. Politikere, tech-virksomheder og alt muligt andet. Og ikke mindst seneste PISA-undersøgelse, den falder ind i det hele. Den falder i hak med det hele. De der skærme der, de har taget lidt for meget overhånd. Det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. Vi skal have styr på det. Det skal vi. Ved du hvad vi også skal have styr på? Det er, at vi skal have fundet en vinder meget snart af billetter til Nova Venner med jeg skulle til at sige pink. Det ville være meget underligt. Det er med mumle. Det er endnu bedre, hvis du spørger mig. Og det, du skal gøre, det er at lytte efter, når hun kalder. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det var ikke længe. Det gør det altså ikke. Så skal du være klar på 70 11 9000, så du kan vinde dine billetter. Held og lykke.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun ét
1: ord.
0: 550.000 kroner. På 70 11 9000, så du kan vinde dine billetter. Held og lykke.

0: Supermassivet Spins.dk.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fries til 45. Hvem kan? Bilka.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Kids-serien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Så er det nu.
21: Hey, det er Mømle her. Hvis du skal med til Nova Venner, så er det lige nu, du skal ringe. Så skynd dig.
22: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og Venner med

0: En kæmpe banger lige her for Pink, Raise Your Glass.
1: Nova og vinder.
0: Hvis der var noget, hun gjorde lige for et øjeblik siden, så var det altså Kalle. Og hende, jeg taler om, det var selvfølgelig Mumle. Lad os komme på telefonen 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Hej, du taler med Sabine.
0: Hej Sabine, hvor er du henne af?
2: Hej, jeg er lige landet ved Vordingborg på vej hjem.
0: Sådan der. Har det været en okay arbejdsdag eller hvad?
2: Ja, det har det.
0: Hvor er vi henne på en 1-10'er?
2: Altså, når vi tænker på, at der er en mandag, så kan vi godt gå med en god 9'er.
0: Men Sabine, kan vi svinge os op på en 10'er, hvis jeg fortæller dig, at du er en vinder?
2: Ej, hvor fedt. Tak.
0: Du er simpelthen den første igennem her, og det betyder, at jeg har 2 billetter til Nova Venner med Mumle. Dem skal du have.
2: Ej, hvor fedt. Tak, det vil jeg glæde mig helt vildt meget til.
0: Det kan jeg godt forstå. Det er 28. september. Det er på Hotel Cecil i København. Og mit spørgsmål til dig er, har du allerede fundet ud af, hvem du skal have med som din plus one?
2: Jeg har lidt en idé, men jeg har ikke helt besluttet mig.
0: Nej, men så skal du ikke sige det her i radioen, fordi så kan det blive meget pinagtigt. Det kan det i det øjeblik, at du ombestemmer dig dagen før. Okay.
2: Det har du helt ret.
0: Ja, men det er altid godt lige at finde ud af, hvem der har fortjent det, og så lige lure pas lidt. Nu ved dine kollegaer og venner i hvert fald, at du har vundet 2 billetter lige pludselig, og så kan det jo være, at de bliver ekstra søde over for dig, nogle af dem.
2: Ja, det kan jo være.
0: Indtil videre, Sabine, så vil jeg bare sige, at vi glæder os til at se dig. Hvem end du så indtager med, så glæder vi os også til det. Og så vil jeg bare ønske dig kæmpe tillykke herfra, og rigtig god tur hjemover.
2: Tusind tak.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier, og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside, rail.dk/nova.

0: seneste fra Lucas Graham, Before You Go. Just one last time before you go. Lige her på Nova med lyden af i dag. En flot fyr i øvrigt, Lucas Forkhammer, som på... Ja, hvornår er det egentlig? Det er på fredag, at han fylder rundt. Er ikke rundt. Nej, det passer ikke. Der er to år til, han fylder rundt. Han bliver 38 på fredag. Og så tænker jeg, at Ed Sheeran måske lige hylder ham dagen efter. Og hvorfor nu det? Jo, fordi at... altså, Lucas Graham er rundt på den der loop-tur, som warm-up. Og næste stop, det er faktisk dagen efter hans fødselsdag, den 19. september. Det er i Philadelphia i Lincoln Financial Fields. Så det kunne da godt være, at der lige faldt en fødselsdagssang af der. Et sted, jeg godt gad at være, uden tvivl, og opleve både Ed Sheeran og Lucas Graham. Det må være helt igennem fantastisk. Dejligt, du er med os. Vi er Nova med lyden af i dag. Og i går, der kunne man opleve en gruppe mennesker i klædt nattøj på hovedbanegården i København. Nattøj og pyjamas. Jeg ved ikke, om du så dem. De var ikke på vej i seng. De var der af en klar årsag, og den skal du få lige om et kort øjeblik, efter vi har spillet Westlife. På vej er også et Sharon 8 nyhedsoverblik.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Er du dum i hovedet,
6: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje.
0: I dag slog prisen på diesel rekord herhjemme med over 19 kroner for en liter. Men regeringen kommer ikke med nye tiltag for at hjælpe bilisterne, det skriver Ritzau. I stedet peger Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund på det forhøjet kørselsfradrag, der gælder resten af året. Flere borgerlige partier ønsker ellers at sænke afgifterne på brændstof. På Facebook skriver formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt, at han vil indkalde til en hastedebat om situationen. Men ifølge Rasmus Stoklund vil lavere afgifter betyde, at op mod 1 milliard kroner ender hos udenlandske bilister. Politiet oplever en stigning i forbrydelser, som bliver bestilt online. Det drejer sig om alt fra tyveri til vold, og det sker helt uden, at gerningsmanden møder offeret. Det skriver Berlingske. Ifølge politiet er det blevet meget nemmere at hyre nogen til at begå en forbrydelse, fordi internettet gør det anonymt. Det betyder, at vi skal være mere opmærksomme på vores omgivelser. Politiet opfordrer os til at anmelde mistænkelig aktivitet. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer Ukraines ret til at angribe russiske olieraffinaderier. Det sker efter, at den amerikanske præsident Donald Trump i går opfordrede Ukraine til at stoppe angrebene, fordi det skaber mangel på diesel. Men Ukraine skal have mulighed for at ramme tilbage, det siger Mette Frederiksen i dag til TV2. Ifølge statsministeren skal løsningen på de høje priser findes i Mellemøsten, som også er med til at drive priserne opad. Silkeborg skal fyldes med løbesko og folkefest. Byen bliver nemlig for første gang værtsby for Royal Run, når motionsløbet kommer til byen i 2027. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund. Silkeborg bliver samtidig den første af de 5 værtsbyer, der er blevet offentliggjort. Byens borgmester glæder sig til at byde løbere og publikum velkommen til en folkefest. Royal Run blev første gang afholdt i 2018 og har siden samlet 100.000 vis af danskere til motion og fællesskab.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Vi fortsætter dagen med tørvejr med nogen eller lokalt en del sol. Dog er der perioder, hvor det er mest skyde. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
6: God eftermiddag, Chris her i studiet. Vi elsker Mumle lige her på Nova. Vi er så glade for, at hun har sagt ja til at være vores næste artist til Nova Venner den 28. september på Hotel Cecil i København. Du kan ikke købe billetter nogen steder, men du kan vinde dem. Du kan vinde dem lige her på Nova. Vi har masser af billetter. Alle hverdage 16:20. Husk efter. Du skal bare lytte, når hun... husk efter. Det kan man ikke sige. Man kan sige, lyt efter. Du skal være klar på 70 11 9000. Og så kan du altså blive en vinder, hvis du kommer igennem her i radioen. Al info rave.dk/Nova. Held og lykke. Her. Skru
1: op for lyden af i dag.

opleve en gruppe mennesker iklædt nattøj eller pyjamas på Københavns Hovedbanegård. Og nej, det skyldes ikke, at de var på vej i seng. I stedet så var de en del af en form for demonstration, hvor Miljøorganisationen Rådet for Bæredygtig Trafik ligesom råber op om deres mærkesag, nemlig flere nattog til og fra København. Altså med andre ord, så skal der meget mere til for at give flest mulige alternativer til at tage flyet. Og det er vel ret så væsentligt, kan man sige, at råbe op om det. Og jeg er faktisk vild med den her form for demonstration, i stedet for det der med at spærre for biltrafikken og alt det andet, som vi har set nogle gange efterhånden. Altså, jeg må indrømme, jeg får sympati, når jeg lytter til det her, og jeg bliver ikke irriteret. Så mere af det, hvis du spørger mig. Ikke? Jeg synes faktisk godt, man kunne gå det skridt, altså, ja, faktisk gå skridtet videre, og så sige, jamen, så lad os da lave en decideret form for pyjamas party. Ikke? Så lad os da få disket op med nogle shoeser, og lad os få en DJ i gang og noget god fest og så videre, ikke? Så kan jeg da godt love dig for, at vi er nogle stykker, der kommer og støtter op. Vi skal bare lige finde et sted at parkere først, selvfølgelig.

0: Lose Yourself. M&M lige her på Nova med lyden af i dag til din mandag, til din eftermiddag. Jeg håber, du er godt på vej hjemover. Her har vi alle hitsene til dig. Og vi er jo gået sammen med HelloFresh, fordi vi vil meget gerne høre om din største udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Jeg har 2 måltidskasser med 4 måltider til 4 personer fra HelloFresh. Så tag lige og send mig en sms. Og send din udfordring med at få aftensmaden på bordet, den hjemmelavede. Send din sms, hvor du skriver hello plus din udfordring til 1220 til en rund femmer. Og så kan det faktisk være dig, jeg ringer op om lidt. Og jeg skal have fundet en heldig vinder. Det er lige efter Christoffer. Først Shabuzi.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde 2 billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Novas Karoline.
3: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
1: På Nova. Hver morgen 6-9.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og kulturer A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En pose BKI eller Karatkaffe til 32. Og flere varianter korgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
21: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
0: Ja. Og også fordi du lugtede.
15: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Ring om natten, det var Christoffer lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god mandag til dig, jeg hedder Chris. Jeg har lige et spørgsmål, fordi hvilken del af aftensmaden sluger egentlig mest tid hjemme hos dig? Er det det der med at finde på retten? Er det det der med at købe ind? Er det det der med at hakke og snitte? Eller den der efterfølgende oprydning, hvor køkkenet bare ligner noget, vores 6-7 mennesker har været forbi der. Altså, Nova er gået sammen med HelloFresh, og vi vil meget gerne høre om din største udfordring, når det gælder hjemmelavet aftensmad på bordet. Tag lige at sende en sms, skriv hello plus din udfordring til 12.20 til en rund femmer, og så kan du altså vinde to HelloFresh måltidskasser med fire måltider for fire personer. Lige nu er jeg dykket ned i bunken af sms'er her, så lad os se, om vi kan finde heldige vinder.
1: Carsten.
0: Hej Carsten, det er Chris fra Nova.
1: Ja, goddag.
0: Goddag Carsten, du har sendt mig en sms.
1: Ja.
0: Ja, vi har jo gang i måltidskasser fra HelloFresh her, og ja, altså jeg talte jo lidt tidligere omkring det der med udfordringer med aftensmaden. Det der med, at når man har en presset hverdag, og man måske ikke lige helt har overskud til det, så finder man nogle gange på en lille nødret. Man har
1: det
0: sådan
1: man
0: en to-go-ret, som man ved, den er forholdsvis enkel, og man kan godt sådan... Ja, den smager okay. Og lad mig lige høre, Carsten, du er kommet med et bud på din.
1: Jamen, det er simpelthen bare lige en medister på en pande, og så kold rødkål og et stykke rugbrød.
0: Så er vi kørende, simpelthen.
1: Så er vi kørende.
0: Og der får man jo både kold og varm mad samtidig. Det er helt fantastisk.
1: Det gør man nemlig.
0: Jeg kan godt tænke mig bare lige at høre, fordi en ting er, at man har den her nødret med lige at lave sådan en hurtig råber der med medister. Men hvis du sådan så overordnet generelt skulle sige det, hvad er så måske det største problem i husstanden hos dig, når det gælder det der med aftensmad og få noget hjemmelavet på bordet?
1: Jamen, det er jo tiden i hverdagen. Hverdagen er stresset. Man kommer sent hjem. Der er lige et eller andet, man skal efter arbejde, eller der er lige et forældremøde i skolen, eller et eller andet. Og så lige pludselig så klokken 6 om aftenen, inden man er hjemme.
0: Vi vil i hvert fald meget gerne lige give dig to måltidskasser med fire måltider til fire personer fra HelloFresh, så det kan blive en lille smule mere overkommeligt derhjemme.
1: Jamen, det må vi prøve.
0: Ikke? Fordi der er det hele i kassen der, og så er det bare at følge opskriften, og der er ikke noget, der er glemt.
1: Ja. Jamen det blev da, det har vi har sådan til at snakke om, at vi skulle prøve det, men det er aldrig blevet til noget.
0: Nej, men så er det altså nu, det sker, Carsten.
1: Ja.
0: Ikke? Så ved du hvad, jeg skynder mig og sørger for, at de kommer afsted hjem til jer, og så vil jeg ønske dig velbekomme og rigtig god aften.
1: Jamen, det er fantastisk. Og i lige måde, tak.
0: Og du kan blive den næste vinder af to måltidskasser fra HelloFresh. Bare skriv hello plus din udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet afsted til 12.20 til en rund femmer. Held og lykke med det. Nova.

0: sen eftermiddag, tidlig aften, kald det hvad du vil. Det er mandag på Nova. Lyden er i dag lige her. Chris i studiet, eller Augusta, og prøveperiode fik du lige her. Og i aften, der stiger elprisen til det højeste niveau i næsten 2 år, når prisen kommer over 7 kroner per kilowatt-time. Vær lige med efter lidt god musik fra Kungs og Mumle, og find ud af, hvornår du absolut ikke skal oplade bilen, tænde kogepladen eller ovnen for den sags skyld.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen klokken 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
17: Citroën. Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
18: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
22: Wow!
21: Ja,
22: wow.
21: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
22: Wow!
21: Ja,
22: wow.
21: Så blev det da lige en lidt bedre

en af de sange, der kan redde enhver fest. Kungs og Cooking on Three Burners. Og This Girl, lige her på Nova, medlidende i dag. Rigtig god mand, det er dig, Chris, her i studiet. Vi skal til lidt af en rekord. Ja, det er det måske alligevel ikke. Det er en rekord, men det er måske ikke noget, der er, sådan, er værd at fejre som sådan. Fordi elpriserne stiger i aften her til det højeste niveau i næsten 2 år. Ja, det er energiselskabet OK, der skriver det i en pressemeddelelse. Og ifølge Troels Skipper, der er kommerciel chef i OK, så skyldes den her høje elpris, altså en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi. Elprisen bliver altså dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den altså kommer omkring i et kvarters tid op og lige runde de 7 kroner per kilowatt-time. Det er så der, man som en show-off-type skal gøre sig klar til at uploade lidt stories der. Så nogle, se mig, den står på langtidsstegning her med simmermad, imens jeg kigger på min bil, der bliver lavet op, samtidig med, at jeg ligger i mit spa og har fuld knald på boblerne her. Hashtag 7 kroner per kilowatt-time.

Come On, Kevin Little, lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg så lige, at fra i dag mandag frem til fredag, der afslører Royal Run de her fem værtsbyer, som der er ramme om den her royale motionsfest i Pinsen 27. Og den første by er altså afsløret, det skete tidligere i morges. Det er simpelthen et billede af vores konge, kong Frederik, der står foran et byskilt med Silkeborg. Så kæmpe tillykke til Silkeborg. Jeg tænker, at der sidder nogle stolte byrådsmedlemmer et sted. Forhåbentlig med en kæmpe stor jordbærkage, som samtidig selvfølgelig gør, at man bliver nødt til at komme ud og løbe en tur. Men så kan man jo så også varme op til Royal Run, kan man sige. Her får du Nick og Jay. Vi varmer op til Anne efter kl. 17. Her KBH. Du kan

0: En kæmpe dejlig varm bamsekrammer fra Nick og Jay til København KBH lige her på Nova med lyden af i dag. Du er i de bedste hænder på den anden side klokken 17, og Anne er klar med flere hits og god underholdning. Jeg hedder Chris. Vi to kører sved i morgen fra klokken 14. Om et øjeblik skal du få et nyhedsoverblik, og på vej er Taylor Swift. Ha' en god aften. Ciao.
1: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sygtjø. Statsminister Mette Frederiksen er optimistisk, når det gælder om at finde en løsning med USA om Grønland. Det fortalte hun på et pressemøde i Finland tidligere i dag. Her er Danmark, Grønland og USA nemlig blevet enige om at starte en arbejdsgruppe, der skal se på et tættere samarbejde om sikkerhed og forsvar i Grønland. Selvom arbejdet lige er gået i gang, tror statsministeren altså på, at det vil lykkes at finde en fælles vej. Udmeldingen kommer efter, at Trump tidligere har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok for sikkerheden i Grønland. Flere elever dumper i dansk og matematik ved afgangsprøverne. Det betyder, at tusindvis af unge ikke får deres bevis, når de forlader folkeskolen. Det skriver DR. Både dansk og matematik er obligatoriske fag, og hvis man ikke består dem, ja, så kan man ikke få sit afgangsprøvebevis. De dårlige prøveresultater kommer i kølvandet på en historisk ringe PISA-undersøgelse i sidste uge. Problemet er størst blandt elever, der allerede kæmper med skolearbejdet. Skolerne arbejder nu på at få flere til at bestå prøverne. Tre lande inden for Storbritannien vil gerne løsrive sig. Det drejer sig om Skotland, Wales og Nordirland, der alle ønsker at komme ud af det britiske rige, det skriver Berlingske. Det betyder potentielt kaos for millioner af mennesker, der skal forhandle nye grænsekontroller, handelsforbindelser og statsborgerskab. Især skotterne har længe drømt om uafhængighed, men nu ser det ud til at være mere realistisk end nogensinde. Nogle af verdens største AI-chefer går nu ind for strengere regulering af kunstig intelligens. Men kritikere advarer om, at det måske ikke handler om sikkerhed, men om at beskytte deres egen forretning, det skriver Berlingske. Når de store tech-virksomheder sætter reglerne, risikerer mindre konkurrenter at blive presset ud. Det kan gøre det sværere for os almindelige mennesker at få adgang til billigere og mere innovative AI-løsninger. Eksperter mener derfor, at vi skal være skeptiske, når industrien selv foreslår lovene.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Vi fortsætter dagen med tørvejr med nogen eller lokalt en del sol. Dog er der perioder, hvor det er mest skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Så ramte vi altså endnu en gang mandagen, også lige her på Nova aften. Og hvor end din dag har været så far, så lover jeg dig for, at jeg vil gøre mig virkelig umage for, at vi lige kan gøre den 10% bedre. Og skal vi ikke bare starte der, hvor det er allernemmest, nemlig med musikken? Nova, han står klar til dig om lidt, men først Taylor Swift.
2: Skru op for lyden af i

præcis. Jeg vil også godt være hos dig lige nu, og jeg håber i den grad, at du har lyst til at sige det samme. Mit navn er Anne Lund, og lige nu der mødes vi her på Nova Aften. Og apropos Nova med over byen, som vi hørte lige før, så holdt han jo en fuldstændig udsolgt koncert i Storvika i København i weekenden. Og jeg må bare sige, jeg har fuldstændig glemt Nova og alle de kæmpe hits, han står bag. Lige indtil, at vi begyndte at spille det her på lige præcis Nova. Og nu er jeg altså rimelig ked af det over, at jeg ikke lige havde fattet, at han var en del af den her koncert, fordi det ville jeg virkelig gerne have været med til. Men heldigvis, så er der altså en anden koncert, som du og jeg har muligheden for at komme med til. Det er et arrangement, som hedder Nova og Venner, og selvom at det ikke ligefrem er Nora, der kommer og spiller i den her omgang, så er der altså en, der hedder Mømle, og jeg skulle mene, hun i den grad også kan finde ud af at levere lige så gode hits, som han kan. Så indtil, at jeg lige fortæller dig, hvordan du kan vinde de her to billetter til Nova og Venner, hvor Mømle kommer og spiller, jamen så synes jeg altså bare, at vi skal byde velkommen til Ariana Grande imens. Hey, that I made you love me. Lidt på samme måde har jeg det også med Nora. Jeg synes, det er lidt træls, at jeg er blevet så glad for din musik igen nu, hvor jeg ikke fik lov til at gå med til din koncert.

0: lille arrangement, hvor vi altså i den grad gerne vil have vores venner med. Og der ser vi altså dig iblandt. Så jeg håber også, at du ser dig iblandt det her lille eksklusive arrangement, som jo er en koncert med Mumle, som du under ingen omstændigheder kan købe billetter til. Du kan altså kun invitere dig selv med, hvis du lytter med lige her på Nova, og så er rigtig hurtigt til at ringe på telefonen 70 9000, lige så snart at Mumle beder dig om at ringe ind. Så nu hvor vi snakker om, at der er så mange koncerter, man gerne vil med til, men økonomien ikke helt kan følge med, så er det lige præcis den her koncert, jeg håber at se dig til. Den koster dig ikke en rød reje, men det koster også et lille telefonopkald for dig af. 70 9000 skal du ringe, lige så snart Mumle beder dig om at ringe ind. Og så krydser jeg bare alle mine fingre for, at det er dig, der løber afsted med billetterne.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have
1: tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet
8: 1.450.000.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
21: Der er gevinst.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Nu er der mere. Lyden af i

dårlig humør på den her mandag lige efter weekenden, fordi så kan jeg altså bare fortælle dig, at du er endt det helt rigtige sted, min ven. Fordi hver mandag, der åbner jeg altså op for den lille terapi-session, som jeg kalder brok. Og så er det godt. Fordi hvis der er noget, der kan skabe et fællesskab, og hvis der er noget, der kan skabe en sund trivsel, så er det altså lige at få brokket, få bitchet og lige få ventileret med alt det dårlige energi, man har inde i kroppen, ved at få det ud af kroppen. Og så kan man jo også altid lige varme sig på, at der faktisk er flere end en selv, som har det lige så skåret som en selv, ikke? Brug og brok, og så er det godt gå ud på, at du har muligheden. Og hvis du har lysten til at ringe ind til mig, 70 11 9000, og så kan du brokke dig over alt det, du vil. Der er intet, der er for stort, der er intet, der er for småt, fordi lige her på Nova Aften, der er alle følelser velkomne i det her rum. Det kan være, at din mor, hun bliver ved med at ringe til dig under arbejdstiden for lige at være hyggesnak. Ja, mor, jeg er lige på arbejde. Kan vi tage den her hyggesnak en anden dag? Eller så kan det også være, at din kollega simpelthen ikke færdiggjorde det PowerPoint-show, I skulle have klar i dag til den præsentation. Eller så kan det også bare være, at du skulle ind forbi apoteket for at købe ormepiller til dig og dine børn, og der var simpelthen helt vildt lang kø. Ja, fyldt med orme, du. Prøv at høre, der er ikke det, du ikke kan brokke over lige her på Nova Aften, så ring til mig, 70 11 9000. Vi laver brok, og så er det godt. Og så imens vi gør det, så hører vi en masse god musik, så vi forhåbentlig lige kan få det lidt mere godt, efter vi har brokket os.

0: Har du noget at brokke dig over, så er det altså bare at ringe ind til mig nu. 70 11 9000. Jeg lover at tage godt imod dig, fordi lige her på Nova Aften, der er alle følelser velkommen.
1: Det her er Nova.
0: Og mens du ringer ind, så kan du glæde dig til en masse god musik. Malte Ebert og Svea S. lige om lidt.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
7: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder. Og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
15: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
20: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
21: Ja,
20: vil jeg bare lige
21: sige. Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
5: Nova.

0: Og der er du blandt andet sammen med mig, Anne Lund. Og hver mandag aften, der åbner jeg altså op for den terapigruppe, jeg har valgt at kalde Brok. Og så er det godt. Fordi jeg tror på, at før man kan tage en masse ny, sund og dejlig energi ind i kroppen, så bliver man altså lige nødt til at puste den gamle ud. En radiofonisk form for saunagus, kan vi kalde det her. Og jeg har bedt dig om at melde ind på 70 11 9000 for at brokke amok til lige præcis Brok. Og så er det godt. Og Sanna, jeg har dig med på en linje lige nu. Jeg har lyst til at spørge, går det godt? Eller hvad går egentlig ikke så godt lige nu?
1: Jamen altså, den startede jo rigtig godt ud, og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg gør dagens gode gerning og kører min far og hans kone i lufthavnen til Billund. Og nu sidder jeg så i kø på vej tilbage.
0: Prøv at høre, er det takken, man skal have for at være et mega godt menneske og en rigtig god datter, at man simpelthen skal bruge hele sin mandag aften på at sidde i kø?
1: Yes.
0: Det kan virkelig sjældent betale sig at være et godt menneske. Det er da lidt det indtryk, man får, er det ikke det?
1: Ja, det synes jeg også.
0: Og ved du hvad, man får jo bare lyst til at sige næste gang, at far ringer og spørger, om man vil køre ind i lufthavnen. Nej, det kan du fandme selv komme til, kammerat.
1: Ja, lige præcis. Så må du sgu betale, hvad det koster at holde

0: Ja. Wow, hvor har jeg siddet i en taxa, og så bare se taxometeret køre, mens man holder i kø. Hvor for helvede, mand. Så Anna, lad mig lige høre, hvor lang tid tror du har hjem igen?
1: Gør der vel, måske, jeg nok rammer nok uden til klokken 8 måske, for hvis jeg er heldig.
0: Dog lige et par timer til endnu, kan man jo sige.
1: Jo, vi triller meget, meget langsomt, ja. Og der er lang vej nu.
0: Heldigvis, Anna, så er der altså også rimelig lang vej nu til, at nu var aften det er overstået. Så jeg er altså sammen med dig hele vejen frem til klokken 8, og det er den gode musik altså også. Så jeg håber, at musikken og forhåbentlig selskabet måske lige kan gøre, at turen den virker lidt kortere, på trods af, at der lige er 2 timer på vej hjem endnu.
1: Tak skal du have.
0: Hej med dig, min ven.
1: Hej.

0: sådan en mandag lige ud over musikken, fordi Dasha, hun står klar til at om lidt med Boot Stop Working.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det kan blive dyrt at gøre det billigere at købe ind. Regeringens plan om at sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, vil nemlig koste butikker og virksomheder omkring 725 millioner kroner om året i ekstra administration. Det kom frem på et samråd i dag, skriver Ritzau. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt mener dog, at det er pengene værd, fordi målet er lavere priser for danskerne. Flere økonomer er samtidig skeptiske og advarer om, at en lavere moms ikke nødvendigvis betyder billigere varer i supermarkederne. Elprisen tager i aften et voldsomt hop. Mellem kl. 19 og 20 kommer prisen kortvarigt op over 7 kroner per kilowatt-time. Det er altså det højeste niveau i næsten 2 år. Ifølge energiselskabet OK skyldes det blandt andet høje gaspriser og mangel på vind og sol. Samtidig stiger elforbruget, når hverdagen begynder her efter weekenden. Også Green Power Denmark peger på de høje gaspriser og mindre vind. Prisen falder dog til omkring 1,5 kroner i løbet af natten. Derfor anbefaler OK at vente med blandt andet opladningen af elbilen. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer Ukraines ret til at angribe russiske olieraffinaderier. Det sker efter, at den amerikanske præsident Donald Trump i går ellers opfordrede Ukraine til at stoppe angrebene, fordi det skaber mangel på diesel. Men Ukraine skal have mulighed for at ramme tilbage, siger Mette Frederiksen i dag til TV2. Prisen på en liter diesel herhjemme er lige nu på en rekord på over 19 kroner. Det kan koste over 1 million kroner på den lange bane, hvis du venter med at komme i gang med din pension. Danica Pension har regnet på forskellen mellem at starte opsparing som 20-årig og 30-årig. 10 år senere start kan ende med omkring 1,7 millioner kroner mindre på pensionen. Advarslen kommer efter nye tal fra Danmarks Statistik, viser, at flere unge under 30 år står helt uden pensionsopsparing.
14: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
16: I aften kan vi se frem til tørt vejr med nogen eller lokalt en del sol, men i perioder også skyde. Temperatur op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind, og i aften drejer til sydvest og syd.
0: Mandag aften lige her på Nova Aften, og hvor end du sidder henne mentalt som fysisk, så skal du altså vide, at du er det helt rigtige sted, min ven. Alle følelser, de er altså velkommen lige her på Nova Aften, og det er den gode musik i den grad også. Agnes, hun står klar til at se om lidt Release Me, men først Dasha, Don't Stop Working.
1: Skru op for lyden af i dag.

Agnes, release me lige her på Nova Aften. Og hvis der er noget, jeg har lyst til at gøre sammen med dig den her mandag aften, jamen så er det at release you for the amount of stress eller bad energy, du sidder på lige nu. Og det er også derfor, at hver mandag aften lige her på Nova Aften, der åbner vi altså op for terapirummet, der hedder Brok. Og så er det godt. Fordi man skal altså lige ud med den dårlige energi, for man kan tage en masse god energi ind. Og derfor skal du også bare vide, any day, any time, any minute, lige nu i hvert fald, så skal du altså ringe 70 11 9000. Det mindste eller det største, du har brok derover, det er altså bare 70 11 9000, du skal ringe og melde det ind på. Og noget, som jeg i den grad også gerne vil brokke mig over, det er, hvor stresset jeg er lige nu og i de her dage. Og ifølge Danica og BFA, så er det altså også september og oktober, vi danskere er allermest stresset. Ifølge undersøgelsen, så handler det om at komme tilbage på arbejdspladsen efter en lang dejlig sommerferie. Men for mit vedkommende, der handler det altså om noget lidt mere hverdagsrelateret. Og måske også de der hverdagsrelaterede stressting, som man egentlig ikke tænker er stressende, men som vi bliver nødt til at anerkende, at det er det. Prøv at høre, hvad det er for nogle ting, dem skal jeg altså nok komme nærmere ind på, fordi lige nu, der bliver vi altså bare lige nødt til at afstresse sammen den her mandag aften, og det synes jeg i den grad, at vi gør med en masse god musik. Derfor har jeg sørget for, at August Højen, det er ham, der står klar til os lige nu, kaster mig ud i. Og så håber jeg også, at du har lyst til at kaste dig ud i den her mandag aften, lige her på Nova Aften.

0: Jeg tror, at mange har den oplevelse, at for at man kan være stresset, så skal den stressende opgave være en ret stor opgave. Men derfor tror jeg altså, det er vigtigt lige at minde hinanden om, at det er ikke størrelsen af opgaven, der gør, at man kan være stresset over det. Men det er måske bare mængden af alle opgaver, der kan være stressende sammen. Og derfor mener jeg også, at vi lige i samarbejde skal minde hinanden om, hvilke små dagligdags ting, vi egentlig går og stresser os over. Og lige præcis den liste, den kommer vi altså til. Men apropos at være stresset i hverdagen, så kan jeg godt forstå, hvis du går og stresset over, hvor vidt om du kan komme med til vores lille arrangement nu, hver venner, hvor Mumle kommer og spiller. Hvordan du kan vinde de her billetter, det kan du altså lige høre her, og så lover jeg dig for, at de allersidste billetter, de er altså ikke blevet udleveret endnu, så du har stadigvæk en god chance for at komme med, min ven.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
19: Der er gevinst.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

når hverdagsting, som alligevel stresser mig ret meget. Og jeg ved godt, der er nogen, der vil sidde og tænke, det er luksusproblemer. Og det vil jeg bare gerne give dig ret i. Men luksusproblemer er stadigvæk et problem. Og noget, der stresser mig, det er, at jeg hver dag skal finde ud af, hvad jeg skal have til morgenmad, middagsmad og aftensmad. Selv lige når man har fundet ud af, hvad man skal have at spise, jamen, så skal jeg allerede til der og tænke, hvad jeg skal have at spise næste gang. Og så skal I slet ikke lade mig komme ind på, at når man først har fundet ud af, hvad man har lyst til at spise, som jo i sandheden selv kan være en ret stor opgave, så skal jeg også finde ud af, har jeg handlet ind til det? Skal jeg handle ind til det? Hvor skal jeg handle ind til det hen? Skal jeg tage det med på arbejde? Skal jeg gøre det, når jeg kommer hjem fra arbejde? Skal jeg gøre det, inden jeg tager på arbejde? Prøv at høre, allerede nu vil jeg bare tale os igennem det hjem, så bliver jeg en lille smule stresset. Det kan du muligvis høre på min astma, der begynder at komme igennem nu. Prøv at, jeg vil også rigtig gerne høre dit brud, hvilken hverdagsting går og stresser dig i det små. Prøv at, lad os lige bryde tabuet sammen. At det er altså ikke størrelsen af opgaver, der kan stresse en. Det er altså mængden af de opgaver, der kan stresse en. 70

0: Anna har meldt ind på Novas Instagram-profil, Nova FM, der går med, hvilken hverdagsting, der stresser hende i løbet af en uge. Hun skriver, hvornår man i løbet af ugen skal planlægge den ugenlige hårvask. Janne, godt brøl, søster. Jeg kunne ikke være mere enig med dig. Jeg vil vædde med, at selv de største matematikere og logistikmennesker ikke engang selv vil kunne regne ud, hvornår det egentlig er klogest at ligge den der famøse hårvask i løbet af en uge. Men lige nu, der skal vi ikke være så kold. Der skal vi lytte til en masse god musik. Mark Arbor, han står altså klar til at slæde om det, som Belong Together, og det gør vi også.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den op.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
3: Chok, chabi. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: Andreas. Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet
5: 1.450.000.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på Klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
19: Keep running!
18: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
20: You better get ready.
18: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betinget abonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst.

noget, som jeg bare synes giver super god mening, det er, at Robinson-ekspeditionen, den er gået i gang, og at det ligger en mandag, fordi med det her vejr, vi går imod, jamen, så går vi i hvert fald for mit vedkommende også imod en vinterdepression. Og mandagen, den er jo altid lidt hård, ikke? Så det der med lige at ligge en Robinson-ekspedition en mandag efter en mandag-ekspedition, det er altså bare noget, jeg er svært begejstret for, fordi lige pludselig, jamen, så tager jeg altså mig selv i at glæde mig til mandagen, fordi jeg ved, at jeg skal hjem senere i aften, og så råbe lige så meget, som Jacob Kjeldberg gør.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Drej til venstre. Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Statsminister Mette Frederiksen er optimistisk, når det gælder om at finde en løsning med USA om Grønland. Det fortalte hun på et pressemøde i Finland tidligere i dag. Her er Danmark, Grønland og USA nemlig blevet enige om at starte en arbejdsgruppe, der skal se på et tættere samarbejde om sikkerhed og forsvar i Grønland. Selvom arbejdet lige er gået i gang, tror statsministeren altså på, at det vil lykkes at finde en fælles vej. Udmeldingen kommer efter, at Trump tidligere har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok for sikkerheden i Grønland. Smerter er en væsentlig årsag til langvarig sygefravær, det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Sidste år fik 155.000 danskere hjælp mod smerter gennem dansk sundhedssikring, viser en ny rapport fra UNA Health. Smerter koster samtidig samfundet milliarder hvert år, blandt andet på grund af tabt arbejdskraft. Også mennesker med fysisk krævende job og familier med børn i mistrivsel har fået hjælp. Tidlig hjælp kan både forbedre livskvaliteten og være med til at holde folk på arbejdsmarkedet. Det norske parlament blev ramt af et hackerangreb her til eftermiddag. Det betyder, at deres hjemmeside har været nede. Det skriver det norske medie VG. Ifølge mediet er det en pro-russisk hackergruppe ved navn Server Killers, som står bag. Og gruppen har også taget skylden på beskedtjenesten Telegram. Angrebet kommer efter, at gruppen i august erklærede cyberkrig mod Norge, fordi landet støtter Ukraine. Og så har hjem igen, hvor der er store regionale forskelle på cykelhjelmbrug. I København bruger knap halvdelen af cyklisterne altid eller næsten altid hjelm, mens det samme gælder 7 ud af 10 i Midtjylland. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Vilke. Især de unge dropper hjelmen, når de flytter til storbyen, og derfor lancerer Rådet for Sikker Trafik nu en kampagne, hvor studerende i København og Aarhus kan købe cykelhjelme billigt.
13: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
15: I aften kan vi se frem til tørt vejr med nogen eller lokalt en del sol, men i perioder også skyet. Temperatur op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind, der i aften drejer til sydvest og syd.
4: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
5: Hvis du er lige så begejstret for Avicii, Samba og One Direction, som jeg er, så kan jeg lige fortælle dig, at du har rimelig god musiksmag, og to, den næste kvarter, det bliver rimelig fedt for os, fordi de ligger nemlig alle sammen klar til at se playlisten. Men for at åbne det ball, så skal vi lige have fat i hende og Katinka med kogeplads.
13: Skru op for lyden

One Direction. Med hvad de selv mener er the best song, Inger. Og jeg må bare indrømme, jeg har meget lyst til at give mig ret. Altså hold nu fast, hvor jeg bare virkelig sætter pris på det her nummer. Jeg sætter i den grad også pris på det nummer, som allerede ligger klar til at se playlisten. Som var vores allesammens homebreaker, i hvert fald en homebreaker i mit parforhold i de her dage. Og måske så skal du også ind og opleve ham her i Royal Arena. Kommer

0: mumle, det er altså noget, mine forældre mener. Jeg gør rimelig ofte, når jeg taler, men jeg vil mene, at mumle er lige præcis den æreske, som skal spille koncerten til Nova og venner, som du har muligheden for at skrive dig selv på gæstelisten til. Alt, hvad du skal gøre, det er altså at lytte med lige her på Nova mellem kl. 6 og 21 alle hverdag. Og så er det med at håbe på, at mumle ikke mumler, når hun beder dig om at ringe an, fordi der skal du altså være hurtig på telefonen.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på reo.dk/nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Nova.
19: Start dagen med
20: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
19: Yeah.
20: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

Fordi du har selvfølgelig mig med ombord. Mit navn det er Anne Lund, og jeg ved ikke, om du har set den helt nye iPhone, som er blevet annonceret. Den iPhone, som allermest ligner en hotdog. Lige præcis. Den kan altså nemlig klappe sammen. Så var vi tilbage i nullerne, og Motorola-klap-telefonen var kommet tilbage. Men der er noget, jeg har undret mig over med den her nye iPhone-annoncering. Ikke the fact, at den koster 18.000 kroner. Nej. Det er slet ikke det, jeg undrer mig over. Jeg har undret mig over, hvordan man simpelthen skal have et cover. Så lige præcis den her telefon, man kan klappe sammen, som var det en hotdog. Og her, der tænker jeg på et helt specifikt cover. Et cover, som jeg godt kan lide at kalde et morcover, eller måske bare et forældrecover. Det der form for cover, som allerede har en hotdog-energi til en almindelig iPhone, men hvor man så også lige har hele ens tegnebog, hele ens testamente og alle ens standkort og nøgler ved siden af den her cover-klap-telefon. Og der kan jeg bare ikke lade være med at undre mig over, at hvis når telefonen allerede kan klappe sammen som en hotdog, og der er stadigvæk mange forældre, der gerne vil have klap sammen coveret, er det så en dobbeltklap sammen? En firedobbelt klaps, altså bliver det så lige pludselig en form for et kort tilbage i 90'erne, man skal folde ud, som var man i gang til en køretur på vej til Tyrkiet i Alanya? Jamen, jeg ved det simpelthen ikke. Men noget, jeg i hvert fald ved lige nu, det er, at vi ikke skal en tur til Alanya på køreselferie. Vi skal nemlig et smut tur til Portugal sammen med Benjamin Hav i nat.

0: Apropos den nye iPhone-lancering og What About Us, så har jeg i den grad også tænkt på alle dem, som laver apps eller digitale designs. Altså hold nu op, prøv at overveje, man har brugt samtlige år for at få ens app-hjemmeside til at passe ind på en iPhone. Og lige pludselig, så skal man altså også til at tage højde for, at man skal til at downloade eller i hvert fald lave et helt andet design. Fordi muligvis så kan det jo være, at det er en med en hotdog-iPhone, der kan klappe sammen, som lige præcis går ind på den hjemmeside, som du har designet. Nova. Men det skal vi slet ikke stresse om nu. Vi skal bare glæde os til den gode musik, der kommer til os lige om lidt uro.
1: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontor-crash?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Nu er der mere lyden af i dag.

Og hvis du også synes, at du er kommet rigtig dårligt fra start i dag, og ergo kommet rigtig dårligt fra start i den her uge, jamen er jeg så bare rolig, min ven, fordi du er slet ikke startet endnu. For at den rigtige uge går i gang, som jeg jo først mener, er tirsdag, så synes jeg ikke, at det er for meget og for langt, at man lige får en dag i løbet af ugen, hvor man lige opvarmer, så man rigtig er klar, kampklar til at simpelthen styre og vinde hele det spil, som hedder Hamsterhjul, eller den mentale Robinson-ekspedition, også bedre kendt som hverdagen. Så hvis du nu sidder og tænker, au, du stod for sent op, du havde ikke nået at få vasket tøj inden hele den her uge gik i gang, og du glemte også at smøre de der madpakker til børnene, jamen så bare rolig, du er først lige i gang med opvarmning, min ven, og det er altså først i morgen, at den rigtige uge går i gang tirsdag. Ja, og så kan man jo sige, Anne, hvad så, hvis jeg også kommer rigtig dårligt fra start i morgen? Jamen, så kan vi jo bare varme os på, at så er der onsdag. Så starter vi der igen. Eller så kommer der jo også tirsdag igen i næste uge.

0: præcis, og Dead Man Walking, det er lige præcis, hvad jeg håber på, at jeg skal hjem og se i dette afsnit af dagens Robinson-ekspedition. Men heldigvis, så kommer det bedste til dem, der venter, og derfor har jeg også lige tænkt mig at vente lidt endnu med at tage hjem for at se lige præcis det afsnit. Fordi lige nu, der er vi to sammen den her mandag aften, lige her på Nova Aften, og der er en masse god musik på vej til os.
1: Det

0: godt, hvis ses i butikken.
1: Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det kan blive dyrt at gøre det billigt at købe ind. Regeringsplanen om at sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt vil nemlig koste butikker og virksomheder omkring 725 millioner kroner om året i ekstra administration. Det kom frem på et samråd i dag, skriver Ritzau. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt mener dog, at det er pengene værd, fordi målet er lavere priser for danskerne. Flere økonomer er samtidig skeptiske og advarer om, at en lavere moms altså ikke nødvendigvis betyder billigere varer i supermarkederne. Flere elever dumper i dansk og matematik ved afgangsprøverne. Det betyder, at tusindvis af unge ikke får deres bevis, når de forlader folkeskolen. Det skriver DR. Både dansk og matematik er obligatoriske, og hvis man ikke består dem, ja, så kan man ikke få sit afgangsprøvebevis, som er nødvendigt for at komme videre på en ungdomsuddannelse. Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, kalder andelen for høj. De dårlige prøveresultater kommer i kølvandet på en historisk ringe PISA-undersøgelse i sidste uge. Nogle af verdens største AI-chefer går nu ind for strengere regulering af kunstig intelligens. Men kritikere advarer om, at det måske ikke handler om sikkerhed, men om at beskytte deres egne forretninger, det skriver Berlingske. Når store tech-virksomheder sætter reglerne, risikerer mindre konkurrenter at blive presset ud. Og det kan gøre det sværere for os andre at få adgang til billigere og mere innovative AI-løsninger. Eksperter mener derfor, at vi skal være skeptiske, når industrien selv foreslår lovene. Silkeborg skal fyldes med løbesko og folkefest. Byen bliver nemlig for første gang værtsby for Royal Run, når motionsløbet kommer til byen i 2027. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund. Silkeborg bliver samtidig den første af 5 værtsbyer, der er blevet offentliggjort. Byens borgmester glæder sig til at byde løbere og publikum velkommen til en folkefest. Royal Run blev afholdt første gang i 2018 og har siden samlet 100.000 vis af danskere til motion og fællesskab.
4: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
6: I aften kan vi se frem til tørt vejr med nogen eller lokalt en del sol, men i perioder også skyet. Temperatur op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind, der i aften drejer til sydvest og syd.

Og hvis du allerede er kommet så langt, jamen så godt, min ven. Det er du rimelig godt klaret efter en forhåbentlig rigtig dejlig, men måske også hård weekend. Lad os bare lige læne os rimelig godt tilbage i passagersædet, fysisk og mentalt, fordi i lidt med, der er Robbie Williams klar til os, men først Alex Warren. Skru op for lyden af

Og nogle gange, så forstår jeg virkelig heller ikke, hvordan at musik kan skabe så tydelige visuelle minder, at jeg nærmest føler, at jeg bliver taget helt fysisk tilbage i tiden, eller i hvert fald helt fysisk ind i den 4D-biograf, hvor jeg helt visuelt kan se hele det her minde udspille sig. Og lige præcis det formår Robbie Williams altså at gøre for mig med lige præcis det her nummer 4. Jeg bliver taget fuldstændig tilbage til mine forældres stuer i nullerne, hvor de havde nogle meget, meget... Ja, rædselsfulde cerise-røde sofaer, som krassede enormt meget, når man lagde på dem. Meget, meget ubehageligt. Ikke desto mindre, så har der eddermame været mange fredag, lørdag aftener, hvor at mine forældre har stået og sunget med på lige præcis det her nummer med en lighter i den ene hånd, og så en lille voksen hvidsuttervand i den anden. Jeg håber, at lige præcis den her sang også skaber nogle rigtig dejlige minder for dig. Og hvis ikke, så håber jeg på, at de næste par sange måske kan gøre det for dig. Jennifer Lopez og David Guetta, de står i hvert fald klar til at redde os sammen i aften. Don't know.

0: Novas allerbedste barista. Sabrina Carpenter. Med et lille skud espresso til os alle sammen den her mandag aften lige her på Nova Aften. Apropos espresso, så vil jeg våge at påstå, at det er en af de seje ting at bestille i en kaffebar. Men nu er jeg det, som jeg godt kan lide at kalde en rigtig lattepige. Jeg er rigtig glad for en latte, og især en islatte med vanilje. Og det er bare som om, at det ikke er lige så cool som at bestille en espresso. Jeg føler mig i hvert fald meget, meget dum, meget, meget piget, og til dels nok også sådan lidt amerikan, som alle vil gøre grin af. Can I get a vanilla iced latte? Altså allerede der, det lyder bare irriterende, ikke? Men noget, der ikke lyder irriterende, det er, hvordan du kan vinde en rigtig fed konkurrence lige her på Nova. Og selvfølgelig musikken, som også står klar til dig lige om lidt.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
16: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
17: Ja,
16: vil jeg bare lige sige.
17: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova.

Deep, Adele, lige her på Nova Aften på en rigtig, måske okay mandag aften. Jeg skal slet ikke tale på din vej, kammerat, men jeg håber i den grad, at musikken og selskabet lige kan gøre, at din mandag aften den bliver en lille bitte smule bedre. Og hvordan kan vi sikre os selv det på den allerbedste måde? Jamen, det kan man nok med den gode musik, og jeg skulle lige våge at påstå, at de her gutter, det er altså nogen, der kan finde ud af at gøre, at vi alle sammen får lyst til at synge med. I hvert fald størstedelen af Danmark, det er da i hvert fald formået at udsælge parken på hele 4 dage. Og hvis du måske ikke lige nåede at få billetter, jamen så lad os bare holde vores egen lille live-koncert med dem her på Nova Aften.

0: Turn the lights off. Det kan du sagtens gøre den her mandag aften lige her på Nova Aften, så længe du bare ikke slukker for din radio og telefon, fordi hvis du også gerne vil med til vores arrangement Nova og Venner, hvor Mumle kommer og spiller, så er det altså med at lytte med alle hverdag mellem klokken 6 og 21 lige her på Nova, og så sidde klar med telefonen. Fordi når Mumle hun beder dig om at ringe ind, så er det lige præcis der, du skal ringe ind. Det hedder Nova og Venner, det er en koncert med Mumle. Du kan ikke købe billetter til det her arrangement. Du kan kun sikre dig selv 2 billetter, hvis du ringer ind, når Mumle hun beder dig om det.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og Venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde 2 billetter til Nova og Venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
3: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
19: Hej, hej.
18: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
19: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
18: Nå, så en benuge med andre ord.
19: Ja. Yeah.
18: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

Hej Animal, lige her på Nova Aften, og som jo også skal indtræde Royal Arena til en fuldstændig udsolgt koncert. Og jeg elsker, at vi er kommet ind i den sæson, hvor at koncerter de bliver annonceret i stride strømme, men min økonomi har det altså en lille smule pres over det, for jeg har i den grad ikke råd til at tage afsted til alle de her koncerter. Så lige pludselig så føler jeg, at jeg står med Sophie's Choice og skal vælge imellem, hvilke yndlingsartister jeg har lyst til at betale penge for at komme ind og se. Og jeg tænker, til nogen, der måske selv er forældre, så er det altså ikke rart at skulle vælge mellem sine børn, men heldigvis lige her på Nova Aften, så skal vi altså slet ikke vælge mellem vores yndlingsartister. Der er nemlig plads til dem alle sammen. Lige om lidt, der er David Guetta og Sia klar til dig. Bagefter, der kommer Christoffer og ringer om natten. Apropos en, som muligvis også snart annoncerer

uagtet, hvordan din mandag har været, så håber jeg bare, at du taler blidt til dig selv og er blidt mod dig, fordi mandagen den er altså rimelig hård efter en weekend at komme i gang med. Især når det gælder hamsterhjulet, den mentale Robinson-ekspedition, nemlig hverdagen. Så husk lige dig selv, at mandagen det er altså bare lige en prøverunde, en lille opvarmning til, at den rigtige uge den først går i gang tirsdag. Så hvordan vi kan sikre os bedst muligt, at du får en rimelig god start på ugen i morgen, jamen det synes jeg, vi kan ved at sende dig rigtig godt afsted den her aften, lige her på Nova Aften. Det her er Nova. Og lige om lidt, der står Daniel Cesar klar til dig, sammen med Mr. Know-It-All, Teddy Swims.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg har en sønder.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede,
5: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Superservice til dig og din bil.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app Radio.
21: Det her er Nova.
22: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sygdjø. I dag slog prisen på diesel rekord herhjemme med over 19 kroner for en liter. Men regeringen kommer ikke med nye tiltag for at hjælpe bilisterne, det skriver Ritzau. I stedet peger Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund på det forhøjede kørselsfradrag, der gælder resten af året. Flere borgerlige partier ønsker ellers at sænke afgifterne på brændstof. På Facebook skriver formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt, at han vil indkalde til en hastedebat om situationen. Politiet oplever en stigning i forbrydelser, som bliver bestilt online. Det drejer sig om alt fra tyveri til vold, og det sker helt uden, at gerningsmanden møder offeret, det skriver Berlingske. Ifølge politiet er det blevet meget nemmere at hyre nogen til at begå en forbrydelse, fordi internettet gør det anonymt. Det betyder, at vi skal være mere opmærksomme på vores omgivelser. Politiet opfordrer os derfor til at anmelde mistænkelig aktivitet. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer Ukraines ret til at angribe russiske olieraffinaderier. Det sker efter, at den amerikanske præsident Donald Trump i går opfordrede Ukraine til at stoppe angrebene, fordi det skaber mangel på diesel. Men Ukraine skal have mulighed for at ramme tilbage, det siger Mette Frederiksen i dag til TV2. Og så her hjem igen, hvor der er stor forskel på cykelhjelmbrugen, alt afhængig af, hvor du bor i landet. I København bruger knap halvdelen af cyklisterne altid eller næsten altid hjelm, mens det samme gælder 7 ud af 10 i Midtjylland. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Vilke. Især de unge dropper hjelmen, når de flytter til storbyen. Og derfor lancerer Rådet for Sikker Trafik nu en kampagne, hvor studerende i København og Aarhus kan købe cykelhjelme billigt. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn, og sidst på natten kan man opleve lokalt diset vejr, især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der skal det handle om en kvinde, som i 15 år har brugt rigtig, rigtig meget sin tid på at hjælpe andre kvinder overalt i verden med at slippe ud af social kontrol. Hvad er prisen og hvad er konsekvenserne, når man kaster sig ind i den kamp? Det er, hvad det skal handle om her til aften, fordi lige om lidt skal jeg tale med Tamara. Hun stiftede i 2011 den platform, der hed Iraqi Women's Rights, som hjælper irakiske kvinder, men sådan overalt i verden, med at frigøre sig fra patriarkalske strukturer og samfundsundertrykkelse, og hvordan hun har oplevet, den her kamp har ændret sig, og hvad det har kostet af hende. Det kan du altså høre meget mere om i den her udgave af En til En. Men inden vi kaster os ud i det, skal vi først have noget god musik. Her er det Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: er en til en med Daniel Cesar.
1: Herhjemme bliver unge piger og kvinder stadig sendt på såkaldte genopdragelsesrejser, fordi deres familier mener, at de er blevet for danske. Det gælder især piger og unge kvinder med såkaldt MENAPT-baggrund, altså med rødder i Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan eller Tyrkiet. Det konkluderede Udlændinge- og Integrationsministeriet tidligere i år, og det er altså særligt piger omkring 15-16 års alderen, der bliver sendt afsted. Men social kontrol og undertrykkelse af kvinder er ikke kun et dansk eller et kulturelt spørgsmål. Både ja, herhjemme, men også rundt omkring i verden, der oplever kvinder stadig at få begrænset deres frihed og rettigheder. Tamara Amer Nui, velkommen til.
2: Tak.
1: Du stiftede i 2011 online-platformen Iraqi Women's Rights, som hjælper i kampen mod æresrelateret vold, patriarkalske strukturer og et system, et retssystem, der ofte beskytter undertrykkere frem for ofre. Og Tamara, som en, der har hjulpet kvinder med at kæmpe imod undertrykkelse og social kontrol i over altså 10 år, er det her med, at der er unge kvinder og piger, der bliver sendt på genopdragelsesrejser, er det noget, der overrasker dig?
2: Selvfølgelig nej, desværre, det gør den ikke, fordi vi har så hørt rigtig meget om det i Danmark. Der er rigtig mange kvinder og piger, der oplever undertrykkelse, og de oplever også negativ social kontrol hjemme og også i deres omgivelse. Gennem mit arbejde har jeg mødt og hjulpet kvinder, som har haft helt andre opvækstvilkår end mig. Nogle har levet med kontrol over deres påklædning, veninder, uddannelse, arbejde og valg af partner. Andre har oplevet trusler, vold og tvang, ægteskab eller isolation fra deres familie og omgivelse, som det hedder anbringelse til deres hjemmeland.
1: Og det kan jo virke mærkeligt for folk, der måske ikke følger med i de her emner, at det er noget, der finder sted, selvfølgelig i den store verden, men også det er noget, der finder sted sådan herhjemme. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i det her, fordi du er jo en, som sagt, der har kæmpet mod den her undertrykkelse, ikke kun personligt, men også hjulpet andre i den her kamp. Og hvad prisen er, når man prøver at tage kampen op imod social kontrol og kvindeundertrykkelse, det skal vi tale mere om i den her udgave af programmet. Og jeg kan sige, at gennem den her online-platform, som du har opbygget, der er der altså kommet et fællesskab med mere end, ja, hvor mange er der på Instagram efterhånden på den her Iraqi Women's Rights?
2: 133.000.
1: 133.000 følgere er der.
2: Og 260.000 på Facebook.
1: Og dit arbejde for kvinders rettigheder har nu ført til en nominering til Plan Børnefondens Pigepris 2026, og du er samtidig også omdrejningspunktet for dokumentarfilmen Burning Voice, som havde premiere på dette års CBH Docs, og så har fået premiere på DR her den 5. september. Og vi skal tale om den kamp, som altså gør, at du hjælper rigtig mange kvinder over hele verden, og samtidig også nu gør, at du er kommet lidt i spotlyset, både med en pris og en dokumentarfilm. Vil du ikke lige fortælle, så vi alle sammen er med, hvad Iraqi Women's Rights, den her online platform, eller det her online fællesskab, vil du ikke fortælle, hvad det er?
2: Det er en platform, som hjælper kvinder, som lever under undertrykkelse, og jeg har taget sig imod sager som incest-sager og voldudsatte kvinder og blackmail, chikaner. Har holdt mange kampagner i Irak omkring harassment og stop harassment, hvor de medværket til, at indrigsminister begyndte at få øje på det og fik de sociale politi ude på gaderne for at beskytte kvinderne. Jeg har lavet meget hashtags. Og selvfølgelig var der også altså det negative social kontrol der, hvor der var meget angreb på mig.
1: Ja, det tænker jeg, det vender vi tilbage til. Men ja. Bare lige så jeg er med. Så de kvinder, du hjælper, det handler om at oplyse dem om deres rettigheder og hjælpe dem med at forstå, hvordan de kan slippe ud af voldelige forhold? Eller hvad?
2: Vold, ja. Præcis, og også hvordan kan de navigere i deres problemer, fordi Altså, at rådgive de kvinder, det er en gave, du giver dem. Det er en virkelig støtte for dem. Og måske fordi, altså, jeg har været altså, meget overbevist over, at de havde brug for at bygge, altså, jeg havde brug for, at jeg bygger tillid. Og den tillid medvirkede til, at de stolte på mig og fortalte mig de udfordringer, de stod i, hvor jeg kunne godt gøre noget med hjælp og samarbejde med andre organisationer og krisecenter i Irak.
1: Har du noget bud på, hvor mange kvinder du har hjulpet? Har du noget gæt på, hvor mange du i løbet af den tid har hjulpet?
2: Nej, altså dengang talte jeg med sådan 10 kvinder om dagen. Og de skrev altid fra fake profiles, så jeg ikke kender dem, eller ingen vidste om deres historie, fordi de var så bange. Nogle af dem, efter jeg jo hjulpet, de afslørede, hvem de var. Og nogle blev de ved med at være anonymt.
1: Ja. Men man kan sige, at hvis der har været perioder med 10 om dagen, så løber det jo også op, hvis du har hjulpet kvinder siden 2011 med den her platform. Hvor er det, de her kvinder er fra? Jeg ved godt, det handler om kvinder i Irak, men er det kun kvinder i Irak?
2: Nej, det er alle kvinder. Altså irakiske kvinder rundt omkring verden. Og også, der var også nogle fra Syrien, Iran, Tyrkiet, Tyskland.
1: Danmark?
2: Danmark, ja. Selvfølgelig.
1: Ja. Ja. Vil du fortælle lidt om dig selv, fordi hvornår og hvorfor kom du til Danmark?
2: Jeg kom oprindeligt fra Bagdad, hovedstaden i Irak, og kom til Danmark i 2001, hvor jeg er vokset op her i Danmark. Men i starten kom vi til Bornholm, og det var... det var der min far flygtede fra Bath Parti. Dengang, hvor der var en undtrykkelse, og ønskede først og fremmest, at det giver os børn et frit og sikkert liv.
1: Hvor gammel var du, da du kom til Danmark?
2: Jeg var 13 år.
1: Okay. Hvordan husker du det, at komme til Danmark?
2: Jeg havde homesick. Jeg savnede mine veninder og skolen, og det var lidt også hvor jeg var det der teenager.
1: Ja.
2: Eller, så det var lidt svært at skifte til et helt andet kultur og nyt sprog og det hele.
1: Ja.
2: Men mine forældre var begge to veluddannede, så de kunne godt finde ud af at gribe det ind og give os den sikre liv, hvor vi kunne forme os til, hvem vi er nu i dag.
1: Hvordan har du, hvis overhovedet, selv oplevet sådan negativ social kontrol eller kvindeundertrykkelse? Er det noget personligt, du har oplevet?
2: Altså, jeg har personligt ikke oplevet negativ social kontrol i min opvækst. Tværtimod havde jeg en meget frit barndom. På Bornholm gik jeg blandt andet til karateklub sammen med min far, som var aikido-træner. Og mine forældre støttede os vores interesse og gav os plads til at udvikle os selv.
1: Mm. Ja. Så hvordan kan det være, at det er dig, der har lavet en online-platform, der hjælper irakiske kvinder med den her undertrykkelseskamp? Hvordan kan det være, det var noget, du valgte at kaste ud i?
2: Jeg fandt ud af, at fra tidlig alder, allerede 24, da jeg var 24 år, der var en slags stigma og marginalisering i kvinders rettigheder og alt, hvad det handler om kvinder. Der var en form for negativ social kontrol her også i Danmark blandt irakere.
1: Kan du huske, hvornår det gik op for dig, at der var sådan noget i Danmark?
2: Det var der, hvor jeg startede med min frivillige arbejde i forskellige organisationer her i København. Hvor jeg tænkte, at vi har brug for en stærke stemme til kald frit for friheden og, og frit uddannelse til kvinder, og at de skal selv vælge deres partner, og at de skal selv bestemme deres liv, selvom der er altid konsekvenser i livet, men det skal vi også selv tage stilling til, og ikke vores forældre, med fuld respekt til vores forældre.
1: Kan du fortælle lidt om den der negative social kontrol, som du så stødt på? Fordi jeg tror, når folk de lytter til det, så kan det betyde mange ting. Social kontrol kan komme i mange, du ved, former og størrelser. Når du siger, at du stødt på det, da du lavede frivilligt arbejde, hvad var det for en social kontrol, du stødt på?
2: Altså, der var mange af dem, der var kontrol over deres påklædning, veninder, om de måtte tage til skolearrangementer, studieture, der var rigtig mange andre, der fik ikke lov til at vælge, hvilken uddannelse de skulle vælge. Der var sådan, at forældre havde drømt om, at de skulle læse til læge eller ingeniør, og så skal de bare kæmpe sig for det, selvom de ikke havde lyst til at tage den uddannelse. Så der var rigtig mange ting, der sådan gjort mig sur og fred i mig selv. Jeg havde bare sådan lyst til at snakke om det, og give også lov til kvinderne at tale om det i et frit platform.
1: Tamara Amor Nui, du er aftens gæst her en til en, fordi du er stifter af den platform, der hedder Iraqi Women's Rights, der altså hjælper irakiske kvinder overalt i verden med at komme ud af social kontrol. Og derudover så er du også omdrejningspunktet for den dokumentarfilm, man kan se på DR, der hedder Burning Voice, eller Brændende Stemme. Og du er nomineret til Plan Børnefondens Pigepris 2026. Og hvad prisen er, når man vælger at kaste sig ind i sådan noget her, og hvordan det egentlig er at være kvinde i Irak, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lidt. Men allerførst tager vi lige en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Nova og venner.
4: Hey, det er Mumle her.
5: Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
5: Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage.
0: Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Karl. En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i En til En her til aften, der er fået besøg af kvinden Tamara. Hun er nomineret til Plan Børnefondens Pigepris 2026 for hendes arbejde med at hjælpe irakiske kvinder ud af social kontrol. Tamara, hun stiftede nemlig tilbage i 2011 den online platform, der hedder Iraqi Women's Rights, som hjælper kvinder i kampen mod æresrelateret vold, patriarkalske strukturer og et retssystem, der ofte beskytter undertrykkere frem for ofre. Og udover at være nomineret til den her pris, så er hun også omdrejningspunktet for en ny dokumentar, der hedder Burning Voice, eller Brændende Stemme, som man kan se på DRTV. Og Tamara, du hjælper kvinder overalt i verden, men som har rødder i Irak. Det gør du fra dine sociale medier. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvordan det egentlig er at være kvinde i Irak? Hvordan er det egentlig?
3: Altså, der er mange stærke og uddannede og selvstændige irakske kvinder, som arbejder, studerer og deltager i politikken og kæmper aktivt for deres rettigheder. Men samtidig står der mange kvinder over for nogle alvorlige strukturelle udfordringer. En af de største udfordringer er, at kvinders frihed i nogle af familier og miljøer stadig bliver bestemt af familiens eller samfunds forventninger. Det kan handle om, hvem man må gifte sig med, hvordan man påklæder sig, hvem må de omgås med, hvor de kan, om de må arbejde efter de er færdige med deres uddannelse eller ej. Det er også noget. Deres afhængige økonomiske liv står der også. Og så selvfølgelig familien nogle gange bestemmer over, hvem de skulle giftes med, og om de har lov til at forlade det ægteskab eller ej.
2: Og hvad kan konsekvenserne være, hvis man er en kvinde, der er i en familie, hvor man har en kultur, som gør, at familien forlanger, at det er dem, der skal afgøre, hvem kvinden skal giftes med? Hvis man så som kvinde prøver at droppe ud af det og sige, det vil jeg ikke, hvad kan det så få konsekvenser?
3: At det er vold. Det er for, altså, det er desværre, irakisk kultur blev meget påvirket af alt det krig og fattigdom og korruption, der kom, som påvirkede selvfølgelig kvinder i første omgang. Så vold og brutal vold, mener jeg, at det blev bare større og større, selvom altså, jeg havde skrevet om det og advaret siden 2011, men jeg mener, at det bliver meget værre nu, fordi der kom ikke nogen studie, eller der kom ikke nogen løsninger til alle de sociale problemer, som kvinderne står overfor.
2: Så siden 2011, siden du startede det her online-fællesskab, hvor du hjælper irakiske kvinder, om det så er i Irak eller andre steder i verden, med at komme ud af social kontrol, og det, der minder om det, siden dengang, så er det blevet værre?
3: Ja. Desværre.
2: Og du siger faktisk på et tidspunkt i den her dokumentar, som havde premiere på DR her den 5. september, som hedder Burning Voice, der handler om dig og dit arbejde med at hjælpe kvinder. Der siger du faktisk på et tidspunkt det her med, at det er meget nemt at dræbe kvinder her. Og det var med her refererende til Irak. Kan jeg få dig til at uddybe det? Hvorfor er det meget nemt?
3: Jamen, der er nogle forældede lovgivninger, som vi har holdt mange demonstrationer ud i Bagdad for at nedlægge det. Hvis en mand eller en bror, der slår ihjel hans kone eller hans søster eller hans datter, så er det fra 6 måneder til 3 år fængsel for de. Og i fleste tilfælde bliver det kun 6 måneder. Fordi hvis han kan bevise, at hun har skiftet sin stil, eller hun tager nogle nedringede tøj på, eller han kan bevise, at hun har et kæreste på, så kan det godt slippe for sagen.
2: Så kan det helt slippe for en dom?
3: Mm, desværre.
2: Så du stifter i 2011, som en reaktion på det, vi taler om her, så stifter du det online-fællesskab, som hedder Iraqi Women's Rights, som allerede har rigtig mange tusind følgere på diverse platforme. Kan du fortælle lidt om, hvilken slags reaktioner har du fået på det her? Jeg tænker, der må både være nogen, der er gode og dårlige.
3: Altså, platformen i starten fungerede meget anonymt, og så har jeg efterhånden, når platformen voksede, så fik jeg frivillige med forskellige faglige baggrund. Blandt dem var advokater, frivillige advokater fra Irak, psykiater, psykologer og akademikere. Og der var også rigtig mange af dem, der boede i Jordan, Turkiet, Canada, Tyskland, USA. Vi var mange, og vi tog imod rigtig mange sager. Og jeg havde rigtig mange også successager.
2: Men hvad kunne det være for nogle sager, når du siger successager? Hvad kunne det være for nogle problemer, nogle issues, hvor I har hjulpet kvinder?
3: Altså, jeg har blevet specialiseret i incest og nære relationer og seksuelle overgreb, sær, hvor jeg har med samarbejde af organisation, der hedder Iraq Women Freedom in Iraq, som de har lige dræbt for 6 måneder leder af foreningen. Hun er Canadian Iraker, og hun er lige kommet tilbage til Irak for om 3 dage, og så blev hun skudt i hovedet.
2: Så der er en kvinde, der har stiftet et fællesskab, der er sammenligneligt med det, du har stiftet?
3: Ja, og jeg har samarbejdet med hende rigtig meget, fordi det var dem, der eneste, der havde krisecenter i Irak. Jeg havde så også et drøm, for da jeg etablerede min forening i Irak i 2022, havde jeg også et drøm om, at jeg etablerer nogle krisecenter i Irak, rundt omkring Irak. Men det blev ikke til noget efter alle de dødtrusler og også de trusler, som de vil gerne brænde kontoret, som også viste på dokumentaren, at jeg blev nødt til at afslutte det hele og også give fri til alle de frivillige, fordi det blev altså det gik efter dem til arbejde og hjemme og truede dem, og det er et frivilligt arbejde, man fortjener ikke at blive dræbt bare på grund af hjælp af andre.
2: Men vil det sige, Tamara, som en, der stifter det her online-fællesskab, som hjælper kvinder, altså vil det sige, at du sådan personligt har fået dødstrusler?
3: Ja, rigtig meget.
2: Forventede du det, da du stiftede det i 2011, at det kunne være konsekvensen?
3: Nej, og derfor altså, arbejdede jeg meget hemmeligt i 5 år. Og så blev jeg efter det blev jeg nødt til at fortælle, hvem jeg er, for at give os tillid og tryghed til alle de kvinder, jeg arbejder med. Og så skal de har også ret til at vide, hvem de er, fordi altså, de er også altså, deres ret. Det koster noget.
2: Men havde du regnet med, at det kunne blive så, at prisen kunne blive så høj, når du kommer her med et eksempel med en kvinde, der har stiftet et lignende fællesskab, som så er blevet, sådan som jeg forstår det, du siger, er blevet henrettet eller likvideret, ikke? Fordi hun har gjort det. Havde du regnet med, at det kunne være konsekvensen af sådan noget, som du laver?
3: Nej. Nej, selvfølgelig ikke. Men altså, der blev altid, at der blev rigtig lavet mange af sådan fake videoer om mig og hende. Hun hedder Yanar Mohammed, og der blev skrevet rigtig meget om hende i Human Rights Watch og Amnesty, og der er slet ikke nogen investigationer indtil videre. Altså, vi har skrevet, og vi har lavet rapporter, og jeg kom også med The Guardian, men desværre, der er ikke en dyt fra det indrigsminister om, hvorfor og hvem har dræbt hende på den her brutale måde. Mm. Men altså, de blev ved med at lave videoer om mig og hende, at alle de der marginaliserende ting imod feminisme, og at I vil udlægge familiestrukturer, og I har nogle vestlige tankegang, og I vil udføre det her i Irak.
2: Og hvad tænker du egentlig om det, når du hører sådan en kritik fra nogen, som siger, at det, du gør, kan være med til at måske gøre mere skade for nogen?
3: Altså, jeg mener, at det er vigtigt at huske, at Iraks kvinders historik har haft en stærk position i kampen for ligestilling. Irak havde allerede i 1958 en progressiv personlig statuslov, og kvinder har gennem historien spillet en vigtig rolle i udviklingen af det irakiske samfund. Derfor ser jeg ikke kampen for kvinders rettigheder som noget fremmed, der kommer fra Vesten. Det er også en del af Irakes egen historie. Vores arbejde handler ikke om at være imod mænd. Det handler om at sikre, at kvinder kan leve uden vold, tvang og frygt, og kan træffe deres egen valg. Modstand har derfor ikke kun været fysisk gennem trusler, men har også været ideologisk.
2: Ja.
3: Ja. Når man udfordrer normer, som har eksisteret i generationer, vil der være mennesker, som føler sig provokeret. Men det ændrer ikke på, hvorfor arbejde er nødvendigt. Jeg har valgt denne kamp, fordi jeg tror på, at forandring begynder med, at kvinder kender deres rettigheder og ved, at de ikke står alene.
2: Men hvad det egentlig har haft af konsekvenser for dig, Tamara, at kaste ind i den her kamp, hvor du gerne vil frigøre kvinder med irakiske rødder fra patriarkalske strukturer og social kontrol, det vil jeg gerne tale mere med dig om. Og jeg kan lige sige, hvis man lige har tunet ind, Tamara, hun er aftens gæst, fordi hun er nomineret til Plan Børnefondens Pigepris 2026 for sit arbejde, som bunder i, at hun i 2011, der stiftede hun den her platform Iraqi Women's Rights, hvor hun hjælper kvinder overalt i verden, men med irakiske rødder. Og hun er også omdrejningspunktet for dokumentarfilmen Brændende Stemme, eller Burning Voice, som man kan se på DRTV. Og vi fortsætter snakken, Tamara, efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
1: Nova. Nova.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Er du dum i hovedet,
8: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
1: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
12: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
1: Nova er lyden af i dag.

0: Her i En til En her til aften, der har fået besøg af Tamara Amir Nui. Tamara, hun stiftede i 2011 den platform, der hedder Iraqi Women's Rights, hvor hun hjælper kvinder med irakiske rødder i kampen mod æresrelateret vold, patriarkalske strukturer og et retssystem, der ofte beskytter undertrykkere frem for ofre. Og det kan godt være, at de her kvinder, de har irakiske rødder, men hun hjælper kvinder, der altså er bosat overalt i verden. Og det arbejde, hun har gjort, har altså medført, at hun i dag er nomineret til Plan Børnefondens Pigepris 2026, og der er også lige udkommet en dokumentar på DR.dk, som handler om Tamara og hendes arbejde. Og dokumentaren, den hedder Burning Voice, eller Brændende Stemme. Og Tamara, den her kamp, som du har kastet dig ud i, hvor du hjælper kvinder med irakiske rødder, hjælper dem med at frigøre sig selv fra de strukturer, der ligesom undertrykker dem. Det tænker jeg, det har ikke været let. Hvilke konsekvenser har det haft for dig at kaste dig ind i den her kamp?
1: Altså, konsekvenser er selvfølgelig, at trusler, hacking, jeg bliver hacket meget, og det er jo sådan efterhånden, ja, Tamara, du har vandet så lidt. Men nej, det gør man ikke. Altså, jeg får stadig den følelse af frygt og fred inde i mig, og kan jeg sidde og tude og græde af at, altså, hvorfor gør I det mod mig? Men det har jeg fandt ud af, at det er en del af arbejdet.
0: Hvordan har du oplevet at blive hacket, siger du?
1: Altså, jeg er lige blevet hacket for 5 dage siden, så mistede jeg min personlige officielle
0: Instagram.
1: Okay. Som der var alt med Burning Voice og...
0: Som er dokumentarfilmen, ja.
1: Ja, så jeg har lige etableret en ny din. Og Anna Nørre er, som er filmstør, og skriver hun, at det er godt, Tamara, at du er kendt for, at du giver aldrig op. Så var jeg sådan 3-4 dage, hvor jeg sådan ked af det, og så etablerede jeg et nyt din, og så var jeg sådan, vi går i gang igen.
0: Dem, som prøver at lukke munden på dig, kan man sige, ved at hacke dine sociale medier, som jo også er de platforme, som du hjælper andre igennem. Ved du, hvem der gør det? Er det organiseret? Når sådan noget sker for dig, hvem er det, der gør det?
1: Altså, jeg mener, at det er organiseret, fordi det er det der iransk militæret, som har dræbt rigtig mange aktivister, og blandt andet Jana Mohammed, og som de er imod, at vi har den frihed for at sige vores mening og tilkald for retfærdighed til alle mennesker og vil have et bedre Irak og bedre livsvilkår til irakerne, fordi de fortjener det. Det er et rigt land, og de har mange ressourcer, og de fortjener, at de lever godt. Og derfor de frygter for alle de mennesker, som er frygterløse. Og jeg mener, at jeg er en af dem.
0: Hvor tror du, det kommer fra? Fordi det lyder som om, at den kamp, du har kastet dig ind i, det er nogen, hvor modstanderne, de er mange, og det er nogen, der prøver at lukke munden på dig, og de kan gå ret langt for at prøve at gøre det. Det lyder som om, at det kræver noget at kaste sig ind i den kamp, og du siger selv her nu, at du er ret frygtløs. Er ren nysgerrighed, hvor tror du, det kommer fra?
1: Af min stærk kærlige far.
0: Din stærk kærlige far?
1: Ja, han har støttet mig rigtig meget, og det er ham, der har formet mig til, at jeg ikke siger, og jeg tilkalder for andres retfærdighed, og han respekterer os.

0: Han har givet os alle de muligheder, man har fået her i Danmark. Så jeg vil altid være taknemmelig for hans opvækst og hans visdom. Fordi det var heller ikke nemt for en, der kommer til nyt kultur og nyt sprog og land. Men min far, han har aldrig sagt til os, at det Danmark og de danske normer eller værdier, eller de irakiske normer og værdier. Han har altid talt generelt om de menneskelige værdier og normer. Og jeg tror, at det er det, der har gjort min identitet stærkt. Hvor jeg har begge kulturer og identitet, og jeg er stolt af at være dansker og iraker. Da jeg boede i Egypten, så kaldte de mig for det danske pige.
1: Den danske pige?
0: Ja, fordi jeg gik rundt med min hunde 3 gange om dagen, og gik meget op i miljø og alle mulige ting, som de synes, at det var ikke arabisk.
1: Okay.
0: Ja, så det er altså, Danmark er en del af mig selv, og den frit og ærlighed, som vi voksede op med, har det gjort mig til et stærkt menneske.
1: Den her kamp, kan man sige, som du har taget op, har jo gjort, at nu er du også omdrejningspunktet, som sagt, for den her dokumentarfilm Burning Voice, som blev vist på dette års CBH Docs, og som nu også har fået premiere på DR.dk. Og derudover så er du nomineret til Plan Børnefondens Pigepris. Og tillykke med alt det der.
0: Tak.
1: Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at det ville jo nok på en eller anden måde være ret let for dig, du ville risikere mindre, hvis du var anonym. Og det her med, at der bliver lavet en dokumentar om dig, der går hele verden rundt, jeg tror, jeg så en anmeldelse af den på Hollywood Reporter eller Variety eller sådan noget, ikke? Mm. Altså, du er jo ikke anonym.
0: Nej.
1: Har du haft nogle overvejelser i forbindelse med det der med faktisk at stille sig frem og blive meget synlig med dit arbejde? Fordi jeg kan ikke forestille mig alt andet lige, end at din synlighed ikke nødvendigvis er godt for din sikkerhed.
0: Nej, det er også en noget, altså jeg har, altså jeg må indrømme, at jeg tænker rigtig meget på det. Der blev delt min telefonnummer og mine billeder på forskellige platforme for de der mennesker, som arbejder imod mig.
1: Hvorfor sagde du så ja alligevel til, at der bliver lavet en dokumentar om dig, og ja, egentlig være et bevidst offentligt udtryk, eller man siger ansigt?
0: Jamen, altså, jeg tænkte også, at det var også... Jeg blev også træt, at blive marginaliseret og blive glemt, og at de bliver ved med at sige, at du lyver, og der er ikke noget, der hedder det, og du lyver i din egen verden. Og,
1: hvor hørte du det henne?
0: Fra altså, de irakiske militser og alle de patriarkalske samfund.
1: Patriarkalske samfund, det
0: ja,
1: er?
0: Ja.
1: Så du tænkte, okay... Folk, de bliver ved med at sige, at de her samfundsstrukturer, der undertrykker kvinder og fratager dem deres rettigheder, jeg hører hele tiden, at de ikke eksisterer, så nu vil jeg gerne være ude og fortælle om det
0: her.
1: Jamen,
0: det er for meget, og du kan se kvinderne ude på gaden, de sidder i caféerne, og Bagdad er et frit land, men det er det ikke. Altså, der er meget mere inde i det, end at se kvinderne ude på gaden uden tørklæder, eller jeg ved, at det er ikke Afghanistan. Altså, Bagdad vil aldrig være det. Og kvinderne er meget stærkere, og de bliver ved med kald efter deres rettigheder, men alligevel de kæmper, og de har det svært ved den kamp, fordi alle mine kolleger som journalister, aktivister, de får rigtig meget trusler. Så altså, når der kommer en stor sag i Irak, og de er bange for at skrive om det, så er det mig, der kommer og folder det ud til hele verden.
1: Altså dine journalistkammerater, eller hvad man siger, i Irak, de er bange for at fortælle historierne.
0: Ja, ja. altså, det har lige fået nogle anmeldelser fra dem, at det blev bare værre og værre med at skrive. Altså, vi er bange for at skrive og dykke ned for, altså, om kvinders rettighedsproblemer og sociale problemer. Og for en 2 måneder siden var der en sag, hvor de havde dræbt en 14-årig pige, og de festede. Og folk troede ikke på, at de festede på grund af, at de havde dræbt deres pige. Og der blev skrevet rigtig meget af internationale medier til mig. Kan du snakke om det? Og så var jeg sådan, jeg ved ikke noget om det, jeg skal lige dykke ned med det. Og så begynder jeg at undersøge sagen, og alle journalister siger, at vi kan ikke skrive noget om det. Men hvorfor? Kan du ikke se, at de har danset for, at de har dræbt deres datter? Hvad vil de gøre med os? Så var jeg sådan, okay, kan jeg ikke få alle evidence, alle beviserne på det? Og så fik jeg det hele, deres navne, adresse, billeder, alle de mænd, som var med til at dræbe din der pigen. Og så blev de bare fremstillet til hele verden. Mm. Og det blev også en af de største sager, fordi altså, folk, selv irakere, kunne ikke tro på, at der var nogen, der kan dræbe og feste og lave alle mulige sanger, for at de har nu...
1: At de har slået deres
0: datter ihjel. Og så er der også sådan, at de plejer også at sige, at det er hendes lillebror, der har dræbt hende, og så får han slet ikke nogen dom, eller han får sådan 3 måneder til 6 måneders dom.
1: Det lyder også vildt.
0: Jeg får også tilbud om alle mulige penge, for at slette det her post.
1: Så der er folk, der tilbyder dig penge for at fjerne sådan opslag på Instagram, for eksempel? Mm.
0: Men jeg har aldrig været med til det. Jeg grinte bare altid og sagde, det kan jeg bare drømme om.
1: Tamara Nui, du er udgangspunktet for den her dokumentar Burning Voice, man kan se på DR, og du er også nomineret til Plan Børnefondens Pigepris 2026 for dit arbejde for at hjælpe irakiske kvinder med den frihedskamp, der er, ikke kun i Irak, men også andre steder i verden, hvor at man tager en kamp op med social undertrykkelse og social kontrol. Og du nævnte før det her med, at det har ændret sig siden 2011, at det var som om, det var blevet værre. Altså, at du møder mere modstand. Er det korrekt?
0: Ja.
1: Og hvordan det har ændret sig, det vil jeg gerne høre lidt mere om lidt. Men allerførst, så tager vi lige, Tamara, en kort pause.
2: Med Daniel Cesar. Nova, lyden er i dag. Nova.
3: Er du dum i hovedet?
4: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
2: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 på. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Statsminister Mette Frederiksen er optimistisk, når det gælder om at finde en løsning med USA om Grønland. Det fortalte hun på et pressemøde i Finland tidligere i dag. Her er Danmark, Grønland og USA nemlig blevet enige om at starte en arbejdsgruppe, der skal se på et tættere samarbejde om sikkerhed og forsvar i Grønland. Selvom arbejdet lige er gået i gang, tror statsministeren altså på, at det vil lykkes at finde en fælles vej. Udmeldingen kommer efter, at Trump tidligere har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok for sikkerheden i Grønland. Flere elever dumper i dansk og matematik ved afgangsprøverne, og det betyder altså, at tusindvis af unge ikke får deres bevis, når de forlader folkeskolen. Det skriver DR. Både dansk og matematik er obligatoriske, og hvis man ikke består dem, ja, så kan man ikke få sit afgangsprøvebevis, som er nødvendigt for at komme videre på en ungdomsuddannelse. De dårlige prøveresultater kommer i kølvandet på en historisk ringe PISA-undersøgelse i sidste uge. Det norske parlament blev ramt af et hackerangreb her tidligere i dag. Det betyder, at deres hjemmeside har været nede, det skriver det norske medie VG. Ifølge mediet er det en pro-russisk hackergruppe ved navn Server Killers, som står bag. Gruppen har også taget skylden på beskedtjenesten Telegram. Angrebet kommer efter, at gruppen i august erklærede cyberkrig mod Norge, fordi landet støtter Ukraine. Det kan koste over 1 million kroner på den lange bane, hvis du venter med at gå i gang med din pension. Danica Pension har regnet på forskellen mellem at starte opsparing som 20-årig og 30-årig. 10 år senere start kan altså ende med omkring 1,7 millioner kroner mindre på pensionen. Undersøgelsen kommer efter at nye tal fra Danmarks Statistik viser, at flere unge under 30 år står helt uden pensionsopsparing. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn. Sidst på natten er der lokalt diset, især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
19: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
20: Nova, lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Herhjemme, der bliver unge piger og kvinder stadig sendt på såkaldte genopdragelsesrejser, fordi deres familier mener, at de er blevet for danske. Det gælder især piger og unge kvinder med såkaldt MENAPT-baggrund, altså med rødder i Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan eller Tyrkiet. Det konkluderede Udlændinge- og Integrationsministeriet tidligere i år, og det er altså særligt piger omkring 15-16 års alderen, der bliver sendt afsted. Men social kontrol og undertrykkelse af kvinder er ikke kun et dansk eller et kulturelt spørgsmål, både herhjemme og rundt omkring i verden, der oplever kvinder stadig at få begrænset deres frihed og rettigheder. En af dem, som har taget kampen op mod det, har jeg fået besøg af her i studiet. Hun hedder Tamara Amir Nui. Og Tamara, hun stiftede i 2011 online-platformen Iraqi Women's Rights, som hjælper i kampen mod æresrelateret vold, patriarkalske strukturer og et retssystem, der ofte beskytter undertrykkerne frem for ofrene. Og til trods for, at det er en platform, der hjælper kvinder med irakisk baggrund, så er det altså kvinder, der på nuværende tidspunkt er bosat overalt i verden. Og Tamara, der er også en dokumentar ude, der handler om dit arbejde, som hedder Burning Voice, eller altså brændende stemme, som man kan se på DRTV. Og jeg tænker lige, inden vi fortsætter snakken, der handler om, hvordan du har oplevet udviklingen i den undertrykkelse og den modstand, du har mødt. Inden vi lige kommer til det, så lad os lige tage en lille bid af traileren, der kommer her til brændende stemme.
2: Velkommen til Irak, Anna.
3: Er du klar til at samle? Er du bare
4: lige? Jeg vil forske.
5: Hvad sagde jeg? Jeg har spurgt jer lidt, og jeg har ikke været i det, og jeg har ikke været i det. Det er
1: Og den her dokumentarfilm, den handler til mig altså om dit arbejde, og du nævnte lige før, at du møder mere modstand. Du har været i gang med den her kamp for at hjælpe andre kvinder med at frigøre sig og slippe ud af social kontrol. Det er noget arbejde, du har været i gang med i altså omkring 15 år, men du har oplevet, at der på nuværende tidspunkt er mere modstand end tidligere. Kan du fortælle lidt om, hvad er det for en udvikling, du har oplevet i forhold til den modstand, som du har mødt? Hvad har ændret sig?
6: Det er fordi, det har altså i januar 2025 vedtog det irakiske parlament lov nummer 1 af 2025, som ændrer den eksisterende familielov. Ændringen trådte i kraft den 17. februar 2025, og under den Jaffa-basade-ordning kan kvinders position ved skilsmisse blive væsentligt dårligere. Human Rights Watch har blandt andet fremhævet, at en fraskilt kvinde efter de relevante Jaffari-regler kan risikere ikke at have ret til ægteskab, boligen, forsørgelses fra ægtefællen eller sin medgift. Og at hendes børn, det er det værste, altså det er det, jeg kæmper virkelig for, at hendes børn efter bestemt regel kan kun blive hos hende i en begrænset periode, og det vil sige, at det er 7 år. Altså en mor kan beholde sit barn fra 0 til 7 år, og så skal det fjernes fra hende til faren.
1: Så det vil sige, bare så forstår du korrekt, der er trådt en lovgivning i kraft i 2025, der gør, at hvis mand og kvinde bliver skilt, så mister kvinden sit barn, efter barnet er blevet 7 år.
6: Præcis. Og hvis hun gifter sig i den periode, så blev barnet også fjernet fra hende. Og førtiden var det ikke sådan der. Altså, irakiske kvinder havde ret til at blive gift og beholde hendes børn til 14 år. Og efter 14 år, så skulle de også blive spurgt ved dommestol, om de vil gerne tage til deres mor eller far. Altså, jeg har altid kaldt efter fælles forældremyndighed, som vi har her i Danmark, hvor altså moren og faren har begge samværsret og myndighedsret. Hvor altså nu har de bare gjort det sådan der, at moren har myndighedsret og samværsret fra 0 til 7, og faren har fuld samværsret og myndighedsret fra 7 til 14.
1: Og hvad fortæller det dig, at sådan en regel er trådt i kraft?
6: Det er retfærdighed. Altså, det vender, og det bliver ved. Og det er derfor, de kører rigtig mange kampagner mod kvinders rettigheder, og de stiller mig så dårligt, som de gør, og tror mig, og med alt det, de gør.
1: Men hvad er så egentlig sådan succeskriteriet for dig på en eller anden måde? Eller sådan, fordi det lyder som om, det her det er en kamp, der kan fortsætte altså mange år efter, at vi to ikke er her længere.
6: Præcis.
1: Hvad er dit succeskriterie med det her?
6: Altså, jeg mener, at det er altså aktivisters liv er, at det arbejder og arbejder indtil det sidste dag i deres liv, og så giver de bare videre til den næste generation. Ligesom alle de ældre kvinder, som var med til altså gøre forskel for kvinder i hele verden. Mm. Så det er altså de skal bare fortsætte med kamp og kæmpe mod uretfærdighed, og det handler slet ikke om, altså det har ikke en grænser, det handler ikke om et land, det handler ikke om kultur, det handler ikke om religion, det handler kun om kvinders retfærdighed og ligestilling i lovgivninger, og at ingen skal føle sig krænket.
1: Hvis der er nogen, der lytter til det her, som måske har rødder fra Irak, eller måske kan ikke genkende til det her med, at man lever i med nogle værdier, hvor man føler sig undertrykt. Hvad vil du så have råd til sådan en person?
6: Man skal altid, jeg synes, man skal altid læse og være klogere på sine rettigheder. Det er meget vigtigt at bruge det til sin egen. Altså, vi har rigtig gode lovgivninger her i Danmark, som støtter kvinder og altså psykisk og økonomisk og fysisk også med alle de krisecentre, som jeg har selv brugt og fik hjælp af, for eksempel Liv Uden Vold og Redde. Og det er og danner også, og jeg takker dem herfra til deres super gode arbejde for kvinder. Man er aldrig alene her i Danmark, når det handler om sådan en udfordringer i livet. Så du skal bare ikke tie stille. Du skal altid sørge muligheder, fordi vi har de muligheder, som alle de andre kvinder i andre lande ikke har.
1: Og lad det være det sidste ord. Så meget, man kan stifte meget mere bekendtskab med dig og dit arbejde, hvis man ser dokumentaren Burning Voice, som altså kan ses på DR. Derudover så er den nomineret til Plan Børnefondens Pigepris 2026. Og det allersidst, du lige kan sige eller fortælle, det er, hvis man godt kunne tænke sig at følge med, nu har vi refereret til nogle tjenester og det her Iraqi Women's Rights, men hvis man godt kunne tænke sig at følge med i det og se nogle af de ting, du poster og sådan noget, hvor kan man så følge med i det hen?
6: Det hedder Iraqi Women's Rights.
1: Og det er på Instagram?
6: På Instagram og Facebook og også på X.
1: Tamara Amor Nui, jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
6: Tusind tak til dig.
0: En til en med Daniel Cesar.
7: Det her er Nova.
1: Lige om lidt, så skal det handle om noget helt andet, fordi det er nok de færreste af os, som sådan på daglig basis går rundt og tænker, kan vide, hvordan det egentlig er blevet holdt som gidsel. Men faktisk så kan vi lære noget af at prøve at forstå, hvad det kræver. Og hvad vi kan lære det, det kan du høre mere om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar.
7: Nova. Lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende.
8: Jeg har kun et
7: ord.
9: 5 ord, 50.000 kroner.
7: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
8: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1.000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
7: Gonova. Hver morgen 6-9.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: lydende i dag.
1: Og lige nu her, en til en, der skal det handle om noget, som jeg tror, vi alle sammen har prøvet på et eller andet tidspunkt. At stå i en situation, hvor vi godt ved, hvad det rigtige er at gøre, og alligevel så kan det være svært at gøre det rigtige. Sådan er det måske nogle gange i pressede situationer, så kan det være lettere at tage den forkerte beslutning end den rigtige. Og det har jeg talt med Birgitte Dam Jensen om. Hun har skrevet en bog om det her. Og derudover så har hun arbejdet med, at hun har været med til at udvikle forsvarets uddannelse i gidseloverlevelse. Og hvad man kan lære af det, at den måde, man lærer at skulle håndtere og være et gidsel på, hvad vi alle sammen kan lære af det, det kan du høre meget mere om i min snak her med Birgitte. Prøv at lytte med lige her.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Du har jo arbejdet med sådan en gidseloverlevelse. Vil du ikke lige fortælle kort, hvad er det, du har lavet i forhold til gidseloverlevelse?
2: Ja, jamen, det er også lidt en sjov ting. Man skal forstå, i min baggrund, der er jeg jo super civil. Og i min baggrund er jeg faktisk også i mine rødder lidt hippie. Forstået på den måde, at jeg er uddannet skuespiller, og har arbejdet som teaterinstruktør og dramalærer på Odense Skuespillerskole for eksempel i mange år. Så jeg har været dybt inde i teateret, og jeg elsker teateret, elsker storytelling. Og noget af det, som os, der arbejder i teateret, også godt kan lide, det er, at vi kan også godt lide at arbejde under pres. Altså at gå ud på en scene eller sætte et teaterstykke op, der er du altså voldsomt under pres. Du er så bange for, at det ikke er godt nok, og hvad publikum synes. Så der er rigtig meget preshåndtering i teateret, hvad jeg tror, mange glemmer. De tænker, at vi altid er glade og lykkelige og kreative.
1: Det er nemt at tænke, at jamen, I elsker at stå på en scene foran et kamera og foran et publikum.
2: Det gør vi også, og vi hader det også samtidig. Mm. Det er meget sårbart at arbejde med kunst på den måde. Og det var egentlig det, jeg oprindeligt lavede. Og så blev jeg spurgt tilbage af forsvaret tilbage i 2005, om jeg ville komme og hjælpe dem ganske kort med at lave en ny uddannelse. Og for dem, der ikke lige kan huske, hvordan verden så ud i 2005, så var vi gået med amerikanerne først ind i Irak efter 9/11. Og så gik vi med dem videre ind i Afghanistan. Så Danmark blev involveret i de krige, vi havde dengang der i nullerne. Og tilbage fra de områder, kom der information om, at en del af krigsbilledet, det moderne krigsbillede, det var, at der var risiko for, at vores soldater blev taget som gidsler, og selvfølgelig udover det er forfærdeligt for dem at opleve det og alt muligt, så bliver det også brugt som pression, selvfølgelig. Fordi når den danske befolkning, det vi jo heldigvis ikke haft, men hvis den danske befolkning så en dansk soldat sidde tilbageholdt osv., så ville det kunne skabe en masse pres ind på vores demokrati osv. Så der var meget omkring gidseltagning dengang. Og derfor havde man besluttet sig for dansk side, at man ville opbygge en uddannelse, hvor man trænede soldater til, hvordan de bedst muligt kunne overleve, hvis det her det skulle ske, fordi det var nu blevet en del af risikoen ved at sende soldater ud i missionsområder. Problemet var bare, at det havde man ikke dengang. Og hvorfor havde man ikke det? Og det var faktisk det, og det relaterer jo også til den tid, vi lever i dag. Fordi dengang, der havde man levet med det, vi kalder 3. Genève-konvention. Og det var en konvention, der var blevet lavet efter 2. verdenskrig, hvor alle stater i hele verden havde lovet hinanden, at hvis vi tog hinanden, blandt andet havde vi lovet flere ting, men en af tingene, vi lovede hinanden, det var, hvis vi tog hinandens soldater som krigsfanger, så ville vi behandle dem ordentligt. Det vil sige, at de ville ikke blive tortureret eller gjort grimme ting ved, de ville få 3 måltider om dagen, de ville få tag over hovedet. Og så skulle, mener jeg også, at officerer og menige skulle skille sig og sådan noget. Der var nogle forskellige ting i 3. Genève, men generelt, det var en human behandling af hinandens krigsfanger. Og det man jo så bare måtte indse i 2004, der måtte man jo ligesom gøre regnebrættet op og sige, jamen der er faktisk ikke, den her konvention er aldrig blevet overholdt. Altså, den er meget smuk, at den er skrevet på papir, men når krigen går i gang, så sker der bare alt muligt andet end 3. Genève-konvention. Og når 3. Genève-konvention ikke overholdes, så kalder vi det en gidseltagning i populære sprog. Ikke? Og det betyder, at nu kan alting ske for de mennesker. De kan blive udsat for tortur, de kan mangle mad, de kan blive presset til at afgive information. Altså, der kan ske alt muligt i sådan en situation. Og det havde vi fra Danmark ikke nogen uddannelse i, fordi vi havde troet på det gamle system.
1: Altså uddannelse til at håndtere, hvad gør man, eller hvordan skal man gribe det, hvis man bliver taget til fange.
2: Lige præcis.
1: Okay.
2: Fordi nu kan vi ikke længere forvente, at dem, der tilbageholder os, opfører sig ordentligt.
1: Og hvordan, hvorfor hyrede man så dig ind i det her?
2: Ja, hvad, det, gør, det er også lidt vildt. Det gjorde man, fordi at det, man ville lave, var en gidseltagningssimulator. Du ved, piloter har simulatorer ligesom fly, hvor de sætter sig ind, og så føles det faktisk som at flyve et fly. Og det betyder, at du kan træne rigtig mange ting i sådan en simulator, fordi du kan komme rigtig tæt på en virkelighedsoplevelse, uden at have virkelighedens konsekvenser.
1: Mm.
2: Så simulatorer kan noget. Og det er også noget, man bruger rigtig meget i forsvaret, der kalder man det træningsbaner. Det vil sige, at man laver noget, som minder lidt om virkeligheden, for at træne nogle kompetencer, som så skal kunne fungere, når man møder virkeligheden. Og for at vi kan træne, for at vi kan hjælpe vores soldater med at få nogle kompetencer, de skal bruge, hvis de, Gud forbyde det, skulle blive tilbageholdt, så er vi jo nødt til at sikre os, at de kompetencer er nogen, de faktisk kan anvende. Og det betyder, at et teorikursus er ikke nok. Og det tilsvarer jo lidt selv måden, vi har lært at køre bil på, ikke? Jeg tænker, hvis du prøver at forestille dig, at du kun skulle lære at køre bil fra at sidde og se de der lysbilleder, ikke?
1: Det ville ikke være kønt.
2: Nej, hvad vil du gøre her, ikke? Ja. A, drej til højre, B, dytte, eller hvad det var, ikke? Så det er jo ikke nok til at lære noget, du skal kunne bruge for real, hvor der kan være rigtige konsekvenser.
1: Men kan man godt det? Fordi jeg tænker bare, hvis man laver en form for sådan gidselsimulation, så situation, hvor at man træner det eller øver det, så tænker jeg, at jamen, der kan vel aldrig komme den der alvor med, den der, der er ikke noget håb for enden af regnbuen-agtig vibe, som jeg tænker, det skal der vel, altså det er jo sådan virkeligheden er, formoder jeg, nu har jeg kun set den der, ser du månen, Daniel, med, om Daniel Ryge, fotografen, journalisten der, ikke? Som er et eksempel, der popper op i mit hoved, men da jeg sad og så den, tænkte jeg, det forfærdelige ved det er jo, at der er ikke noget håb nødvendigvis for enden, altså der er jo ikke nogen udsigt til, hvornår det skal blive bedre, og jeg tænker, det kan man vel ikke simulere, når man laver sådan noget?
2: Ja, man kan simulere helt utrolig meget.
1: Okay.
2: Det dejlige ved at være dansker og bo i Danmark, det er, at vi jo på mange områder, altså vi er jo et rigtig, rigtig ordentligt land. Så det betyder, at når vi lavede vores simulator, så var vi underlagt en masse begrænsninger på, hvad vi ikke måtte. For eksempel, vi måtte slet ikke slå på folk eller sådan noget. Hvis vi skulle røre ved dem, så måtte vi prikke med en finger på deres skulder. Du ved. Det er bare for at sige, at når jeg siger en simulator, så er det virkelig ikke sådan noget apogreb, der går helt amok.
1: Mm.
2: Det var stadigvæk under meget kontrolleret forhold. Men selv under kontrolleret forhold, kan du lægge rigtig meget pres på folk. Nok til, at de virkelig kommer på arbejde. Og det er jo det, vi er interesseret i. Måden, vi gør det på, det er, at vi giver nogle teoretiske værktøjer. Og vi giver dem viden, så de får, altså de får en teoretisk værktøjskasse og en grundlæggende viden, inden vi går ind i simulatoren. Og så går vi ind i simulatoren, og så bliver der lagt pres på. Og det vi så gerne vil se, det er de værktøjer, vi lige har fortalt dem om. Der vil vi gerne se, at de kan bruge dem på det rigtige tidspunkt, på den rigtige måde. Og på den måde, der tjekker vi, har du forstået, hvad det her værktøj det er. Så siger du det der med håbet, ikke?
1: Ja, fordi det var det første, jeg tænkte på. Det må være noget af det sværeste ved at være i sådan en situation.
2: Det er også håbet og magtesløsheden er jo det aller sværeste. Og måske noget af det, jeg virkelig har taget med mig fra det her træning i gidseloverlevelse. Lad mig sige, når man træner folk i det, så tager man aldrig håbet fra dem. Og det har noget at gøre med, at du har helt ret. Hvis en gidseltagning, det kan også være andre situationer af lignende karakter, der er det store problem. Undskyld. Det store problem, det er, at man kommer til at føle en overvældende rædsel og magtesløshed. Og det er jo lige præcis den, der er problemet, fordi det kan jo gøre, at man giver op. Eller at man går i panik. Kan du huske det, da vi talte om den der katastrofefilm, ikke?
1: Ja.
2: At man begynder at gøre enten nogle uhensigtsmæssige ting, det vil sige, at man prøver at flygte på et tidspunkt, hvor det ikke kan lade sig gøre, så er nogen, der skyder på en. Eller man bare giver helt op og holder op med at kæmpe for sig selv. Og det ved vi, det kan få nogle virkelig store følger. Også selvom man overlever det, så kan det få efterfølger, at man har haft den her magtesløshed. Så det vi jo vil give vores elever, det er jo en følelse af, du kan godt handle og håndtere det. Du kan godt. Der er handlemuligheder i det her, så du må aldrig give op på håbet. Du skal blive i kampen for håbet, og du skal blive ved med at handle. Og det kan man godt føre over til den tid, vi lever i nu i Danmark.
1: Hvad har du taget fra dit arbejde med det, og så over i at lave sådan en bog her, der handler om, hvordan vi på individplan, ikke i gisselsituationer, men bare det at leve et liv, hvordan vi håndterer svære situationer. Hvad har du taget fra det gissel til bogen her?
2: Jeg har taget rigtig meget. Hele min grundlæggende tænkning bag bogen kommer fra det her, altså menneskets møde med ekstrem pres, hvor gisseltagning jo bare er en måde at gøre det på, med hele det her med, når vi mennesker, vi står over for noget, der virkelig presser os, som vi jo, som vi talte om, ikke har kendt i vores del af verden i mange år. Noget af det mest centrale, jeg har taget, har været, hvor vigtigt det er at handle, og at magtesløshed, det at blive overvældet af magtesløshed, er et sted, vi ikke ønsker at være. Så når man står over for noget, der er rigtig, rigtig svært, så skal man have det liggende i sin, altså i sit DNA, der skal man have liggende, at jeg skal gøre noget ved det. Men det er så bare rigtig vigtigt, at vi kigger på, ja, hvad betyder det at gøre noget ved det? Fordi som vi lige talte om, ja, hvis du skal gøre noget ved det, så prøv lige at stoppe op en gang og brug hovedet, inden du gør noget. Altså prøv lige at finde det der gode valg, der fører dig derhen, hvor du gerne vil. Så du ikke bare reagerer på presset, men du agerer på presset.
1: Hvad kunne et sådan lavpraktisk eksempel være på det her?
2: Det kunne være, at du står i et supermarked og er kø. Og det er sådan, du ved, det er en fredag, og du er kommet ud i den der time der sidst på eftermiddagen, hvor alle har deres børn med fra børnehave, og alle står i kø, og ungerne skriger, og så videre. Og du kan bare mærke, at du er fuldstændig rumlende mavesur, og ved at blive sindssyg, du bare vil ud af det her supermarked.
1: Og dem, der står op ved kassen nu, de har selvfølgelig taget nogle varer, hvor der ikke er stregkode på, så ja. De tager telefonen og ringer og prøver at finde ud af, hvad gør vi her, og køen bliver længere og længere. Jeg kender situationen.
2: Og bagved, der står der nogle unger og kører vognen ind i hælene på dig, ja. Og deres mor gør ikke noget.
1: Ja.
2: Og man sender det der blik, opdrag dine unger blikket. Og så kan man jo sige, her står du dybest set som menneske over for to valgmuligheder. Ikke? Du kan enten gå med den her følelse. Og så kan du tale virkelig dårligt til den der kasse medarbejder, når du kommer frem til vedkommende. Og det ved vi jo desværre, der er mange, der gør i dag. Ikke? Eller du kan lige trække vejret, og så kan du lige vurdere med dig selv. Du kan jo lade flere tanker skylle igennem dig. Det kunne være, hvor meget tid mister jeg egentlig her? Okay, 5 minutter. Har jeg 5 minutter? Prøv lige at sætte det ind i et større perspektiv. Ja, jeg har 5 minutter. Det kunne være en måde, du tænker på. Du kan også tænke på en anden måde. Du kan tænke på, hende der sidder dernede ved kassen, er det hendes skyld, det her Ragnarok? Nej, det er det ikke. Okay, hvis jeg var hende, hvordan vil jeg så gerne behandles? Så kan du sige, jamen jeg vil nok gerne behandles med en vis omtanke og venlighed, fordi hey, vi bor i et af verdens rigeste lande og mest, så skulle der ikke være plads til lidt varme og lidt venlighed og et blink i øjet her? Og vil jeg gerne selv have det? Ja, det vil jeg gerne. Godt. Så er det det, jeg vælger at gøre. Og så tager jeg lige greb i mig selv, fordi jeg lige har tænkt mig om. Og når jeg kommer ned til hende, så er det sådan, jeg siger, så siger jeg et eller andet sjovt. Nå, der går noget gang i den i dag, hva'? Ja. Og så sender man hende lidt venlighed. Fordi man synes, det er det rigtige at gøre i den her situation. Og på den måde, der er der mange, mange, mange valg, vi kan træffe hver eneste dag, hvis vi stopper op og lige spørger os selv, hvad er det, jeg vil gøre? Men den handlekraft, det her med, at vi selv ser os som aktører, det vil sige, så jeg er ikke bare en person, som er i et system, hvor der skal tages hånd om mig. Jeg er en person, som når jeg er i verden, så kigger jeg på, hvilke handlinger kan jeg gøre, som er i overensstemmelse med, hvad jeg mener er det rigtige at gøre i den her situation. Og det er jo en stor del af det, jeg har lært for gidseloverlevelse. Fordi det er jo i virkeligheden det, vi lærer vores soldater. Hvad er det rigtige at gøre nu?
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Og det her, det var altså min snak med Birgitte Dam Jensen, som er aktuel med bogen, der hedder Modstandskraft. 7 principper til at modstå en vild tid. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre hele min snak med Birgitte, så kan du finde det som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Og med det, så når vi altså ikke mere den her mandag aften. Men jeg er sikker på, at hvis du bliver hængende, så bliver du forkælet med en masse god musik. Så det håber jeg selvfølgelig, du gør. Og så håber jeg, at vi lyttes ved igen i morgen kl. 21, når der er mere en til en.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: Er du dum i hovedet,
6: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Ba-da-ba-ba-ba.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
27: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
28: Momondo. Stay curious.
29: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
14: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
15: Og også fordi du lugtede.
4: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
6: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: digital.
1: Find dit værksted på automester.dk. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
8: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Nu.

0: 5 små nemme frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord 50.000 kroner.
0: 5 ord 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
1: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1.000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
0: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
16: Start dagen med
17: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
16: Yeah.
17: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at få
8: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten Vier vinder for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: Andreas! Stream Klassefesten Vier og mange flere fantastiske film på nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashet ledte til et kontor-crush.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Velkommen, Isabella.
2: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
0: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

0: Nova og venner.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Det her er Nova.
11: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Velkommen, Isabella.
18: Tak.
17: Du havde en bil, der brød sammen.
18: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
17: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber. Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
21: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
22: Ja,
21: jeg bare lige
22: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

0: Nova og venner.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Er du dum i hovedet,
15: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag den nye, sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
12: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.